helst. Og jeg vet at du vet av oss to, er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Du lytter til Radio Modum denne lørdags morgen, og nå skal du få et program der vi skal se tilbake på hva du har kunnet hørt på radioen tidligere i uka av lokale innslag. Vi har kalt programmet Ukas tilbakeblikk, var hent i Midtfylket. Her får du høre ulike lokale innslag fra programmene Lokalaktuelt, som går på formiddagene, og på ettermiddagssendingen vår God Eftan Midtfylke. Så har du ikke fått høre innslagene som vi har sendt denne uka, så får du en ny mulighet denne lørdagsmorgen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne mandagen, den 5. oktober. Mandag ettermiddag er det køkaos på flere veier rundt Hokksund sentrum. Dette skjer etter at tre lastebiler skal stå delvis i veien for trafikken ved en rundkjøring ved Eiker senter, melder politiets operasjonsleder Espen Reite. Lastebilene skal tilhøre et sirkus, men det skal bare være en av dem som har fått stans. Forholdet medfører redusert framkommelighet ut på E134. Veitrafikksentralen er varslet, melder han, og saken oppdateres, og det skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Når etatene rykket ved 13.07-tida ut til E18 ved Padderud i Asker etter melding om trafikkulykke innledningsvis, meldte politiet at et vogntog og flere biler skal være involvert. Klokka 13.18 opplyser politiet at bare to av bilene er involvert. Det har vært en påkjørsel bakfra i forbindelse med filbytte, melder operasjonsleder Sveinung Eide Myklebust ved Oslo politidistrikt. Og bilføreren av den bakerste bilen har status som sikta og har fått førekortet sitt midlertidig beslaglagt. Ingen av de involverte er skadet, men har blitt sjekket ut av ambulansepersonell på sted. En av bilene har store materielle skader. Det er trafikale utfordringer på sted. Det jobbes med bilberging. Og denne saken den skriver Drammens Tidende om på nett, dt.no, også på bygdeposten.no. Bilen havna i skråninga etter å ha kjørt gjennom en støyskjerm. Nødetatene rykka ut til Riksvei 350 ved nedkjøringa til Vikersund sør etter melding om en trafikkulykke lørdag kveld. Her hadde det skjedd en singelulykke. Bilen har kjørt ned en skråning, uttalte Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. En mannlig sjåfør i 50-åra var alene i bilen da ulykka skjedde, og han er våken og bevisst, men har smerter i ryggen, meldte Aaser. Politiets og innsatsleder på sted, Frode Presthus, betegner mannen som lettere skadd. Han kjøres til akuttmottaket på Ringerike sykehus som følge av at det er en høyenergiulykke, sier Presthus, og bilen har kjørt gjennom en støyskjerm og havna ganske langt utenfor veien. Det er store materielle skader, sier han, og mannen fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted før han ble fraktet til sykehus i ambulanse. Og dette skriver da dt.no. En 23 år gammel mann må møte i retten etter en kjøretur på nyåret. I tillegg til å være kraftig rusa, hadde han også narkotika i jakkelomma. Det var natt til onsdag 3. desember i fjor ved 02.15-tida at mannen fra Modum kom kjørende i en Volkswagen Golf i Vikersundgata. Da han ble stoppet av politiet, viste det seg at han ikke var skikket til å sitte bak rattet. En blodprøve tatt en snau time senere avdekket at han var påvirket av en blanding av kokain, cannabis og beroligende piller, diazepam. Mengden piller i blodet tilsvarte alene en alkoholpromille på godt over 1,2. Da mannen ble kontrollert, fant politiet i tillegg 5,67 gram hasj gjemt i innerlomma på ytterjakka hans, og statsadvokatene har nå tatt ut tiltale mot 23-åringen for brudd på veitrafikkloven og straffelova. Saken skal behandles i Buskerud tingrett 3. desember, og påtalemyndigheten varsler at de vil kreve at mannen også mister førekortet. Og dette skriver bygdeposten.no. Vi frykter en dødsulykke i nær fremtid, sier en erfaren politimann etter å ha sett video av en hendelse. Dette kunne ha gått veldig, veldig gærent, det sier bilisten etter to unge gutter passerte ham i høy fart. Sekvensen ble filmet i en fredag kveld i september i Hamang-tunnelen. tunnelen like ved Sandvika. Videoen viser at to gutter, den ene på en kraftig elsparkesykkel og den andre på en slags elektrisk moped, kjører forbi biler inne i tunnelen. Budstikka kjent med at den ene gutten på et tidspunkt holdt en hastighet på 100 km i timen, og det 60-sone på sted. Bilisten som fanget villmannskjøringa på kamera forteller at han var på vei hjem fra handletur da hendelsen inntraff, og forbikjøringa skjedde like etter klokka 19.30. Jeg har aldri opplevd lignende, sier mannen. Mannen publiserte videoen på TikTok i etterkant av hendelsen, og han ønsker å være anonym. Jeg la ut videoen for å advare andre, forteller han. Ingen av el-kjøretøya hadde kjennemerke, har ikke risikovurdering, og vi frykter en dødsulykke i nær fremtid. Det sier Torkel Fjermestad i politiet etter å ha sett videoen. Fjermestad er leder for forebyggende arbeid i Enhet Vest i Oslo politidistrikt. Han er godt kjent med ungdoms ulovlige og farlig høyhastighetskjøring på elektriske kjøretøy på to hjul. Skadepotensialet er svært stort, og det tror jeg ikke disse ungdommene er klar over, forteller avsnittsleder. Han sier at slik kjøring kan ende med et opphold på Sunnaas sykehus eller med en dødsulykke. Risikovurderingen deres virker å være fraværende. Syklene er ikke laget for så høy fart, sier Fjermestad. Da tenker jeg først og fremst på bremsene, men også hvordan syklene er bygd og hjulas dimensjon. Og det er nesten bare gutter i tenåra som kjører ulovlig i dette omfanget, ifølge politiet. Råkjørere på elsparkesykkel fører til at politiet jevnlig får meldinger fra skremte og bekymret innbyggere. Ungdommene kjører overalt, på E18 fylkesvær, småvær og gang- og sykkelvær, sier Torkel Fjermestad. Ifølge avsnittslederen har politiet jevnlig kontroll ved skoler og

sykkel på ettermiddagen fredag 19. juni I år. Ifølge politiet kjørte vedkommende en elsparkesykkel med en toppfart på over 20 km I timen. Kjøretøyet regnes da dermed som en motorvogn og registreringspliktig. Sykkelen har kjørt var ikke lovlig registrert eller hadde påmontert kjennemerke. Mannen som hjemmehørende I Vestfossen har nå fått en bot på 7500 kroner for brudd på veitrafikklova, og I tillegg har politiet besluttet å inndra elsparkesykkelen. Dersom bota ikke betales eller kan inndrives, så vil straffa omgjøres til 7 dager I fengsel. Og dette skriver da bygdeposten.no.

Statens vegvesen gjennomførte søndag ettermiddag og kveld en omfattende trafikkontroll på E16. Kontrollen ble utført av 7 kontrollører og var rettet mot trafikk i retning Oslo, skriver kontrollleder Fad Saad Elias Jamua. Det ble registrert og kontrollert 4779 kjøretøy ved verven ved hjelp av automatisk nummerskiltgjenkjenning, ANPR. Totalt 70 av disse kjøretøya ble tatt inn til kontroll på holdeplassen før Hønenkrøsset. Kontrollen avdekket en rekke tekniske mangler og regelbrudd, skriver Jamua. 23 kjøretøy fikk skriftlige mangler på grunn av teknisk feil. De vanligste manglene var knyttet til lysutstyr, bremser, dekk og eksosanlegg. Totalt 17 kjøretøy ble ilagt bruksforbud. Kontrolllederen opplyser at flere med bruksforbud fikk tilbud om å avregistre kjøretøyet sitt og kjøpe prøveskilt via Vegvesenet. Statens Vegvesen bisto med utskrift av prøveskilta, slik at eierne kunne komme seg hjem, forutsatt at kjøretøy ble vurdert som teknisk forsvarlig å kjøre videre med. Kjøretøy som fikk bruksforbud fikk også anledning til å utbedre manglene på kontrollplassen. Når manglene var retta og kjøretøyet tilfredsstilte kravene, kunne ferden fortsette, skriver Jamua. Årsakene til bruksforbudet var blant annet manglende periodisk kjøretøykontroll, PKK, manglende fullført omregistrering, mangelfullt eller manglende lysutstyr, manglende sikkerhetsvaier på tilhenger, mangelfulle bremser på tilhenger, sterkt utslitte dekk med synlig kord, dårlig eller mangelfull sikring av last. Og kontrollen viser at det fortsatt er mange kjøretøy med tekniske mangler og regelbrudd på veiene. Samtidig viser resultatet at mange trafikanter etterlever viktige trafikksikkerhetsregler, blant annet når det gjelder bruk av bilbelte, skriver Jamua. Og han opplyser at 250 førere og passasjerer ble observert med bilbelte. Det ble ikke registrert noen tilfeller av manglende bilbeltebruk. Resultatet fra kontrollen: antall bruksforbud 17, antall avskiltninger 11, antall kjøretøy med skriftlige mangler 33, antall dekk kjettinggebyr 1, antall øvrige gebyrer 2. Kontrolllederen sier at Vegvesenet vil fortsette arbeidet med målrettet kontroller for å bidra til økt trafikksikkerhet og sikre at kjøretøy og fører oppfyller gjeldende krav, og dette skriver ringblad.no. De store trærne som flere har brukt som landemerke langs Heggenveien ble plutselig borte. Eikene langs Heggenveien er i felt for å gi plass til det nye reservevannverket. Deler av trærne skal bevares som leveområde for organismer. Vi hadde regnet med at det kunne komme spørsmål rundt disse eikene fra personer fra området, skriver Erik Bjerke, prosjektingeniør i kommunalteknisk avdeling til Bygdeposten. Eikene kom i konflikt med viktige anleggsdeler, ble planlagt til det nye reservevannverket og fordeling av vann. De sto også svært nære høyspentledninga og hovedvannledninga i bakken. Den nye hovedfordelinga skal bestå av 3 store kummer som må plasseres dypt og med avstand mellom seg. I rapporten kommunen bestilte fra Andersen Skog opplyser Bjerke at plasseringa var den eneste mulige. Rapportforfatter Jostein Andersen presiserer at han ikke kjenner valget som ble gjort i forkant. Under befaringen 31. august registrerte Andersen 9 eiketrær av en viss størrelse innenfor anleggsområdet. 2 hadde en omkrets på 2,90 og 3,15 meter, oppfylt ifølge rapporten i kriteriene for det utvalgte naturtypen hule eiker. Og ingen hadde synlig hulrom, men det ble funnet råtne stubber, råtne greiner og tjuker. Og sistnevnte satt for høyt til at Andersen kunne fastslå hvilke arter det var. Arealet som må benyttes i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning i Modum kommune inneholder definitivt en del miljøverdier, skriver Andersen.

Og Bjerke opplyser at han avklarte kravene med en saksbehandler hos statsforvalteren før fellinga, og når eikene må felles i forbindelse med en søknadspliktig byggesak, så er det ikke noe krav om separat søknad til statsforvalter eller kommune, men det var et krav å ha gjort en vurdering av naturmangfoldet og eventuelle konsekvenser og mulige avbøtende tiltak. Og grove stokker og stokker med råte skal legges ved store eiker på en naboeiendom overfor jordet, og det samme gjelder råtne greiner og greiner med tjuke og tørt virke. Rapporten anbefaler en tørr og solfylt plassering, og disse elementene vil da gi et fint habitat i mange år framover for diverse organismer som har eik under nedbrytning som sitt levested, skriver Bjerke. Og stubber og røtter skal plasseres ved oppvoksende eiker på kommunens eiendom vest for Heggenveien, og det er de ekstra kostnadene som kommer som følge av miljøtiltak går på selvkostregnskapet for vann. Og så er det litt om eiketrær og trefelling. Gamle eiker er viktige leveområder for blant annet insekter, sopp og lav, og hulrom, råte og døde greiner kan ha stor naturverdi. Og eiker med minst 2 meter stammeomkrets regnes som hule eiker, selv om uten synlige hulrom. Og for synlige hule eiker er grensa 95 cm omkretsen, målas 1,3 meter over bakken. Hule eiker er en utvalgt naturtype som skal tas særskilt hensyn til. Beskyttelsen gjelder også trær som ikke er registrert i offentlig kart, og det finnes unntak for eik i produktiv skau. Og før felling eller andre inngrep må gjeldende regler og konsekvenser for naturmangfoldet avklares. Kommunale planer kan også beskytte trær. Råte og døde greiner betyr ikke automatisk at treet må felles. En trepleier kan vurdere tilstanden og behovet for tiltak. Og felte eiker og døde greiner kan fortsatt være leveområdet dersom veien bevares. Og dette her er av kilde fra Miljødirektoratet og Hule Eike, statsforvalterens informasjonsside. Og denne saken her, den skriver også da bygdeposten.no om. Tempelseter Fjellstua har stått tom siden i sommer, og savnet etter kaffe og vaffel på fjellet har vært stor. Lokale hytteeiere har tatt saken i egne hender, og folket har åpnet lommeboka for å sikre videre drift av sted. Tempelseter Fjellstua er da Fredensborg Fritid AS har ligget ute for salg i snart halvannet år. Siden leietageren Tone Besserud stengte dørene 1. juni i år, så har det vært mørkt i vinduene, og det bestemte Eivind Jonsen, som selv har hytte på Tempelseter, og Sølve Kolbjørnsrud seg for å gjøre noe med. Det er mange som har savnet å kunne stikke innom Fjellstua for en kopp kaffe og litt å bite i. Det gjorde vi at vi tok initiativ til å starte et spleiselag for å kjøpe stedet og sikre videre drift, forteller Jonsson. Og responsen lot ikke vente på seg. Allerede da etter lanseringen var flere villige til å gå inn med 50 000 kroner hver for å redde den populære møteplassen på fjellet. Målet som ble satt tidlig i september var offensivt, selge 100 aksjer til 50 000 kroner stykket for å finansiere kjøp, og nå er drømmegrensa på 5 millioner kroner passert, og vi vil i løpet av noen dager gå i forhandlinger med eieren om kjøp av bygget som er lagt ut for salget til 5 millioner kroner, sier en fornøyd Jonsson. Og skal dere kjøpe for 5 millioner, bygget har vært til salgs i lang tid, og det er en del som må gjøres før det kan tas i bruk igjen. Målet vårt er derfor å få ned prisen noe, forklarer han. Om kjøpet går i orden, er neste skritt å finne de rette folka til å stå bak i disken. Også her er prosessen godt i gang. Det er to aktører som allerede har signalisert at de vil ha en driftsavtale med oss. Vi skal samtale med dem for å vurdere hvem vi ønsker å drive Fjellstua framover, sier Jonsson. Og med penger på boka og potensielle driver i sikte, er det nok mange som lurer på når de igjen kan ta turen innom Fjellstua. Om alt går på skinner, er målet å åpne dørene igjen til jul, men vi må først få kjøpt sted, offisielt stifte aksjeselskapet, gjøre noen oppgraderinger og ha fått på plass en driver, og jeg tør derfor ikke love noen spesifikk åpningsdato, for ting må bare ta den tida det tar, sier den optimistiske initiativtageren. Og selv om det opprinnelige målet er nådd, og understreker Jonsson at det ikke er for sent å kaste seg på for at de som ønsker å sikre seg en eierandel. Som nevnt må det utover kjøpesummen gjøres en del investeringer i selve bygget, så det er fortsatt bare å tegne seg for aksjer for de som vil være med, avslutter han. Og dette skriver da bygdeposten.no.
togstreiken trappas opp. 51 avganger via Drammen rammes. For mandag morgen har ytterligere 21 lokførere blitt tatt ut i streik, og totalen nå oppe i 72. Det fører til at 193 avganger innstilles på Østlandet mandag og tirsdag. Til TV 2 sier pressesjef i Vy Åge Kristoffer Lundeby at denne gangen rammes særlig Kongsvingerlinja hardt, ettersom 19 av 21 lokomotivførere er stasjonert i Kongsvinger. Dette fører til at kun 2 av 42 tog på linje R14 Asker-Kongsvinger går fra og med mandag. Det gjør at det blir en krevende situasjon for alle kunder som benytter seg av den togstreiken, sier Lundeby til kanalen. Og på Østlandet blir hvert femte tog innstilt mandag. Totalt er 434 togganger rammet av streiken. Norsk Lokomotivførerforbund, NFL og Vy er parter i streiken. Før helgen skal sistnevnte ha kommet med et tilbud, men partene har fortsatt ikke kommet til enighet. Blant hovedårsakene til streiken er at Flytogets ansatte ikke ønsker å gå ned i lønn som følge av sammenslåingen mellom Vy og Flytoget. Og disse linjene rammes. L1 Spikkestad-Lillestrøm 23 avganger, L2 Stabekk-Ski 41 avganger, R13 Drammen-Dal 22 avganger, R14 Asker-Kongsvinger 40 avganger, R21 Stabekk-Moss 14 avganger, RE10 Drammen-Lillehammer 28 avganger, RE11 Skien-Eidsvoll 1 avgang, RE20 Oslo S-Halden-Gøteborg 14 avganger, RE30 R31 Oslo-Gjøvik 10 avganger. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En person ble arrestert etter det som skal ha vært en slåsskamp i 23-tida lørdag ved et utested på Åmot. Det melder operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Omli Landsrud politiloggen søndag morgen. Da politiet meldte om hendelsen like etter klokka 23 lørdag, gikk den første meldingen på at en vekter hadde lagt en person i jern. Da politiet kom til sted, fikk de kontroll på 2 personer. Vi jobbet med å få oversikt over involverte og hva som har skjedd. Ingen opplysninger om at noen er alvorlig skadd, men en får skjedd. Ambulansepersonell, sa Landstrø. Det fremstår som at det er flere brødre som har slåss, uttalte han da. Søndag morgen har Landstrø fortsatt ingen opplysninger av hva som var foranledningen til slagsmålet. Det var veldig mye folk da vi ankom. Det hørtes ut som det var mange som slåss. Derfor sendte vi også ganske mye ressurser og brukte en del tid på å få klarhet i hva som foregikk. Til slutt ble en mann i 20-årene innbrakt arresten, mistenkt for å ha slått en annen person. Personen som skal ha blitt slått er en mann i 30-årene. Han skal ikke være skadet. I tillegg ble tre andre menn, henholdsvis 2 i 20-årene og 1 i 30-årene, bortvist fra området. Ifølge Landstrø var det de nevnte brødrene som ble blant de bortviste, men ikke blant de mest aktive i tumultene. Og det er gjennomført avhør av fornærmede og vitner, sier Landstrø, og avslutter med å melde at politiet oppretter sak på kroppskrenkelse. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 5. oktober.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi ser litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen, denne mandags formiddagen. Og da tar vi med først da på fredagen. Da begynner vi med da på den meldingen som da skal vi til Drammen og Konnerud klokka 13.51. Mannlig fører i 40-åra anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort og kjøring i påvirket tilstand. Nødvendige prøver tatt og sak opprettes. Så er det Kongsberg og Flussbattveien. Den kom til politiloggen klokka 15.51, men den står da klokka 13.22. UP-patrulje meldte om bilist som stakk av fra kontroll. To patruljer søkte etter bilen, og klokka 13.41 ble det meldt kontroll på bil og fører funnet i et nabolag i nærheten, og bilisten var en mann i 40-åra. Han blåste til over lovlig verdi i alkometer og framstår for videre prøver, og det er besluttet førerkortbeslag. Sak opprettes. Så er det til Kongsberg og Hans Brattebergsvei klokka 15, melding om tyveri av to dyre elsykler. En sort Rocky Mountain Power Play Growler Hardtail med bagasjebrett og en grå fulldempa Conway Exeron S4,9. Forholdet anmeldes, står det. Så er det Kongsberg E134 klokka 16.30, melding om sammenstøt mellom to biler i en rundkjøring. De involverte er våkne og bevisste, og det er trolig ikke alvorlig personskade. Brannvesen er fremme, og politiet er på vei. Så er det klokka 16.55. Bilene er fjernet og veien er åpen. Patruljen måtte prioritere et annet oppdrag og har forlatt sted. Det følges opp med etterforskning av hendelsesforløpet i ettertid. Så er det Øvre Eiker Tangengata klokka 16.51. Melding påkjørsel av parkert bil. Bilisten som gjorde dette kjørte fra sted. Patruljen kjørte direkte til bileiers bolig og fikk kontroll på fører. Framsto åpenbart beruset, og det er mistanke om promillekjøring. Framstilles for videre prøver og sak opprettes. Så er det Lier og Tranby klokka 16.15, står det, men det kom til politiloggen 17.26. Patruljen stansa mannlig bilist i 50-åra for kontroll, mistanke om ruskjøring, framstilt for blodprøve og sak opprettes. Så er det Flesberg og Svene 16.37, når det tatt han er på vei etter melding om sammenstøt mellom personbil og motorsykkel. Uavklart skadeomfang, men motorsyklisten har store smerter. Kommende oppdatering 17.56. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt hendelsesforløpet. Motorsyklisten har kjørt inn i bakenden på bilen, mulig bruddskader i håndleddet og kjørt til sykehus for behandling. Motorsyklisten er en kvinne i 50-år og sak opprettes. Så er det Kongsberg og Storgata klokka 01.06. Politiet ble kontaktet av et utested da en mann i 40-åra nekta å forlate utestedet på grunn av beruselse. Mannen fikk gjentatte ganger beskjed om å forlate fra vekterne på sted, og patrulje bortviste mannen fra sted, og mannen var svært beruset, men forlot sted. Så er det Drammen og Amtmann Blomsgate. Den står til politiloggen 02.31 med klokka 01.11. Melding fra utested om en kvinne i 20-åra som slo en vekter i ansiktet da hun ikke lenger fikk være på sted. Kvinnen fortsatte å skape uro på utsida, og vekter ble ikke skadd som følge av slaget. Og vekter ønsker å anmelde, og patrulje har tatt imot forklaring. Mistenkte ble bortvist fra sentrum fram til søndag morgen og oppretter sak. Så er det Drammen og Bragernes Torg klokka 03.15. En mann i 50-åra er bortvist fra sentrum fram til morgenen da han var overstadig beruset. Så er det Drammen og Telthusgata klokka 11.19. Politiet har stanset og kontrollert et barn på elsparkesykkel. Sparkesykkelen holdt en hastighet opp mot 40-70 km i timen og hadde ytterligere rekkevidde på økt hastighet. Foresatte er informert, og sparkesykkelen er tatt i beslag. Så det Drammen og Hauges gate. Klokka 10.13 politiet rykket ut etter melding om mulig ran av person. To personer skal trua en tredje person ved bruk av kniv. Vi har ingen opplysninger om at noen skal være fysisk skadd, og det søkes etter gjerningspersonene med flere patruljer. Klokka 14.20 politiet har pågrepet to personer i forbindelse med hendelse, og saken etterforskes videre. Så det Drammen jernbanestasjon. Klokka 17.15 patruljen ble kontaktet av en butikkansatt om en beruset mann som sov ved inngangspartiet til butikken. Patruljen vekket han og forsøkte å bortvise han fra sted. Han nekta å etterkomme patruljens pålegg og var høylytt og til sjenanse og ble innbrakt til arresten og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så det Kongsberg og Storgata klokka 18.30 melding fra restaurant om overstadig beruset gjest som nekta å forlate sted. Patruljen på sted bortviste kvinnen i 50-årene. Hun ble ivaretatt av en edru venn. Så det videre på lørdagskvelden Drammen gamle Kongevei. Klokka 19.30 politiet på sted etter melding om mopedbil som har kjørt inn i en løktestolpe. Ingen personskade. Mopedbilen står på tvers midt i veien og politiet undersøker omstendighetene. Klokka 20.08, sjåføren en jente i 10-åra, hun kjøres til legevakt for sjekk, og 20.24, politiet ferdig på sted og sak opprettes. Så det Modum og på Riksvei 350, klokka 21.19, nødetatene på vei etter melding om utforkjøring, skjedde i krøsset Riksvei 350 strandpromenaden. Bilen kjørt ned en skråning og uavklart skadeomfang. Klokka 21.42, nødetatene fremme, en bil og en person involvert, mann i 50-åra, han våken og bevisst, men har smerter i ryggen og blir tilsett av ambulansepersonell. 21.51, sjåføren kjøres til sykehus i ambulanse for videre behandling. Politiet undersøker hendelsesforløpet og sak opprettes. Så det Modum og Stadionveien. Klokka 22.58, melding om slossing ved utestedet Åmot. Vekter har lagt en person i jern, og vi har patrulje på vei. Så det klokka 23.32, vi på sted og har kontroll på to personer. Det mye folk i området, vi jobber med å få oversikt over involverte, og hva som har skjedd. Ingen opplysninger om at noen alvorlig skadd, men en person får en sjekk av ambulanse og ukjente foranledning. Så det klokka 00.20, en mann i 20-åra blir innbrakt i arresten i Drammen, mistenkt for å ha slått en annen, fornærmede en mann i 30-åra og sjekket ut av helse på sted. Uskadd og tre andre menn, to stykk i 20-åra og en i 30-åra bortvist fra området. Det gjennomført avhør av fornærmede, og vittner opprettet sak på kroppskrenkelse. Så det da natt søndagen Drammen Liestranda klokka 00.45 melding om singelulykke med personbil, ikke meldt om personskade, ingen andre involvert og politiet på vei. Klokka 00.54 politiet og ambulanse på sted. Klokka 01.45 fører og en kvinne i 40-åra fra Drammen, hun mistenkes for kjøring i beruset tilstand, nødvendige prøver blir tatt og bilen blir berget og nødetatene ferdige på sted. Så det Drammen og Bragernes torg klokka, ja det står til politilog 02.34, men så klokka 00.48 patrulje kom over en mann som så på en benk. Da de tok kontakt for å høre om alt var bra, begynte mannen å stramme muskler og hisse seg kraftig opp. Mannen ble innbrakt av arresten i Drammen for å forebygge noe videre utover natta. Og mannen i 30-åra og fra Drammens område. Så det Drammen Bragernes torg klokka 02.46, en mann i 30-åra innbrakt av arrest da han nekta å etterkomme pålegg om å forlate sentrum frem til morgenen. Grunnen til bortvisningen innledningsvis var at han plaget andre og yppet til bråk om han var beruset. Så det Drammen Strømsåstunnelen klokka 02.19 står det, men det kom til politilogen klokka 03.50. UP-patrulje kontrollerte fører etter fartsmåling på 137 km/90 km/t zone. Fører en mann i 30-åra fra Drammens område. Det tatt beslag i førerkort. Sak opprettes. Så det søndag morgen, Drammen og Bragernes-tunnelen klokka 09.15, melding om en mann som gikk i tunnelen i retning Hokksund. Patruljen fanget opp en mann fra Romania. Han ble fraktet ut av tunnelen. Så det Ringerike og jernbanen klokka 10.14, melding om en kvinne som ikke ville forlate venterommet på Hønefoss stasjon. Hun hadde låst seg inn på toalettet og vært der lenge. Patruljen i kontakt med dama, og hun har nå blitt fjernet fra jernbanen. Så det Flå på Riksvei 7. Det står til politilogen klokka 13.00, men meldingen står først klokka 10.11. UP hadde kontroll, og en Bil forsøkte å stikke av. UP fant bilen etter kort tid, og det er uavklart hvem av de tre som var på vei, som var ved bilen som har kjørt. Og det er funnet mindre mengde narkotika i bilen, og det blir tatt prøver, og UP har jobba videre med hvem som har kjørt. Alle de i bilen blir tatt blodprøve av, da ingen innrømmer kjøringa. Bilen er henta av bilberging, og bilen var en leiebil. Det opprettes sak. Så er det Drammen og Holmestrandsveien klokka 12.35, melding om en bil som har kjørt ut. Det skal ha kollidert med en murvegg i et bygg. Politiet på vei klokka 12.47. Det er skader i front på bilen, og frontruta er knust. Fører blir tatt hånd om av ambulansen, som vi som vurderer, vurderer han. Og klokka 13.46 da er det fører sendt til akuttmottaket. Bileier tar hånd om bilen sjøl, og det opprettes sak. Så er det Ringerike E16. Det er søndag kveld. Den meldinga kom til politiloggen 21.53, men meldinga står 20.07. Melding om varebil som kjørte vinglete og virka overlasta. Patruljen fikk stansa og kontrollert kjøretøy. Bilen var full av søppel og ble fulgt en vekt. Den ble veid til 5880 kilo med last, og tillatt totalvekt var 3500 kilo. Det ble gitt bruksforbud på bilen fram til den var lovlig lasta og sjåføren blir anmeldt. Det dreier seg om en mann i 50-åra. Så er det siste meldinga nå i formiddag. Da skal vi til Lier og Drammensveien klokka 10.56. Nødetatene rykka ut til melding om trafikkulykke mellom to kjøretøy. To førere involvert. Begge framstår oppegående og fysisk uskadd. Så det er det siste der fra Sør-Øst politidistrikt denne mandags formiddag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen den 6. oktober. Tagging med skjellsord, gjeldskrav og beskyldninger ble oppdaget tirsdag 6. oktober ved gangbrua på Geithusveien. Budskapet er sprayet både på asfaltdekket på gangbrua, som på folkemunnet har vært kalt Nybrua siden 1901, og på siden av brufundamentet til brua, som går parallelt med den, og navn og initialer går igjen flere steder sammen med nedsettende omtale av en bestemt person. Taggingen er utført i flere farver og strekker seg fra gangveien til betongveggene under brua. På gangbrua er det sprayet piler som peker mot området under den nye brua. Disse fremstår som en oppfordring til den omtalte personen om å gå dit hvor det er skrevet flere truende budskap. Krav om å betale gjeld går igjen på både asfalten og veggene. Andre tekster beskylder personen for tyveri og ildspåsettelse med navn. Tom Kristiansen, teknisk leder ved Modum kommune, ser oppgitt på situasjonen. Vi hadde en full vask av brua på vårparten. Nå har de puttet det opp igjen, og taggingen på veggen på dekket blir nok slitt bort ganske raskt, men vi skal ta en kikk og vurdere litt på det. Og i taggingen omtales personen som pornopyrre, en formulering som kobler pornografi og ildspåsettelse direkte sammen. Dette fremstår som en henvisning til brann i et ubebodd hus i Modum der en pornosamling tok fyr. Og det er ikke bekreftet at det er denne hendelsen taggingen viser til. Tekstene gir heller ikke grunnlag for å knytte den omtalte personen til brann. Hvem som står bak taggingen framgår ikke av bildene. Avsnittsleder Verne Svensen ved Modum politistasjon opplyser at det er ingen automatikk i tagging og oppfølging. Det er først dersom mottageren av et budskap føler seg støtt og legger inn en formell anmeldelse at politiet oppretter sak for oppfølging. Det vanlige er jo at hvis noen opplever seg skikanert eller uthengt eller utsatt for et eller annet, om det så er trusler, så kommer de til politiet og anmelder det. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt tirsdag rykket politiet ut et serveringssted på Strømsø etter melding om at en full gjest hadde utagert mot en ansatt på utested. Vedkommende hadde slått en ansatt i ansiktet, og den ansatte begynte å blø neseblod, melder operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås i politiloggen ved 00.30-tida. Den mistenkte en mann fra Drammen ble tatt kontroll på av politiet. Mistenkte hadde problemer med å oppføre seg og ble innbrakt i arresten. Han blir anmeldt for at han i beruset tilstand har forstyrret den alminnelige ro og orden og slått en ansatt på utested, skriver Fuglås. Nå venter en dyr oppvåkning i arresten under Drammen politistasjon for mannen. Han var full og dum og får en våkne opp hos oss, og da venter det nok også en dyr regning for overnatting på ham, sier operasjonslederen til Drammens Tidende. I løpet av natta har politiet blant annet bistått i forbindelse med en spesialtransport fra Drammen havn, men de har også måttet håndtere andre berusa personer. Rett før klokka 02 stanset en politipatrulje en kvinne på elsparkesykkel i området rundt Marienlyst, da hun fremstod åpenbart berusa. Det medførte riktig nok at hun var berusa, og hun blåste til langt over lovlig verdi, skriver Fuglås i politiloggen. Elsparkesykkel er definert som motorvogn, og promillegrensa er derfor det samme som når du kjører bil 0,2. Ifølge operasjonslederen er det ikke første gang kvinnen blir tatt for å kjøre i fylla på elsparkesykkel. Det er et par uker siden hun gjorde det sist, forteller han. Hvor mye kvinnen blåste til vil ikke Fuglås si noe om, men hun hadde over 1 i promille, og nettsida av og til skriver at dersom man blir tatt for å kjøre elsparkesykkel, kan man miste førekortet for bil dersom man har det. Har man blåst det over 1,2 i promille, risikerer man å miste førekortet et sted mellom 6 måneder og 5 år. Og dersom du har mellom 0,5 og 1,2 i promille, får du i utgangspunktet kun betinget fengsel. Med promille over 1,2 vil det som regel medføre ubetinget fengsel. Og du vil få bot ved promille over 0,2, står det på nettsida. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Tirsdag formiddag åpnet McDonald's I Hønefoss. Etter flere måneder med arbeid på vervenkastet åpnet McDonald's tirsdag dørene til restauranten I Hønefoss. Ordfører I Ringerike kommune Hilde Volmraus klippet snora under åpningen. Hønefoss-restauranten kjedens spisested nummer 100 I Norge. Lokalene på rundt 460 kvadratmeter, og det 104 sitteplasser inndørs. Og restauranten ligger vegg I vegg med Esso-stasjonen på vervenkastet og har drive-thru. Og franchisetager Kuram Esrana skal lede den nye restauranten. Fra før driver han fire McDonald's-restauranter I Oslo. Det ble lyst ut 50 stillinger til restauranten. Rana fortalte I sommer at det hadde kommet inn 240 søknader på stillingene. Og denne saken den skriver da ringblad.no, der du også kan se en video da fra åpningen der ordføreren klepte snora. Også noen bilder som også lagt ved da I denne saken. Også McDonald's-butikken på Vervenkastet som åpnet I dag denne tirsdagen, og også McDonald's-butikk nummer 100. Idrettslagsleder og lokalpolitiker Jon Hovland meget tydelig etter en overraskende e-post sent lørdag. Dette vil vi ikke ha noe av. Jon Hovland både lokalpolitiker og leder av Geithus IL. Det I kraft av sistnevnte embetet at han har mottatt en e-post som advarer mot utleie av klubbhus I forbindelse med en mulig nazikonsert på Østlandet. Bakgrunnen at de siste årene har en gruppe nynazister avholdt konsert på hemmelig sted på Østlandet I løpet av høsten. Hit har det kommet nynazister fra flere europeiske land. I fjor ble konserten forsøkt gjennomført I et lokale under dekka av å være et 50-årslag, og da dette ble avslørt ble et nytt lokale boka. Etter å ha fått lokaler avlyst ved tidligere anledninger ser arrangørene I år ut til å holde en lavere profil, og de har ikke enda gått offentlig ut med dato eller sted for konserten. Vi mistenker likevel at de fortsatt vil forsøke å gjennomføre en konsert og går av den grunnen ut med en advarsel til en rekke idrettsklubber og ber dere gjennomgå eventuelle bookinger som gjort hos dere den kommende tida, står det en e-post som sendt ut av Aksel Hjelme. Og Hjelme tillitsvalgt I LO-forbundet NTL-UiO, som blant annet samarbeider med antirasistisk senter I kampen mot fascisme og rasisme. Det stemmer at jeg har sendt ut en e-post til en del idrettslag på Østlandet. Ja, vi som jobber med disse sakene og spørsmålene mener det viktig å spre informasjon og opplysninger, sier han til Bygdeposten. Både NRK og Filter Nyheter har tidligere skrivet om lignende nazikonserter. Og en av dem som har mottatt e-posten Jon Hovland. Det var litt overraskende, men like fullt viktig. Dette ikke noe vi skal ha noe av I Geithus IL's lokaler, og som lokalpolitiker vil jeg si at vi ikke skal ha noe av dette I Modum. Det ganske enkelt uaktuelt, det sier Hovland. Og e-posten gjør det tydelig at en rekke type lokaler kan være aktuelle. Det står noe om lover som det jo finnes en del av I Modum. Ellers vi en kommune med mange klubbhus, grendehus og andre type festlokaler, så jeg tenker også det viktig at det riktig å spre informasjon om dette, sier Hovland. Og Hjelme poengterer at e-posten går til en rekke idrettsforeninger på Østlandet. Arrangørene har tidligere avholdt konserter på ulike steder, og vi går derfor breit ut med vår advarsel, skriver han. Og I år har vi foreløpig ingen indikasjoner på hvor en konsert eventuelt blir arrangert. Derfor det viktig for oss å gå ut såpass breit som vi gjør, sier Hjelme til Bygdeposten. Og så det anbefalinger fra Hjelme, hva man kan gjøre, og om ditt idrettslag har et klubbhus, forsamlingslokale, hytte eller annet sted dere leier ut, vær ekstra varsom på hvem dere leier ute. Om dette ikke personer du kjenner fra før, ta gjerne en ekstra sjekk for å gjøre deg trygg på at arrangøren den de utgir seg for å være, og at det ikke planlagt noen konsert I deres lokale. Spre ordet I ditt lokalmiljø. Det andre festlokaler I ditt område, folkets hus, ski, hytter, lover som leies ut eller annet, send dem gjerne en kopi av denne e-mailen slik at de også advart. Og hva gjør du om du mistenker at nynazistene har boket lokaler hos dere? Avlys bookinga. Det viktigste å få stoppet konserten. Om dere avlyser bookinga vil arrangøren sannsynligvis akseptere dette og se seg om etter et alternativt lokale. Gi oss beskjed. Antirasistiske organisasjoner, fagforeninger og nettverk jobber aktivt for med å skaffe skaffe oversikt og få stoppet konserten. Om du mistenker at nynazister har boket lokalet hos deg, setter vi stor pris på beskjed, slik at vi kan danne oss et bilde av alternative steder de kan tenkes å reservere. Og denne saken skriver også bygdeposten.no om. Åmot er ikke et sentrum, det er hus på parkeringsplass. Det jeg står rådvill i døra, foran meg breier det seg et hav av parkering, overalt hvor jeg ser er det infrastruktur for bilen. Veiene er breie, delt opp av gule midtstriper, plassene til firehjulingen er rause som givegleden før jul, men noen er glemt i Åmot. Hvor skal egentlig folk sitte og gå? Er det ingen gater og knapt en benk å se? Som navnet tilsier er Åmot stedet der elvene møtes. Her la krafta i fossefallet og vannet som transportåre grunnlaget for treindustrien. I dag er transporten for lengst flyttet til veien. Industrien har stort sett fordufta og jernbanestasjonen er lagt ned. Nå har Åmot et veikrøss med kjøpesenter der lokalbefolkning og hyttefolk handler nakkekoteletter og Pepsi Max. Rundt veiskillet er det stablet et flyttelass av bygninger. Esker i ulike størrelser med fargenyanser som dras mot beige, brunt og kartong. En av dem er fresha opp med julepynt, til tross for at vi er minst 3 måneder sør for julaften. Mellom boksene er det god plass. Her breier det seg et grått asfaltgulv. Innemellom stikker det opp en liten grønn grasstust. Og velkommen til Åmot sentrum. Bak en komposisjon av beige plater og taggel, gjennom det gjemmer det seg faktisk et torg, en plass utformet i typiske Åmot-stil. Stedet støvefarga fargepalett kommer tydelig fram på det nattsvarte gulvet. Bortsett fra en babyneva brostein er hele plassen svøpt i et laken av asfalt. Ingen trær, bare et par blomsterpotter med noen rosa vekster som ikke klarer å skape en illusjon av natur. Ingen har engang gjort seg umakan med å forsøke å skjule at dette er taket av et parkeringshus. Dette er ikke et torg, men et baderomsgulv. Ikke bare er plassen altfor utrivelig og stor, men hva skal du gjøre der? Fra en av de ubehagelige plastbenkene uten ryggstøtte kan jeg skue ut over baksiden av en parkeringsplass. Her ser du at alle som reiser til Åmot ankommer i bil. Flere av butikkvinduene som vender ut mot plassen er klint igjen med vindusfilm, sånn at det er umulig å se hva som foregår på innsida. Det er heller ingen uteservering som stiller med is, kaffe eller et glass, så etter 10 minutter har jeg plastsmak i ræva og skjønner hvorfor ingen gidder å kaste bort tida her. Det hjelper heller ikke at du må gjennom en trang gang eller opp en smal trapp for å finne torget. Om du ikke skal kleppe håret eller ta noen runder burpees på treningssenteret, holder du deg langt unna denne plassen. Men egentlig skulle det vært en lekeplass ved torget. I planen fra da området ble bygd ut med boliger og torg, stilles det krav om nærlekeplass med god utforming og minimum sandkasse, huskestativ og benk. Men noen sånn plass finnes ikke, og den har aldri eksistert, skal jeg tro drøye 10 år gamle flyfoto. En lekeplass ville det minst kanskje ha gitt småbarnsforeldre en grunn til å gå hit, men ikke engang det finnes rundt dette støvete veikrøsset. Og dette kommer fram da i en anmeldelse fra Åmot sentrum, og der fikk det også, videre så står det også her at langs veien er rekker av trehus med bratte tak som forteller at Åmot en gang var et charmerende sted. Bortsett fra dette er det lite god byggeskikk, leilighetsbygga, utvendig, svalganger, sladrer med om at de bygde billigst mulig. De kunne kostnadene til innvendig ganger og trappehus i alle fall kuttes. Noe av det bedre må være det pyramideformet kjøpesenteret der fasaden er delt opp i et avlangt rutenett med betong, fylt igjen med terlestein. Her vender i alle fall noen store vinduer ut mot veien, sånn at det er mulig å se hva som foregår på innsida. Men likevel, man må kunne forvente noe mer enn dette. Heldigvis det en bygning som skiller seg ut om at kirke som vinepølsa, umulig å ikke like. Modernistisk arkitekturopprører eller fri sjel. En skulptur av Tegel der kroppen svinger seg rundt i lange buer som avløses av nye. De gule tredørene og vinduene står fint til den slammete brunrøde steinen med en hinne av hvitt. Åmot kirke avløste det gamle kapellet som gikk tapt i brann. Arbeidskirka fra 1996, signert arkitektduoen Arne Omland og Terje Høgenhaug, en liten perle og definitivt Åmots flotteste bygning. Det finnes også et annet Åmot bortafor veikrysset på andre siden av elva, en westernby med flere minst 100 år gamle hus lagt langs veien. Men mens husa i det villes vesten var fylt opp med banker og salonger, er de fleste speilglassrutene her tomme. Flere av dem er dessuten maltraktert med nye kvadratiske vinduer som gjør seg bedre på Obos-blokker enn i fasade som er gang var pønta opp med glass med sprosser. Dette kunne vært en hyggelig gate, men er en gjennomfartsvei. Hvorfor er det ikke noe mer med porten til Kunstnerdalen? Men sentrum er først og fremst veikrøset oppe på sletta, et sted som er et resultat av 10 år med planlegging rundt bilen, og bare den. Den danske arkitekten Jan Gehl var opptatt av livet mellom husa, men i Åmot er det ikke gjort noe for å skape liv. Her er det ikke gater, men veier som glir over i parkering, alt sammen belagt med asfalt. Åmot sentrum trenger noen offentlige rom som noen får lyst til på å bruke. Stedet der lokalbefolkninga og tilreisende på vei til hytta i Sigdal får lyst til å stoppe. Ikke bare vil det være et etterlengta avbrekk fra den klamme bilen, men det kan også gi muligheter for nye kaféer og spisesteder, men utsikt er noe annet enn hovedvei og parkering. Et sted med lekeplass, benker med ryggstøtte og ikke minst en utsikt, stedet der folk vil være. Men nå er Åmot beste rom ikke offentlig. Sentrum i Åmot er ikke under åpen himmel, det er inne i glassgangen på kjøpesenteret. Dette er det nærmeste du kommer gate i Åmot. Så slik lider også en anmeldelse fra sentrumstilsynet, og her er det også terningkast 1 som Åmot sentrum har fått, for her er det da det som mer en parkeringsplass enn sentrum, med terningkast 1 også, og her står det det som er høydepunktet. Det er en buktende kirke. Den flotte kirka er ikke bare en bygning, men en skulptur. Og nedtur, det er trist torg, en asfaltplass på toppen av et parkeringshus. Og nedtur igjen er bilen tar all plassen. Fotgjengere har ingen steder å ta veien. Ikke rart det ikke finnes bygdeliv. Og neste, som også er nedtur, det er uutnyttet potensial, og om at det er for mange siste stopp for hytta. Denne strategiske plasseringen er underutnyttet, så det holder. Så det var altså anmeldelsen der om Åmot sentrum. Og denne saken, den skriver Drammens Tidende om på nett, dt.no. Og de anbefaler ikke stoppe Åmot med terningkast 1. RFD gjorde ingen analyse av skadedyrsfaren ved 4 ukers henting. Reaksjonene har rent inn, og nå har Drammens Tidende undersøkt hva RFD faktisk vurderte før den nye søppelordningen ble anbefalt. Lukt, rotter, fulle søppeldunker, bleier og forsøpling, det har rent inn av flere hundre reaksjoner etter at Drammens Tidende skrev om den nye renovasjonsordningen fra 2027. Da skal restavfallet som hovedregel hentes hver 4. uke mot annen hver uke i dag. Matavfallet skal for ordens skyld fortsatt hentes hver uke. Et spørsmål går igjen. Hvor grundig undersøkte RFD mulige negative konsekvenser før ordningen ble vedtatt? Drammens Tidende har derfor bedt RFD vise hva de faktisk undersøkte før vedtaket, og selskapet har sendt over analyser og dokumenter og svart på oppfølgingsspørsmål i 2 runder. Gjennomgangen viser en tydelig forskjell. RFD har konkrete tall og analyser på gevinstene ved den nye ordningen. De har regnet på millionbeløp og analysert hva som faktisk ligger i restavfallet. For flere av problemene innbyggerne frykter, er grunnlaget et annet. Risikoen for lukt, skadedyr og fulle beholdere ble i hovedsak vurdert gjennom samtaler, teamsmøter, fagfora og besøk hos andre renovasjonsselskaper. RFD har flere ganger vist til at mange norske kommuner allerede har 4 ukers henting. En oppdatert oversikt RFD har sendt Drammens Tidende viser 151 kommuner. 148 har tømming hver 4. uke, mens 3 har hver 6. uke. Da RFD jobbet med den nye nye ordninga i 2024 hadde mer enn 90 kommuner og selskaper allerede 4 ukers henting. De hadde direkte kontakt med selskaper som representerte rundt 40 kommuner. Og ifølge RFD ble de spurt om blant annet lukt, skadedyr, forsøpling, kapasitet og reaksjoner fra innbyggerne. Tilbakemeldingene var entydige. Lukt og skadedyr ble ikke et økt eller medvarende problem etter at ordningen ble endret, skriver kommunikasjonssjef Marte Brandsrud. Kontakten foregikk gjennom telefon, Teams, fagfora og besøk, men de har ingen skriftlig dokumentasjon som spesifikt viser erfaringene med lukt og skadedyr. Hverken våre egne erfaringer fra tidligere, endringer eller erfaringene vi innhentet fra kommuner og selskaper ga oss indikasjoner på at dette var et problem som burde utredes ytterligere, skriver Brandsrud. RFD kjenner heller ikke til kommuner som har gått tilbake til hyppigere henting, og på andre områder finnes langt mer konkrete tall. RFDs analyse viser at bare 49% av innholdet i restavfallsbeholderne faktisk er restavfall. Mengden per innbygger har samtidig falt med rundt 25% siden 2006. RFD har også regnet ut hva det vil koste å fortsette som i dag, mellom 14 og 20 millioner kroner ekstra i året. Den nye ordningen bygger samtidig på at folk sorterer bedre når de får mindre plass til restavfall. Allerede i 2024 skal RFD at de ventet motstand fordi folk frykta å overfylte beholdere. Vurderingene var at beholderne ville være store nok for de aller fleste, så lenge avfallet sorteres slik det skal. RFD sier at de også spurte andre selskaper om kapasitet og forsøpling. I materialet avisa har fått finnes det imidlertid ingen konkrete tall på overfylte beholdere, forsøpling eller behov for ekstra kapasitet etter innføring av 4 ukers henting. De som fortsatt har mye restavfall kan velge større beholdere eller ekstra tømming mot betaling. RFD viser også til egne erfaringer fra 2019. Da gikk sommerhentinga av mat og restavfall fra hver uke til annen hver uke. Og da registrerte de ingen økning i henvendelser om lukt eller skadedyr, opplyser Brandsrud. Et lokalt skadedyrfirma har en annen erfaring. Roger Martinsen i Buskerud Skadedyrkontroll fortalte nylig til DT at de så en oppblomstring av rotter etter overgangen til sjeldnere tømming i 2019. Og det øker år etter år, sa Martinsen. RFDs konklusjon fra 2019 bygger på antallet henvendelser selskapet selv mottok. Ordningen ble vedtatt av RFDs styre høsten 2024 og senere behandlet politisk i eierkommunene. Og fra 2027 hentes restavfallet hver fjerde uke. Og hvorfor RFD endrer ordningen, det er at RFD sier over halvparten av restavfallet kunne vært sortert ut. Mer avfall skal gjenvinnes og mindre forbrennes. Kostnadene ved forbrenning har økt, og RFD mener dagens ordning over tid ville blitt dyrere. Målet er å begrense kostnadene og nå miljømålene. Og de mener endringene går fint fordi matavfall skal fortsatt hentes annet hver uke. RFD sier rundt en firedel av dagens restavfall er feilsortert matavfall. Selskapet viser til rundt 150 kommuner med 4 ukers henting. RFD sier erfaringene derfra ikke viser økte problemer med lukt eller skadedyr. Og påse bør knytes godt og beholdere ikke overfylles. Og beholderen bør vaskes ved behov. Og prisene for 2027, som er foreløpige estimater, liten beholder 3498 kroner, middels 4923 kroner, stor 7298 kroner, dagens standardgebyr er 5201 kroner, og endelige priser vedtas av eierkommunene mot slutten av året. Og dette endres da fra 2027. Restavfallet hentas hver fjerde uke mot annen hver uke i dag. Matavfallet hentas fortsatt annen hver uke. Andre avfallstyper hentes like ofte som i dag. Ny gebyrmodell gjør at mengden restavfall får større betydning for prisen. Flere beholdestørrelser blir tilgjengelige. Ekstra tømming i ekstra sekker kan kjøpes. Og endringene er vedtatt av RFDs 5 eierkommuner. Og dette skriver også da dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 6. oktober.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilog. Vi skal ta med oss en melding i går ettermiddag, Drammen og Landfalløya, klokka 14.52. Publikum meldte om en mann som sto på utsida av en barnehage og ropte og skrek. Patruljen fikk raskt observasjon på mannen i 40-åra. Han ble bortvist fra stedet av politiet. Så er det Øvre Eiker og Hokksund klokka 15.17 E134 og på fylkesvei 2332 Lodalsveien. Politiet har fått en rekke meldinger om kjøretøystans. Det skal være et følge med tre lastebiler tilhørende et sirkus som har fått fremdriftsstans ved en rundkjøring ved Eikersenteret. Og forholdet medfører da redusert fremkommelighet ut på E134, og politiet er på vei til sted, og veitrafikksentralen er varslet. Så kom det oppdatering, står det klokka 15.41, politiet er på sted, det er kun en av de

0: Søke hendelsesforløp. Politiet har avhørt vittner på sted. Kom en oppdatering 18.22. Politiet avslutter på sted og oppretter sak på forholdet. Så er det Ringerike og Hønefoss klokka 20.01. Nødetatt er på vei til et bofellesskap i Sletteråkeveien etter melding om utløst automatisk brannalarm. Klokka 20.12. Nødetatt er fremme på sted, og det fremstår som relatert til matos. Så er det klokka 20.21, nødetater avslutter på sted. Så er det Kongsberg og Sandsværmoen klokka 19.42, står det, men den kom til politiloggen 21.28. Politiet har vært ved en utleiebolig og gjennomført en åstedsundersøkelse etter melding om innbrudd. Det fremstår som gjerningsperson, eller personene, har tatt seg inn i bygget ved å knuse ruter. Det fremstår også som personer har vært inne i et bryggerhus i tilknytning til eiendommen, og det er stjert en motorsag fra sted. Politiet opprettet sak og har avsluttet på sted. Så er det Kongsberg og på Heistadmoen klokka 20.57 når det er på vei til sted etter melding om brann i et parkert kjøretøy. Bilen sto ved et industriområde og i et bygg det begynte å brenne i motorrommet, og bilen er flyttet på utsida og brannen skal være slokka. Så kom en oppdatering klokka 21.04 når det er fremme på sted og brannen er slokka. Brannvesenet avslutter på sted. Klokka 21.45, bilen, en bilcrossbil, har stått i et utleiedel i et lager for privatpersoner. Det fremstår som at det i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på bilen har oppstått et mindre brandtilløp som raskt ble slokket. Ingen personer er skadet, og politiet oppretter sak, og når det tar til avslutt er på sted. Så er det Drammen og Strømsø torg klokka 00.01, så var politiet til sted etter en full gjest som hadde utagert mot en ansatt på utested Palmen. Vedkommende hadde slått den ansatte i ansiktet, og den ansatte begynte å blø neseblod. Mistenkte ble tatt kontroll på av patruljen, og han hadde problemer med å oppføre seg, og ble innbrakt i arresten og blir anmeldt for at han i beruset tilstand har forstyrret den alminnelige ro og orden og slått en ansatt på utested. Og mistenkte innsatt i arrest. Så er det Drammen og Marienlyst klokka 01.58. Politipatrulje fra Drammen stanset en kvinne i starten av 50-årene som kjørte på elsparkesykkel og fremsto åpenbart berusa. Det medførte riktighet. Hun blåste til langt over lovlig verdi, og det ble sikret nødvendige prøver. Det er andre gang på kort tid at hun kjører elsparkesykkel i berusa tilstand. Hun vil bli anmeldt for dette. Så tar vi med en melding nå i formiddag. Da skal vi til Ringerike, Hønefoss og Gjermundboveien. Klokka 11.43, melding om to syklister som har kollidert. Den ene parten ligger i veibanen med smerter, men er våken. Politi og ambulanse rykker ut. Så kom det oppdatering 11.47. Politi og ambulanse er på sted, og pasienten blir sjekket av helse. Så det er de siste meldingene der også, de siste døgnene, denne tirsdags formiddagen fra Sør-Øst politidistrikt, av hva de har å melde om i sin politilogg.
1: God morgen, dette er Radio Modum.
0: Innom en sak her som Nettavisen skriver om, men som også Bygdeposten.no har publisert, og det er om forslaget til statsbudsjett, for det er ting som blir dyrere nå, nemlig både bensin, diesel, alkohol og tobakk. Regjeringen de skruer opp avgiftene på det aller meste. CO2-avgifter og strøm får særlig stor effekt. Avgifter er en betydelig del av prisen på populære og nødvendige produkter. Nå er det klart at regjeringen ønsker å øke de aller fleste avgiftene neste år. Finansminister Jens Stoltenberg regner med at prisene generelt vil øke 2,7% neste år, og velger derfor å justere opp det aller meste av særavgifter med omtrent like mye fra nyttår. Dermed blir varer som alkohol, tobakk og elavgifter dyrere. For bensin og diesel er det langt mer kompliserte endringer, og NB moms kommer i tillegg til nær alle avgiftsendringer. Alle avgifter økes med forventet inflasjon. I praksis betyr det at en halvliter pils blir drøyt 30 øre dyrere, og en vinflaske øker med rundt 1,80 kroner. Og Når det gjelder avgift på alkohol, brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 volymprosent i kroner per volymprosent per liter. Da var det i fjor 9.

9,26, 9,23, og nå 9,48, en endring på 2,7%. Annen alkoholholdig drikke fra 4,7 til og med 22 volumprosent, kroner per volumprosent per liter. Det var i fjor 5,41, og nå 5,56 i neste år, da, med 2,8% i endring. Og litt om annen prosent også, annen alkoholholdig drikke til og med 4,7 volumprosent kroner per liter, fra 0,7 til 2,7 volumprosent, 3,72 i år, og mot 3,82 med 2,7 neste år, 2,7 til 3,7 volumprosent, 13,98 i år, og 14,36 neste år med 2,7%. Og 3,7 til 4,7 volumprosent var det 24,20 i år, og 24,85 neste år med 2,7% det også. Og momsen kommer da i tillegg, som det står her. Ellers så skal jeg ikke ta med alle detaljer, men det er veldig mye som står også litt om så mye avgifter er det på en flaske. Avgifter per flaske avhenger av alkoholstyrke og størrelse på flaske. For eksempel har en rødvinsflaske med 13% høyere avgift enn en hvitvinsflaske med 11%. Og utregningsmetoden for en vanlig vinflaske er selvfølgelig alkoholavgift 1,25 i Moss, alkoholprosent 0,75 liter per flaske. Så en rødvinsflaske da på da 13% vil da bli 67,76 kroner. Videre så kan vi komme litt innom dette med bensin og diesel, for det er flere ulike avgifter som til sammen utgjør avgiftene på bensin og drivstoff. De viktigste er CO2-avgifta, veibruksavgifta og moms. Og regjeringen foreslår å øke CO2-avgifta betydelig, samtidig som veibruksavgifta settes ned for å kompensere. Effekten er dermed at drivstoffavgifta økes med inflasjon. I praksis blir økningen 25 øre per liter bensin, mens diesel blir 33,75 øre dyrere, inkludert moms. Og reelt sett blir trolig diesel enda dyrere. Fra nyttår øker innblandingskravet for biodrivstoff fra 20% til 21%. Hele økningen gjelder såkalt avansert biodrivstoff, som dobler seg fra 1% til 2%. Og veibruksavgifta, der er det for bensin kroner per liter 3,77 i år, 3,37 neste år. En endring da på 10,6%. Mineralolje kroner per liter 2,28 i år og 1,84 neste år. Det er ned 19,3%. Bioetanol kroner per liter 2,17 i år og 2,23 neste år, opp 2,8%. Biodiesel kroner literen 2,28 i år og 1,84 neste år. Det er ned 19,3%. Naturgass 3,12 i år og 3,20 neste år, med da 2,6%. Og LPG kroner kiloen er 4,07, og neste år 4,18, og det er da 2,7%. Videre så står litt om trafikkforsikringsavgifta, for den tidligere årsavgifta har blitt endret mange ganger etter at den ble endret til en avgift du betaler per dag et kjøretøy er registrert. For elbiler øker avgifta til 3434 kroner i året, mens andre biler må betale 2445 kroner. Og avgifter på trafikkforsikring kroner døgn, der er det personbil, varebil, der var det 6,52 i år, 6,70 neste år, med opp 2,8% i endring. Dieselbil er uten fabrikkmonterte partikkelfilter, 8,10 nå i år, og 8,32 kroner er også neste år per døgn, og endring da 2,7%. Motorsykler 5,51 i år, og 5,66 neste år, med opp 2,7%. Traktorer og mopeder 0,39 i år, og 0,40 neste år, 2,6%, og elbiler 9,16 det i år, og 9,41 neste år, med 2,7%. Og trafikkforsikringsavgiften er ikke MBA-belagt. Så dette om elavgiften og Norgespris.
alminnelig sats for 2026-regler 7,13 og forslag neste år 7,32 enn i dag på 2,7% og momsen kommer da i tillegg. Og for et vanlig forbruk på 16.000 kWh utgjør økningen rundt 28 kroner i året inkludert moms. I tillegg kommer oppjustert sats på Norgespris som øker da fra 50 til 56,25 kroner per kWh. Og for et forbruk på 16.000 kWh utgjør denne økningen en tusenlapp. Og det verdt å minne om at dette regjeringens forslag til statsbudsjett, og Arbeiderpartiet trenger støtte fra både Rødt, SV, Senterpartiet og MDG gjennom budsjettforhandlinger, og avgiften ofte gjenstand for endringer, står det her da. Som da Nettavisen skriver om, som også Bygdeposten skriver. Men altså, regjeringen de vil nå skru opp avgiftene på det aller meste, og det CO2-avgifter og strøm som får særlig stor effekt, som det står da. Så ja, da blir det i hvert fall dyrere både for bensin, diesel, alkohol og tobakk neste år, hvis regjeringen får det som de vil, og det forslaget da, som de har lagt frem nå denne onsdagen, hvis det går igjennom, så er det slik de vil neste år da, og de får flertall for det da, som sagt, for 2027.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 7. oktober. Vi skal ta med oss en oppdatering angående politiaksjonen i Vikersund. For politiet de aksjonerte onsdag morgen mot en leilighet i Vikersund sentrum etter mistanke om narkotika. Og en mann sitter nå i varetekt, og det er gjort beslag i saken. For onsdag ettermiddag så bekrefter politiadvokat Josefine Thoreid at aksjonen var rettet mot en narkotikasak. Aksjonen ble iverksatt på bakgrunn av at politiet hadde mistanke om at det ble oppbevart narkotika i leiligheten. Og det ble gjort funn, men mengden kan jeg ikke uttale meg om, sier Thoreid til Bygdeposten ved 15-tida. Mannen i 30-åra sitter nå i varetekt i påvente av avhør, og hva som skjer videre med ham etter at avhøret er gjennomført, vil politiet ta stilling til i etterkant. Som alltid når vi gjør beslag, er vi interessert i å få vite hvem dette skal til og hvor det kommer fra, sier politiadvokaten så om muligheten for flere pågripelser. På spørsmål om hvorfor politiet rykket ut med skjold og tunge våpen, forklarer Thoreid at det ble gjort spesifikke sikkerhetsvurderinger før aksjon. Det er generelt bevepning i politiet, men i tillegg tas det noen konkrete vurderinger i forhold til oppdraget, blant annet hvem vedkommende er og personens historikk, svarer Thoreid. Politiet understreker at aksjonen var rettet mot en spesifikk adresse, og at det ikke har vært noen fare for allmennheten. Og dette skriver da bygdeposten.no. En 31 år gammel mann er i Buskerud tingrett dømt til 297 timer samfunnsstraff etter at politiet beslagla store mengder narkotika hjemme hos ham våren 2024. Samfunnsstraffa skal gjennomføres i løpet av ett år. Skjer det ikke, må mannen belage seg på å måtte tilbringe 10 måneder bak fengselsmurene. Det var i mars for 2 år siden at politiet slo til mot mannens adresse og fant 251 gram amfetamin, 47 gram hasj og 17 gram narkotisk sopp på soverommet. Hans. I retten avga mannen en uforbeholden tilståelse, enholdt siktelsen og forklarte at innkjøpet utelukkende var til eget bruk i en tung periode av livet. Han fortalte at han kjøpte store kvanta for å slippe å omgås andre, og på det meste kunne bruke inntil 10 gram amfetamin om dagen. Og utgangspunktet for oppbevaring var at en slik mengde amfetamin av normal styrkegrad er fengsel i 1 år og 8 måneder. Og årsaken til at mannen slapp unna soning bak murene er en kombinasjon av at han har vedkjent straffeskyld, lang saksbehandlingstid og personlig rehabilitering. Mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker forklarte i retten at han nå er rusfri, har fått tilbrakt tilbake nødvendig ADHD-medisinering og har etablert seg med samboer som stiller strenge krav til at han holder seg unna rus. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er påvist blystøv i enkelte rom på Jevnaker ungdomsskole. Det melder Jevnaker kommune på egne nettsider onsdag ettermiddag. Romma og tilstøtende områder er nå stengt for bruk. Og eldre del, for her er det bekreftet funn av blystøv innerst i tilfluktsrommet bak blinkende kulefangerne på skytebanen. I det støtende maskinrommet i forbindelse med sløydesalen i Himlinga og i deler av selve sløydsalen utilgjengelig ved ordinær bruk av rommet. Som et føre var tiltak er hele kunst- og håndverksavdelingen samt tilfluktsrommet stengt og brukes ikke. Også tilhørende ventilasjonsrom er stengt, opplyser virksomhetsleder for eiendom Jevnaker kommune P. Kristian Frøysli. Rommet er i den gamle delen av ungdomsskolen. Elevene har ikke brukt sløydrommet dette skoleåret, og skytebanen har ikke vært i bruk siden april 2026, forklarer Frøysli. Og det er tatt flere prøver både i forbindelse med skytebanen og de nærliggende undervisningsrommene. Kommunen venter på de fullstendige analyseresultatene som vil gi oss bedre oversikt over situasjonen, sier Frøysli. Dette er tatt tett samarbeid med kommuneoverlegen og bedriftshelsetjenesten for å sikre best mulig håndtering av situasjonen. Og det er ikke meldt om sykdomstilfeller. Kommunen har per i dag ingen informasjon som tilsier at noen har blitt syke eller som følge av blystøvet. Kommuneoverlegen vurderer ut ifra dagens informasjon i samråd med Folkehelseinstituttet FHI at det ikke foreligger risiko for akutt forgiftning hverken hos barn eller voksne. Helseeffekter av bly er primært knyttet til kronisk eksponering, sier kommuneoverlegen Marte Berge. Really? Og kommuneoverlegen sier videre om helserisikoen. På bakgrunn av det som kjent så langt, vurderes risikoen for helseskade som følge av eventuell eksponering for blystøv generelt som lav for elever og ansatte, legger ut til. Og på generelt grunnlag anbefaler ikke FHI å måle blyinnholdet i blodet hos barn. Det fordi blyinnholdet i blodet speiler hva man har fått i seg relativt mye nylig, og det kan ikke spores lenger tilbake i tid, forklarer Bergli. Konkret har kommuneoverlegen i samråd med FHI vurdert at det ikke er hensiktsmessig med blodprøver for elever på skolen. Ut fra de opplysningene kommunen har nå, eksponerte ansatte følges opp av bedriftshelsetjenesten. Og fra et forebyggende perspektiv er det imidlertid viktig å sikre at eksponeringen av blystøv opphører både for voksne og barn på skolen. Og særskilt viktig er det å forebygge at barn ikke er i direkte kontakt med bly, og romma for bly derfor avstengt til videre kartlegging og sanering er gjennomført. Og områdene vil bli avstengt i lang tid. Kommunen fortsetter nå arbeidet med å få oversikt over omfanget. De avstengte områdene vil forbli stengt til vi er sikre på at det er trygt å åpne dem. Kommunen har allerede startet arbeidet med å sanere romma. Sanering og eliminering av eksponeringskilden til blystøvet ute i lokalene er det viktigste tiltaket for å forebygge mulige negative helseeffekter av bly, og dette arbeidet er allerede i gang, men vil ta tid, sier kommuneoverlegen. Og litt om hva er bly. Bly regnes som et giftig metall. Det er ikke fastsatt hvor mye bly fostre, barn og voksne tåler, fordi det er usikkert hva som er øvre tålegrense. Foster og barn er mest sårbare. Andre fakta, bly er et naturlig forekommende metall i jord og finnes overalt i små mengder. Og mennesket har utvinnet og foredlet metall i over 6000 år. Bly har høy massetetthet, myk konsistens og lavt smeltepunkt, og har på grunn av disse egenskapene mange bruksområder. Bly regnes som giftig, fordi forholdsvis små mengder kan gi helseskader. Og det er FHI da som dette her er hentet ifra. Og denne saken den skriver også da ringblad.no om. Politiets operasjonsleder Victoria Hilleveg forteller at politiet hadde fått melding om et trafikkuhell i Kartverksveien på Vervenmoen i Hønefoss. Onsdag morgen rykket politiet ut til sted. En lastebilsjåfør hadde brutt en luftslange på sitt eget kjøretøy og ble stående fast på sted, sier Hilleveg. Og trafikkuhellet følges ikke opp av politiet, opplyser hun, og dette skriver da ringblad.no. Skal med oss litt sport. Modum FKs A-lag herrer er i skåringsform. Laget har 30 nettjeninger på de tre siste kampene. Mandag kveld gikk turen til Ørn i Drammen for å spille mot Drammen BK. Det ble et målrikt oppgjør som endte 4-6 til gjestene fra Modum. Fredag vant Modum 13-0 over Birkebeineren, og nylig slo de Hallingdal 11-2. Fredag 9. oktober tar de turen til Parken for et godt gammeldags lokaloppgjør mot Vestfossen. Modum FK er i ferd med å levere en av sine aller beste sesonger, men drømmen om opprykk ble knust tidligere i høst da de tapte mot Åsia, som har vært helt suverene gjennom hele sesongen og toppet tabellen med 64 poeng. Modum har 54 poeng, og det er 4 runder igjen av årets fjerde divisjon. Og Modum-gutta kunne altså slippe jubelen løs på Ørn i Drammen mandag kveld, og på 3 kamper har denne gjengen skåret hele 30 ganger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det varsler mye regn, og i høyden blir det hvitt. Meteorologene varsler et vått døgn i vårt distrikt. Fra onsdag kveld og fram til torsdag ettermiddag kan det komme opp mot 40 mm nedbør. Og skal du til fjells, bør du legge om til vinterdekk. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. Fra sent onsdag kveld er det ventet rundt 3-5 cm snø i fjellet i Sør-Norge. Farevarslet varer fram til torsdag klokka 14, og det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet. Og dette skriver bygdeposten.no. I 1930-tida tirsdag kveld så rykket Norrøtatene til fylkesvei 820 i Eidal i Sigdal etter å ha fått melding om en trafikkulykke. Ifølge operasjonsleder Espen Reite i politiet skal en bilfører ha kjørt på en elg. Elgen har forsvinnet videre i terrenget. Bilfører sier seg uskadd, melder han, og viltnemnda er varslet om hendelsen. Klokka 19.41 var ambulanse fremme på sted og så til bilføreren. Bilen skal heller ikke ha fått store skader. Like før klokka 21 melder Reite at skadestedet er rødda, og at bilen er berget. Og dette skriver da Drammestidene på nett dt.no. Vikersjøen Hoppsenter viderefører sin kraftige økning I statlig driftstilskudd. I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne over 11 millioner kroner til skiflygningsanlegget I Modum. Vikersjøen Hoppsenter tildelt 11,1 millioner kroner I regjeringens forslag til statsbudsjett, opp fra 10,8 millioner kroner. Dette fortsetter den markante opptrappingen av statlig støtte til skiflygningsanlegget som I 2023-budsjettet lå på 4,1 millioner kroner. Bakgrunnen for at det høye støttenivået opprettholdes anleggets økonomiske situasjon. Dette begrunnet med at senteret I en svært utfordrende økonomisk situasjon. Det forutsettes at Stiftelsen Vikersjøen Hoppsenter arbeider med en langsiktig økonomisk løsning som på sikt reduserer behovet for statlig driftstilskudd, skriver regjeringen I budsjettforslaget. I resten av idrettsbudsjettet finner man flere storsatsninger. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet har satt av 520 millioner kroner over tre år til et nytt 11 000 kvadratmeter stort toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo, beregnet til å stå ferdig I 2029 med en totalramme på 1,3 milliarder kroner. Og flere store enkeltarrangementer og anlegg får også sine driftstilskudd. Arctic Race of Norway 10 millioner kroner, Ekstremsport Veko på Voss 3 millioner kroner, Femundløpet 2 millioner kroner, Finnmarksløpet 1,5 millioner kroner, Lillehammer Bob og Akebane økes til 3,74 millioner kroner. Regjeringen har I flere år satt av et millionbeløp til en kartlegging knyttet til de flere tusen fotballbanene med kunstgrassunderlag I landet. Det har sammenheng med at EU fra 2031 har innført forbud mot gummigranulat som fyllmasse. I fotballen jobbes det på spreng med å jakte på fullgode alternativer. Også I forslaget til statsbudsjettet for 2027 ligger det inne 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid på dette området. Lokale idrettslag I hele landet, inkludert I Vikersjøen og omegn, vil også merke positive effekter av de generelle tiltakene I budsjettet. Regjeringen viderefører ordningen med full momskompensasjon for frivilligheten som økes med 171 millioner kroner. I tillegg videreføres den søknadsbaserte strømstøtteordningen for frivillig sektor med 165,2 millioner kroner, slik at idrettslagene kan holde aktivitetsnivå oppe og medlemsprisene nede. Det innvilges også 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid med å finne erstatninger for gummigranulater på kunstgrassebaner, samt 5 millioner I reisestøtte til idrettslag I Nord-Norge. Og dette skriver bygdeposten.no. Fra et kommunalt pumpehus I Geitu sendes det ut ulovlig radiostøy. Nå risikerer Modum kommune å måtte betale en bot på 50 000 kroner. 17. oktober 2025 ble Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM varslet om uønsket ekstern interferens fra en radioamatør I Rønningveien I Geitu. Interferens det altså når to eller flere bølger møtes på samme sted og danner et nytt bølgemønster. Og denne type radiostøy forstyrrer radioforbindelser og kan også gi forstyrrelser I annet elektronisk utstyr. NKOM målte signalene I området 26. november 2025 og fant ut at støyen kom fra Modum kommunes pumpehus like ved Rønningveien. 4. februar ba NKOM kommunen om å løse problemet, enten ved å oppdatere eller bytte ut deler I pumpehuset. 19. februar bekreftet kommunen at nødvendig arbeid var utført og at de ønsket en ny kontroll. Samtidig mottok NKOM e-post fra radioamatøren, som påpekte at det fortsatt var radiostøy fra pumpehuset. 16. april I år gjennomførte NKOM en ny kontroll av pumpehuset. Støynivået var uendret, og tilsynet konkluderte med at kommunen ikke hadde gjort de riktige endringene. I slutten av mai sendte NKOM et nytt brev til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Kommunen fikk en frist på tre uker til å komme med merknader til varslet, men har ikke overholdt denne fristen. Fagleder vann og avløp I Modum kommune, Fatih Yakisi, forteller at det jobbes for fullt med å utbedre feilen. De jobber med saken sammen med elektriker, men feilen ikke så enkel å rette opp. Det styringsenheten til pumpene som sender ut denne støyen, sier Yakisi. Og nå håper han at det nærmer seg en løsning. Nye komponenter bestilt, og vi skal forsøke med en såkalt soft starter av pumpene og håper dette vil fjerne radiostøyen. Vi helt avhengig av denne pumpestasjonen som pumper avløpsvann over til Elvika renseanlegg, så det ikke aktuelt med noen lang driftsstans, sier han. Og Yakisi håper kommunen slipper å få en bot fra Nkom. Jeg tror det skal gå bra. Vi kan dokumentere at vi har jobbet med dette i lang tid. Nå håper jeg at vi finner en rask løsning, slik at vi slipper å bytte hele pumpestasjonen. Det vil nemlig koste rundt 3 millioner kroner, avslutter Fatih Yakisi. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet gjennomfører onsdag formiddag en aksjon i Vikersund sentrum. En person pågrepet, og politiet gjennomfører en ransaking av en bolig i Vikersund. Politiadvokat Josefine Toreid i Sør-Øst politidistrikt bekrefter aksjonen overfor Bygdeposten. Avisa fikk tips om saken onsdag morgen, der det framgikk at politiet var bevepnet og stilte med skjold. Det ingen fare for allmennheten, sier Toreid. Hun forklarer at ransaking bakgrunn for at en person ble tatt hånd om. Det rutinemessig at vi foretar en pågripelse i slike tilfeller, slik at politiet får arbeidsro, sier politiadvokaten. Toreid ønsker foreløpig ikke å opplyse hva aksjonen dreier seg om. Etter det Bygdeposten kjenner til, skal aksjonen være knyttet til etterforskningen av en straffesak. Og saken oppdateres, og dette skriver da bygdeposten.no. En kvinne i 30-årene onsdag morgen sendt til legevakta etter at bilen hun satt i begynte å brenne. Hendelsen skjedde på Skotselveien mellom Hokksund og Skotsmoen. Allerede da politiet fikk melding om brannen, stod bilen i full fyr. Drøye 20 minutter senere kunne operasjonsleder i politiet Ottar Steinstø melde at det var kontroll på brannen. Ambulansen kjører fører til legevakta etter at hun fikk i seg litt røyk, skriver Steinstø i politiloggen. Det vites ikke hvorfor bilen tok fyr. Og dette skriver da Drammestidene på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 7. oktober.

Men saker som Trygg Forsikring kommer, og det som jeg har fått fra NTB, og her står det flere utleiekonflikter enn før. Husleietvistutvalget mottok i fjor nær 20% flere saker enn året før, og antallet utleiekonflikter øker. Nå advarer Trygg Forsikring mot å tro at alle tap og skader i et leieforhold dekkes av en vanlig boligforsikring. Titusenvis av studenter og andre nye leietagere har i høst flyttet inn i leiligheter, hybler og bokollektiv. De fleste leieforhold forløper uten problemer, men går det gærent, så kan det bli kostbart. En kunde hadde en leietaker som bodde lenge i boligen uten å betale husleie, og da vedkommende til slutt flyttet ut, var flere dører, kjøkkenskap og vegger påført omfattende skader. Utleier måtte bruke både tid og penger på juridisk oppfølging, reparasjoner og tapte leieinntekter, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, og det samlet økonomiske tapet beløp seg til over 200 000 kroner. Skadeverk og manglende husleie fra leietager er ikke dekket av vanlig boligforsikring, og uten egen utleieforsikring ville utleier her måtte dekke det meste selv, og vi ser at antallet tvister øker, og konfliktene handler mest om manglende husleie, lang utflytning og skadeverk når en leietager slutter å betale, samtidig etterlater seg skader, kan regningen bli betydelig, sier han. Som utleier bør man likevel huske at normal bruk og slitasje ikke dekkes av forsikringen. Hakk i vegger og merker i gulv er eksempler på forhold som sjelden anses som skadeverk. Det er ikke uvanlig at man behandler et utleieobjekt litt mindre forsiktig enn egen bolig. Trygg anbefaler utleiere å gjøre grundig undersøkelse før de inngår leieavtale. Sjekk referanser fra tidligere utleiere, bruk en god oppdatert husleiekontrakt og dokumenter boligens tilstand med bilder og video før innflytting og etter utflytting. Det kan spare deg for både konflikter og økonomiske tap senere, sier Brandeggen. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere. Så dette kommer frem da i en sak fra Trygg Forsikring også, som jeg har fått fra NTB om. Og husleietvistutvalget mottok også i fjor nær 20% flere saker enn året før. Og antallet utleiekonflikter øker, som de da sier om i sin melding da, i sin pressemelding. Så det er... som sagt, som du sier, det er viktig å sjekke i hvert fall spesielt det som har med referanser fra tidligere leieforhold da, som de anbefaler om.

0: USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene er dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det er snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det er utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det er ikke meldt om alvorlige personskader. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi av over 50 millioner kroner fra en vingård i Toscana i Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykket, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 8. oktober. Det er Telenor-trøbbel. Det er flere kunder som ikke får ringt. Telegiganten Telenor har problemer torsdag ettermiddag. Også kunder av andre teleselskaper melder at de sliter med å ringe. Vi får tilbakemeldinger om at noen kunder opplever ustabilitet i mobilnettet, og vi gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, sier pressesjef Anders Krokan til VG. Avisa skriver at enkelte også sliter med å sende SMS. Problemet pågår fortsatt klokka 16 tirsdag ettermiddag, opplyser Krokan på e-post til NTB. Telenor får nå tilbakemeldinger fra kunder om at de opplever ustabilitet i mobilnettet. Vi jobber med å kartlegge situasjonen og må komme tilbake med mer informasjon. Det vi vet så langt er at enkelte av våre tjenester har problemer. Vi beklager overfor våre berørte kunder, sier han. Og ifølge VG melder også kunder fra Telia om lignende problemer. Nettsted Down Detector viser at begge har vært nede. NTB forsøkte å komme i kontakt med Telias pressevakter uten hell foreløpig. VG skriver at de har fått tilbakemeldinger fra tipsere om at også Ice og Talkmore har problemer. Så da rammer det flere altså. Og denne saken den skriver ringblad.no inne på Kort Nytt. Og det gjør jo også at vi her på Radio Modum har problemer med telefonnettet vårt. Det har vi skjønt her i programmet Ring og Vinn i dag, om veldig få som har fått kommet igjennom på linja. Så da vet du også hva som er problemet med å ikke komme i kontakt med Radio Modum denne torsdags ettermiddag. Folk trodde det var alt fra et nytt klubbhus til Mumitrollets nye hjem. Nå avslører Sindre Andersen hemmeligheten bak den fargerike fasaden på Åmot. I september så stengte døra på Steinbru, og Sindre Andersen og kollegaene flytta ut i forbindelse med opppussingen av Modum Kabel-TV, som skal bli til Modum Fiber. Og nå er opppussingen i full gang, og bygget har fått en helt ny farve. Åmot IFs nye klubbhus spurte Steinar Råen på Facebook-sida oppslagstavle for Modum og posta et bilde av bygget i Åmot. Og det tok ikke lang tid før kommentarene begynte å renne inn. Noen er positive til at det ble litt farve på bygget, men flere mener også at farven er grusom. Mumitroller flytter til Modum da de måtte vekk fra Mumidalen, skrev en i kommentarfeltet, mens andre trakk fram smurfene. Råen fra Vikersund, som posta bildet, ler litt når bygdeposten tar kontakt, men er klar på at han ikke synes farven passer inn. Daglig leder i bedriften, Sindre Andersen, har fått med seg kommentarfeltet og er glad for engasjementet rundt farvebyttet. Jeg ville nok ikke valgt denne farven på huset mitt selv, men å ha en anonym bedrift er ikke bra. Når man driver bedrift, handler det om synlighet og at kundene finner fram, sier Andersen, som har erfart at ikke alle kundene fant dem da bygget fortsatt var hvitt. Det var noen som trodde det var et vanlig bolighus, forklarer han. Farven de nå har valgt er den samme som i logoen, og selv er han veldig fornøyd med å ha fått den nye farven på bygget. Jeg lever godt med at noen synes den er grusom. Vi har oppnådd akkurat det vi ønsket, nemlig synlighet, sier han. Nå gleder han seg til opppussingen er ferdig, og bedriften igjen kan ta imot kunder 2. november, og det ser vi frem til, sier han, og legger til at de som er nysgjerrige er velkomne til å se hvor fint det blir innvendig også. Dette markerer slutten på hva vi har vært og starten på hva vi skal være. Og dette skriver bygdeposten.no. Meningene om at sentrum er delte. Nå kommer ordføreren og næringslivet med sine versjoner av hva som gjør stedet unikt. Hvis noen dømmer etter de kriteriene, så har det litt å si hvor tettstedet er. Ordfører Sunne Grøndal Aamodt fra Senterpartiet i Modum kommune sikter til sentrumstilsynets anmeldelse av Aamodt. Det gir anmelder Stefan Kaliski totalslakt med terningkast 1, og budskapet ikke stopper Aamodt. Kriteriene som ligger til grunn for vurdering er estetikk og fasader, byrom og folkeliv, grønne lunger, særpreg og potensiale. Åmot mener at kriteriene i større grad bør forholde seg til lokasjon og det faktum at Åmot er et bygdetettsted. Anmeldelsen som ble publisert i Drammens Tidende lørdag morgen har vekket mange reaksjoner hos folk med tilhørighet til Åmot. I avisas kommentarfelt på Facebook har flere hatt mye på hjertet. Dette syntes jeg å snakke fryktelig nedlatende om et sted hvor folk har valgt å bosette seg, hvor faktisk en stor andel trives godt. Jøss, det den mest negative artikkelen jeg har lest. Åmot, kanskje ikke det mest spennende, men det her er jo helt feil, og det det av uttalelsene som har har kommet da fra folk. Videre så står det her i saken, Kaliski poengterer blant annet at Åmot sentrum er et stort veikryss som tilrettelagt for biler. Anmelderen føler at sentrumskjernen en eneste stor parkeringsplass uten grønt arealer og uteserveringer for sosiale møteplasser. Ordføreren forstår tematikken, men poengterer at Åmot en liten plass med få ressurser. Modum en lavinntektskommune, noe som gir oss lite skattepenger. Samfunnet bærer preg av historien vår, sier Åmot, som ikke kjenner seg igjen i all kritikken. Hvis man beveger seg litt av det veikrøsset, så synes jeg det rart å klare å unngå å se en stor fotballbane med mange grøntområder rundt banen. Det virker ikke som han har sett hvordan hverdagen fungerer. Samtidig har hun forståelse for at det rom for forbedringer og enig at stedet tilpasset for bil. Alle hadde nok litt hatt glede av å få flyttet noen av parkeringsplassene lenger bak. Det kunne gitt muligheter for et grønnere område ved senterets åpning. Og på den andre siden så det praktiske årsaker til parkeringsplassen. Folk avhengig av å ha bil for å fungere i dette samfunnet. Sentrum blir jo tilpasset bilbruk. Jeg kan være enig at parkeringsplassen ikke så innbydende, men det praktiske årsaker til den, sier Åmot. Ordføreren understreker at det også ble lagt fram et forslag om å flytte veien utenom sentrum, noe som ble nedstemt i fylkeskommunen. I tillegg har de jobbet hardt for å få en toglinje som stopper innom Modum. Det mer et hjertesukk, sier Åmot, og ifølge ordføreren det likevel noe som gjør Åmot sentrum unikt. Alt ligger tett innenfor en liten radius. Det går an å bo der uten å ha bil også. Det en stor verdi, samtidig som jeg enig at det går an å få det penere. Flere forretninger har drivet på Åmot-senteret i Åmot-sentrum i mange år. En av driverne for herreavdelingen Dag Frode Lobben fra Åmot og stolt over hjemstedet sitt. Det et veldig godt sted å bo, og vi har alt vi trenger, sier Lobben. Samtidig forstår han at det folk utenfra, ikke nødvendigvis kan oppfattes på samme måte. Jeg skjønner jo at det ikke noen estetisk nytelse å komme i, og at det kunne vært ting som var finere og bedre, men personlig for min egen del så savner jeg ikke så mye, sier Lobben, som likevel trekker fram noen forslag. Det kan alltid gjøre små grep som litt mer blomster og pønt for å gjøre området finere. En liten park med en lekeplass og noen bord hadde jo så klart vært fint. Butikkeier for Floyd på Åmot-senteret, Ann-Kristin Andersen, reagerte litt på kritikken mot sentrum. Jeg synes jo det var litt på kanten, sier hun å tilføre. Det jeg har erfart at folk veldig glad i lokalsamfunnet sitt og trives godt. Hun viser til at senteret fungerer som en god møteplass, hvor også på mange turister stopper innom. Det bare å se på tallene våre. Vi ser jo at det går veldig bra. Det en veldig hyggelig plass her, sier Andersen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og har sendt ut farevarsel om snø, for det varsler om mulig snø på Østlandet. Torsdag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for store deler av Sør-Norge. Farevarsel gjelder fra fredag klokka 19 til midnatt påfølgende dag. Ringerike, Hol og Jevnaker markert gult på farevarselkartet. Det varsles at snøgrensa vil synke til 500 meter over havet på Østlandet. På Vikefjell varsles det minusgrader og snø fredag og lørdag. Fra fredag ettermiddag det ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i vest, snøgrensa ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet, heter det i varslet. Det oppfordres til å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Beregn ekstra tid til transport og kjøring, skriver Meteorologisk institutt, som henviser til Statens Vegvesens nettside for trafikkinformasjon. Og dette skriver ringblad.no. Vegvesenets rapport etter dødsulykka i Krokstadelva klar. Den viser at veien underdimensjonert. I december I fjor omkom 66 år gamle Morten Åsen da bilen han kjørte frontkolliderte med et vogntog på fylkesvei 283 I Krokstadelva. Åsen hadde vært på kaffebesøk på sin gamle arbeidsplass og var på vei hjem da ulykka skjedde. Etter ulykka gjorde både politi og Statens vegvesen undersøkelse på sted, noe som fast prosedyre ved alvorlige ulykker. Og nå rapporten klar. Den viser at veiens dimensjoneringsklasse såpass høy at den normalt sett skulle hatt midtdeler dersom den hadde blitt bygd etter dagens krav, og på den måten kunne ulykka også vært unngått. I rapporten til Vegvesenet framkommer det at tre faktorer var avgjørende for den alvorlige ulykka. Midtdeler, det var ikke midtrekkverk på ulykkessted. Bil mot vogntog, stor masseforskjell mellom kjøretøya som var involvert. Høy fart I kollisjonsøyeblikket. Den omkomne ble påført belastninger over kroppens tåleevne. Opps, dette betyr ikke at kjøretøya har kjørt over fartsgrensa, men relateres til selve kroppens tåleevne. Hadde det vært en midtdeler der, hadde andre kanskje sluppet å bli involvert I en sånn ulykke, sier Stine Åsen. Hun datter av Morten Åsen som omkom I ulykka. Hun og familien har tidligere fått lese over Vegvesenets rapport om ulykka. Ifølge Stine har obduksjonsrapporten av faren vist at han trolig hadde et illebefinnende eller et epileptisk anfall. Rapporten til Vegvesenet har heller ingen konklusjon på årsaken annet enn illebefinnende eller at faren kan ha sovna bak rattet. Lastebilsjåføren hadde bremsa, det hadde ikke pappa. Man kan ikke si noe med 100% sikkerhet når det ikke mulig å få 100% sikkerhet, men trolig var det illebefinnende eller epilepsi. Vi har ikke vært redd for at han kom over I motgående med vilje, for alt har tydet på at han ikke var våken. Og når det gjelder midtdeler på sted, tror Stine at det ikke hadde hatt så mye å si for om faren hadde overlevd ulykka eller ikke, men det kunne forhindre at en annen ble involvert I ulykka, sier Stine. Tommy Stefferud Vigdal innehaver av Vikersund Maskinlag AS, som eide vogntoget som var involvert I ulykka. Han forteller at det etter forholdet har gått greit med føreren av vogntoget etter ulykka, men Vigdal på sin side glad for at det ikke en midtdeler på fylkesveien. Folk får helt panikk og står på kryss og tvers om det skjer noe, så da kommer jo ikke hjelpa fram, påpeker han. Og Vigdal mener midtdeler bra der man har flere kjørefelt, slik at ambulanser og annen hjelp kommer fram mellom bilene dersom behovet melder seg. Dersom en bilist får et illebefinnende og ambulansen må rast fram, vil den øvrige trafikken sinke denne, mener han. Og med flere felt kjører bilene ut til hver sin side, og fordelen med midtdeler jo selvfølgelig at man ikke får en møtende bil over, men det kan skje andre steder uansett, understreker Vigdal. Og hensikten med ulykkesrapportene til Vegvesenet at man skal se om det noen læringspunkter utover alt. Veistrekningen mangler et fysisk midtrekkverk, noe som gjør det mulig for bilister å komme over I motgående kjørefelt på sted. Har ikke ulykkesgruppa avdekket noen konkrete læringspunkter fra hendelsen? Da veien ble bygd var det ikke krav om midtdeler. Hadde veien blitt bygd I dag, ville den på grunn av høy årsdøgntrafikk og DT hatt rekkverk I midten, skriver ulykkesgruppa I rapporten. Og ÅDT står for årsdøgntrafikk og det gjennomsnittlige antall kjøretøy som passere et punkt på en veistrekning I døgnet I løpet av et år. Kontroller av kjøretøya I etterkant har heller ikke avdekket noen feil. Samme kontroll viste også at føreren av vogntoget kjørte I 73 km I timen da ulykka inntraff. Fartsgrensa på stedet 80 km I timen. Det ble ikke finnet noen skrense eller bremsespor fra bilen forut for ulykka. Føreren av vogntoget befant seg I sitt kjørefelt, og til tross for forsøk på å varsle med lys, manglet han tid og handlingsrom for å avverge kollisjonen, står det I rapporten. Og dette skriver Drammenstidene på nett, dt.no. Nye tall fra Telemarksforskning viser at Modum kommune har god nok kapasitet på heldøgns omsorgsplasser frem til 2030. Første byggetrinn for nye tilbud ved Modumheimen kan dermed skyves til 2031. En oppdatert behovsanalyse legges nå frem for politikerne I Hovedutvalg for helse og omsorg. Rapporten viser at utviklingen I antall nye omsorgsmottakere de neste 5 årene blir noe lavere enn det som ble lagt til grunn I fjor. Dette går frem av saks sakspapirene til det politiske møtet som skal holdes i Modum i løpet av neste uke, blant annet for hovedutvalg for helse og omsorg, saken til behandling 14. oktober. Og kommunen forventer nå 20 nye mottagere av heldøgnsomsorg frem til 2030, noe som fem færre enn i forrige prognose. De 25 nylig etablerte heldøgnsplassene ved Geithus bofellesskap dermed tilstrekkelig til å dekke behovet ut år tiåret. Investeringer i nye bygg kan dermed utsettes i noen år, noe som gir kommunen kjærkomment handlingsrom. I fjor var planen å bygge ny C-blokk ved Modumheimen i 2027-2028 med ferdigstillelse høst-vinter 2008-2029. Og på lang sikt vil eldrebølja likevel merkes godt i Modum. Fram mot 2040 viser prognosen at det vil bli 84 nye mottagere av heldøgnsomsorg i kommunen. Veksten drives av en sterk økning i antall innbyggere over 80 år. Samtidig som det blir færre personer i yrkesaktiv alder per eldre. Kommunedirektøren vurderer at det framtidige behovet kan løses ved å etablere 32 nye institusjonsplasser, 24 boenheter med tilgang til bemanning. I analysen fra Telemarksforskning det lagt til grunn en forutsetning om saktere aldring. Det betyr at eldre forventes å ha bedre helse og mer nytte av velferdsteknologi, slik at en 80-åring om 20 år vil ha samme tjenestebehov som en 79-åring i dag. Forskning lanserer også en ny satsning i sin mulighetsstudie, nemlig boenheter med tilgang til bemanning. Dette vil være et nytt trinn i Modums omsorgstrapp, og dette skal ligge som et mellomledd mellom tradisjonelle hjemmetjenester og rene sykehjemsplasser. Studien skisserer at 16-24 slike boenheter kan bygges i områder rundt Modumheimen. Konseptet gir eldre muligheten til å bo i selvstendige boliger med tryggheten av kort vei til helsepersonell. Ifølge saksframlegget gir det å samle slike boliger tett på institusjoner en mer fleksibel bruk av de ansatte, bedre tilgang på fagkompetanse og mer effektiv drift i en tid hvor tilgangen på helsearbeidere blir stadig trangere. Kommunedirektørens innstilling at oppdaterte behovsanalyse

0: onsdag ut gult farevarsel for snø I fjellet I Sør-Norge, noe som altså viste seg å stemme. Nå varsles det påfyll av snø allerede fredag kveld. Natt til lørdag det ventet 5-6 centimeter med snø på Haglebu, men fra tirsdag melder meteorologene 5-7 plussgrader og regn. Og dette skriver bygdeposten.no. Et knapt døgn etter at Bygdeposten skrev om ulovlig radiostøy fra et pumpehus I Geithus var feilen fiksa. Pumpehuset ved Rønningveien I Geithus har I lang tid sendt ut radiostøy som har forstyrret radioforbindelser og elektronisk utstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM har sendt ut flere varsler til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Bygdeposten skrev om saken tirsdag 6. oktober. Nabo til pumpehuset, Sven-Erik Dahl, har engasjert seg I saken. Han radioamatør og har merket forstyrrelsene godt, og jeg radioamatør. Og denne radiostøyen har vært veldig plagsom. Det har også gått sterkt utover TV-signalen hos oss, sier han. Men onsdag ettermiddag var det slutt på forstyrrelsene. Bygdeposten publiserte saken tirsdag ettermiddag. Allerede onsdag formiddag var elektrikere på plass I pumpehuset. De holdt på hele dagen, og nå det slutt på radiostøyen, sier Dahl fornøyd. Og han har varslet NKOM om utbedringen. De har fortalt dem at alle forstyrrelsene borte, så da slipper nok kommunen å betale bota på 50 000 kroner. Og når de først bestemte seg for å ordne opp, så gikk de rast. Og det de kan, hvis de vil, avslutter Sven-Erik Dahl. Og fagleder for vann og avløp I Modum kommune, Fatih Akisi, avviser at saken I Bygdeposten årsaken til at feilen nå rettet. Elektrikerne var I gang allerede mandag denne uka, og de ble ferdige på onsdag. De har montert en soft starter på pumpeanlegget, og nå det ikke noe radiostøy fra pumpestasjonen, forteller han, så det tilfeldig at utbedringen skjedde dagen etter medieomtalen. Ja, det tilfeldig. Vi har prøvd ut andre løsninger uten å lykkes, så har vi ventet en stund på de vrektige delene. Noen ganger det slik at ting tar litt tid, avslutter Fatih Akisi. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne torsdagen den 8. oktober.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss.

0: mest markedet den helgen.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

ønske deg velkommen til en unik countrykveld I Berskehallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott kontriaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverksted, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: handle om høye drivstoffprisene og en sak som da Nettavisen skriver om på sine nettsider, men som også bygdeposten.no har skrivet om, det er at det nå advares for dieselpriser kan gi dødsvinter på norske veier. For med pumpepriser på over 31 kroner literen, så frykter lastebilerne en akutt likviditetskrise som kan resultere i en dødsvinter på norske veier. Skyhøye dieselpriser truer likviditeten til norske transportbedrifter og kan i verste fall svekke vinterberedskapen på veiene. Det advarer Norges lastebileierforbund, NLF, om overfor Dagens Næringsliv DN torsdag. Ifølge NLF har pumpeprisene overstiget 31 kroner literen etter at et midlertidig avgiftskutt utløp i september og utløst av den spente situasjonen i Midtøsten. NLF-direktør Knut Gravrok opplyser til DN at mange næringsdrivende sliter med å få dekka kostnadsveksten gjennom eksisterende kontrakter. Forbundet foreslår nå å innføre en ordning med profesjonell diesel som gir lavere drivstoffpriser for transportnæringen. NLF krever også at det midlertidige avgiftskuttet gjeninnføres ut året for å hindre en konkursbølge. Gravrok uttrykker overfor DN spesielt bekymring for vinterens brøytekontrakter. Dersom økte utgifter tvinger brøytebiler til å kaste korta, da frykter forbundet at det kan føre til en økning i alvorlige dødsulykker på norske vinterveier. Så dette skriver også da Nettavisen på sine nettsider, som også bygdeposten.no har skrivet om, som du også kan lese der. Så det er også en sak som da ble publisert i går.
1: God morgen. Dette

0: Førstkommende lørdag, den 10. oktober, da er det klart for høstens vakreste løpetur igjen, og det er Furumomila da som er i gang, og den er jo da som Modum Friidrettsklubb da, som står bak det arrangementet. Og nå har jeg med meg han som er løpsleder for Furumomila, det er Per Bjørnar Gundersen Bottegård, og ja, dere er klare for lørdagen?
1: Ja, vi begynner å bli klare nå, det er litt rigging og dugnadsjobb igjen, men vi er nok godt klare når folk begynner å komme på lørdagen.
0: Ja, men det er bra, og det er jo klart det er jo litt som må til da før det drar i gang. Hvordan går det med forhåndspåmelding og sånt? Det er vel en del som allerede har meldt seg på også, som ellers?
1: Ja, det er greit med påmeldinger så langt, synes vi. Så det ligner jo litt på i fjor, kanskje litt flere enn i fjor. Så det er bra det, altså.
0: Har du noe antall foran deg nå, eller? Sånn cirka?
1: Ja, jeg kan finne det. Jeg hadde ikke på stående fot, da, vet du.
0: Kommer litt bratt på.
1: Ja,
0: men men som sagt, så er jo påmelding helt fram til start, ikke sant? Mens du finner fram det, så kan du jo bare prate litt sånn rundt. Men fram til lørdagen, det er vel helt fram til start, egentlig. Man kan melde seg på for de som ikke er forhåndspåmeldte.
1: Ja, det er vel noe særlig etter 20 minutter før start. Det er ikke noe særlig lurt. Ja. Men før det, så er det bare å møte opp og så få hjelp. Eller bare melde seg på den der påmeldingslinken. Ja. Det kan være veldig nærme, men du skal liksom rekke å hente startnummer og sånn, da, vet du.
0: Ja.
1: Så det, men det er i hvert fall ikke noe problem. Nei. Ser det at nå på 10 kilometer så er det påmeldt 559 stykker.
0: Ja.
1: Så det er egentlig veldig bra, altså.
0: Ja, det er ikke dårlig. Og det er jo de som ofte sitter på gjerdet, som sagt, de siste par dagene kanskje, og i hvert fall da fram mot, som du sier da, til en halvtime før kanskje, og til før starten også. Så da kan det bli mange flere. Og hvor mange var det til sammen som deltok i fjor da?
1: I fjor var det, på alle løpsgreiene, var det nok rundt 1800, tenker jeg.
0: Ja.
1: Med minimila, turmarsjen, halvannen kilometer, femmeren og tieren da.
0: Mhm.
1: Men det kan nok fort bli flere enn det i år ser ut som også, for halvannen kilometer nå er det allerede påmeldt 577 stykker.
0: Ja, det er veldig bra start det, og vi får se da om det blir noe, men rekorden den er vel passert 2000, var ikke den godt over det? Da det hadde rekordåret?
1: Ja. Ja, da var vi 2600 stykker vel.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Det var året før koronaen da. Ja. Før koronaen kom og ødela.
0: Da var det i 19, ja. Så etter koronaen så har det vært litt seit der. Men som sagt, de tiende kan jo komme igjen det, så det er jo moro i hvert fall å se. Ja, men du må jo fortelle litt mer om hvordan traséen er og sånt også da. Hvordan blir den i år?
1: Den blir akkurat lik som den har vært i hvert fall de siste 25 årene. Det var helt å begynne med, så startet det på skøytebanen. Men etter vi begynte på friidrettsbanen, så er trassen helt lik. Så den er rimelig gjenkjennbar. Så har du satt deg tid der før, så konkurrerer du mot deg selv igjen.
0: Det er litt morsomt å se om man forbedrer seg fra fjoråret. Det er vel en del som har sånne mål å gå etter vel, og se om de kan forbedre resultatene også, seg imellom da. Ja.
1: Ja, det er jo veldig gøy det, vet du.
0: Men så er det vel også mange, hvordan ligger han med skolene da? Dem er vel også i gang og skal vel kjempe om seieren dem også?
1: Ja, dem er i full gang, men der vil jeg ikke røpe noe ennå, selvfølgelig.
0: Nei.
1: Nei. Men det er bra med påmeldinger fra skolene i Modum. Og så er det litt færre fra skolene utenfor, for jeg i år har vi liksom gått litt bier ut for å få med litt flere fra liksom mitt fylke da, og Ringerike. Så det tar som regel noen år før det blir liksom en greie. Mm. Men det kommer ned også.
0: Og kjøre seg inn litt.
1: Ja. Og så er det nytt av året, det er jo litt artig da. Ja. Så blir det på de som skal prøve å løpe mila under en time, da blir det en sykkel som kjører foran dem og spiller musikk hele veien, så det blir litt sånn musikk i løypa og greier, så det blir litt stas.
0: Ja. Det blir litt, litt liv og røre til løypa.
1: Ja, det var litt moro når de kom forbi på publikum og alt.
0: Ja. Det blir helt, helt stillhet. Nei, da. Men de som står langs må jo også heie fram, da. Det er jo litt viktig det også. Da. De som er først med og skal se på løperne, så er det litt ordentlig. Og det skaper litt, ja, og kanskje også litt ekstra for løperne også. Da. Litt goodwill for dem også. Ja,
1: ja, ja det er derfor man løper disse løper, er jo for at det er litt stas at du blir heia på. Vet.
0: Ja, det er klart. Men fordelingen, det er jo ikke bare lokale, det er jo blitt et anerkjent løp sånn blant andre også. Er det noe du kan trekke fram der fra andre steder også som, er, som er, har meldt sin interesse eller som kanskje allerede har meldt seg på?
1: Ja, det er fra hele Norge,
0: ja,
1: vet du.
0: Ja.
1: Det er jo tyngst i Modum, og så er det Buskerud, og så er det Østlandet, og så kommer det noen stikkere fra lenger unna alltid.
0: Mm.
1: Så det er jo mange som synes kommer langt for at de har løpt mange ganger, og synes det er ålreit da, vet du.
0: Mm. Er det noen forhåndsfavoritter da, noen som dere ser som gjør det bra, eller som også melder seg på i år, som er en sånn gjenganger her?
1: Ja, det er jo, jeg har vel ikke akkurat satt opp noen favorittliste, men det er jo noen artige, altså som en Kristoffer Ødemark Åby, ikke sant, fra Sigdal, det er jo morsomt å se hvor fort han kan løpe. Han er jo et lokalt talent, ikke sant? Så det er jo mer sånne ting som er litt gøy, da.
0: Det,
1: så har vi ikke noen sånne store, superkjente løpere i år.
0: Nei. Hverken på herre eller dame siden, så er det...
1: Nei.
0: Nei, men det, uansett så blir det i hvert fall artig for de som er med da, og så er det jo, men hvis vi ser litt ned, nå er det jo skolene som melder seg på, men hvem var det som vant i fjor, for det er jo sånn morsomt med den knivingen seg mellom, noen er det som har vært noen gjengere som har vinn i der også, men hvem var det som vant på den i fjor?
1: Det var Sysle, vet du.
0: Det var Sysle, ja.
1: Ja, så vinner de i år nå, så får de pokalen for alltid,
0: ja. Ja, ikke sant?
1: Det er, Statsborg har jo liksom vært alltid vinnig, men det skjedde et eller annet der plutselig, og så er Sysle tatt over. Så det blir veldig spennende i år, men jeg ser at for eksempel Buskerudskolen har mobilisert i år, så det blir spennende å se, altså.
0: Det gjør det. Så det er et moro at andre vinner litt også, da, for da blir det litt mer moro for de andre skolene også, når de kan se at de også kan hevde seg også. Det er jo litt sunt også for dem imellom også å se at det ikke alltid blir Statsberg, eller alltid blir hverken en eller andre, sånn sett. Ja.
1: Nei, altså er det ikke noe... Det handler jo ikke om hvor fort du løper og vinner, ikke sant? Det handler bare om hvor mange du klarer å få med deg, ikke sant? Det er dem med høyest deltakerprosent som vinner, så det... Det er liksom bare å få med alle, så har du vinnig, da.
0: Ja, ikke sant, ja. Ikke verre enn det.
1: Nei.
0: Nei, da har du i hvert fall to dager på seg nå til å få med seg resten, og eventuelt, ja. Så senest er det å se. Nei, men da har du i hvert fall nådd ut til flere også, som dere håper at dere kan få rekruttert flere skoler også til å være med, så da... Er jo det litt artig også, kanskje det blir flere i andre steder rundt om i Busker også, som du sier, i hvert fall litt at man utvider horisonten litt mer til i de andre kommunene våre også rundt da.
1: Ja, det hadde vært litt kult det, at jeg må få se hvor moro det er.
0: Ja.
1: Når det er så mange unger da, eller barneskoleunger som løper samtidig, det er jo skikkelig kult liksom.
0: Mm, det er klart det. Men Per-Bjørnar, du må fortelle litt om tidspunkten og sånn også da, for løpet når de forskjellige, når det starter opp.
1: Ja, da er det vel turmarsjen og minimila som har sånn flytende start, og det er fra ti til kvart på tolv, så har vi starter der. Og så er klokka kvart over tolv er halvannen kilometer, og ett er fem kilometer, og klokka to så går ti kilometer.
0: Og da er det vel, det avslutter da ved halv fire til eller noe sånt nå, eller?
1: Ja, det er vel. Det spørs jo litt på siste mann i mål, rett og slett da, men det er jo rundt halv fire, så det er nok alle i mål.
0: Ja. Da blir det litt sånn premieutdeling og litt sånn på slutten der.
1: Ja,
0: mm.
1: Det gjør jeg bare.
0: Men så det jo litt sånn det praktiske rundt da, for dere har jo litt sånn parkeringsvakter og litt sånne ting vel også, for det vel ikke, man kan vel ikke parkere opp på plassen der med alle de som kommer?
1: Nei, der parkerer man på nedmarken, og så jo satt opp busser, så du bare hopper på en buss, og så blir vi kjørt opp på Furumo. Så det veldig enkelt, og parkering gratis, så det helt egentlig veldig ålreit det også. Ja. Det går veldig smooth. Vi er heldige å ha litt samarbeid med vi, så dem har vært flinke for oss i mange år nå.
0: Ja, da kom man i hvert fall trygt fram og tilbake igjen også, så da har dere i hvert fall godt samarbeid med dem, og det har dere jo hatt i mange år, så dere vet jo at det fungerer bra, det samarbeidet der imellom.
1: Ja, det er supert.
0: Ja. Ja, men det ser i hvert fall bra ut nå med forhåndspåmelding, så får vi se resten da, så kan vi vel kanskje ta en prat igjen på mandag hvordan det har gått og få litt sånne resultater og sånn. Det litt artig det å prate litt sånn i etterkant også om hvordan det hele har utartet seg.
1: Ja, det kan vi gjøre, vet du. Ja. Det blir spennende å se. Ja. Nei, men, da har vi fasiten.
0: Ja, ikke sant? Det. Nei, men da sier vi det sånn, også for dere i hvert fall i Modum Fridelsklubb, som blir mange. Dere vel mange som står bak dette her, og mange frivillige som stiller opp også i år.
1: Ja, det jo over 100 stykker da, vet du, som ja. Bruker tida si på å få dette i gang.
0: Ja, det ikke dårlig. Men lykke til i hvert fall med da høstens vakreste løpetur, som Furumomila blir kalt på lørdagen også, den 10. oktober. Lykke til med det, og så takker jeg deg så mye for at en løpsleder da, for Furumomila, det Per Bjørnar Gundersen Båtegård. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Takk, hei.

Ja, det er ikke bare vi her på Radio Modum som har problemer med telefonsystemet vårt denne torsdags ettermiddagen. Hele landet er rammet, og det er ikke bare telefonen, men nå står togtrafikken stille i hele landet. Nødtelefonene er også ute av drift, og dette er en sak som VG.no skriver om. Store mobilproblemer, står det. Politiet får ikke inn alle anrop. Folk sliter med å komme igjennom til nødnumra i hele landet. Bane Nord varsler full togstans i hele landet, står det her å lese om på VG. Torsdag ettermiddag så er det en pågående telefonproblemer over hele landet. VGs tipsere melder om problemer hos mange ulike telefonselskap. Det er ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget er. Bane Nord melder om togstans over hele landet. En rekke tjenester opplever problemer nå. Det er alle nødetatene. Bane Nord, VG har fått hundrevis av tips av folk som ikke kommer gjennom når de ringer. Telenor bekrefter til VG at kundene deres opplever problemer. Vi får tilbakemeldinger om at noen kunder opplever ustabilitet i mobilnettet, og vi gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, sier pressesjef Anders Krokan til VG. Og per nå vet man dermed ikke hvor mange som er rammet, men VG har fått mange tips fra folk som ikke får brukt telefonen. Flere tipsere skriver at Telia også har problemer. Det er ingen feil i Telias mobilnett, men vi opplever for tida problemer med samtaler til og fra Telenors mobilnett. Samtaler mellom Telia-kunder og til andre operatører fungerer som normalt, og vi følger situasjonen tett og beklager ulempene, skriver Daniel Barehom i Telia. Vi kommer tilbake så fort vi har ytterligere informasjon, opplyser Krokan i Telenor. Når vi ringer ICE sin kundeservice, får vi en automatisk beskjed om at de opplever tekniske problemer med samtaler mellom ICE og Telenor. Politiet bekrefter at man ikke kommer gjennom på nødnumra. Det er problemet som gjør at politiet mest sannsynlig ikke får inn telefoner, og vi får også inn flere anrop uten lyd, sier Anders Aas, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til VG. Politiet bekrefter at dette gjelder både 112 og 02800. Politiet vil tilstrebe å være tilgjengelig for publikum ute med patruljer. Teleoperatørene som har problemer jobber for å ordne problemet. Dette gjelder også brannvesenet. VG har snakket med Oslo brannvesen, som bekrefter til VG at de sliter med å motta nødanrop. VG har snakket med en sykepleier på akuttmedisinsk legesenter på Østlandet, som forteller at de ikke har fått inn samtaler på nødnettet de siste 30 minutter. Og de har fått inn telefonsamtaler der de ikke greier å høre motparten. Skummelt hvis dette vedvarer, sier sykepleieren, som oppfordrer folk til å oppsøke legevakta fysisk. Og Bane Nor melder at det er forsinkelse på en rekke steder i hele landet som følge av feil på kommunikasjonssystemet. Og legevakta i Ski er også rammet av mobilproblemer. Legevakta har problemer med å besvare telefoner og ringe ut, så står det på nettsidene deres. Og personer som har behov for øyeblikkelig hjelp oppfordres da til å møte opp direkte på legevakta. Så det er alvorlige problemer nå da, med telefonlinjene rundt om, og problem med telefonnettet, og når også nødtelefonene er ute av drift og har problemer, som det da sies om at man da må møte opp fysisk på legevakta, eventuelt som hvis det da, og flere da som ikke får hørt motparten når det da blir ringt. Så nå er det både nød, ja, det er som sagt problemer nå i ettermiddag med alle nødetatene. Bane Nor melder om at alle togene står stille i hele landet. Så det er et omfattende problem da, så, som vi også er på Radio Modum merket nå i ettermiddag med hva det innringingsprogrammet Ring og Vinn, som vi da fikk bare mottatt noen telefoner, som også ble det som sagt etter hvert også, så vi også merket, og det kan stille at det var et eller annet som ikke var helt som det skulle. Så det er som sagt over hele landet det er problemer, og denne saken den kan man også lese om da på vg.no.

0: Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama i går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene er dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det er snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det er utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det er ikke meldt om alvorlige personskader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne fredagen, den 9. oktober. Torsdag kveld ble politiet oppringt av to gutter som hadde gått seg vill. Guttene ba om hjelp til å komme seg ut av et skogsområde ved Opperud i Ringerike. Politiets operasjonsleder Victoria Hilveg forteller fredag morgen at guttene ble finnet i god behold. Litt etter klokka 23 torsdag skal politiet ha oppnådd kontakt med guttene. De ble finnet og kjørt til et egnet overnattingssted, sier Hilveg til Ringerikes Blad. Hun forteller at guttene ikke er lokale, og i slutten av tenåret og temperaturen var lav torsdag kveld. Og terrenget i området er ulent. Og det var rundt klokka 21.45 politiet sendte ut ressurser for å hjelpe guttene. I tillegg rykket frivillig mannskap ut til sted, og politiets operasjonsleder Per Magne Eftang uttalte at det ikke dreide seg om en redningsaksjon. De har mat, de har klær, og det står ikke om livet. Dette handler om å få de ut, sa Eftang sent torsdag kveld. Han fortalte at søket tok utgangspunkt i mobil sporing fra det ankomne anropet. Og vi har patrulje på sted, og vi har gått dit hvor vi har mobilsporing, sa Eftang. Og dette skriver da ringblad.no.

En mann I 40-åra I Buskerud tingrett dømt betinget fengsel for 2 tilfeller av ruskjøring. Mannen forklarte at han selvmedisinerte seg selv for ADHD da han satte seg bak rattet. Og mannen ble stanset av politiet Øvre Eiker 2 ganger sommeren og høsten 2025. I begge tilfeller viste blodprøver at han var påvirket av amfetamin og ved det siste tilfellet også av det beroligende legemiddelet diazepam. Første gang han ble stanset I juli 2025 hadde han satt seg bak rattet fordi en bekjent som skulle hjelpe ham med flytting aldri dukket opp. Og I oktober tok han igjen sjansen på å kjøre, denne gangen med en passasjer I bilen og med uregistrerte hjemmelagde kjennemerker på kjøretøyet. Målet for turen var å rekke datterens håndballkamp da han fikk øye på en politipatrulje. Forsøkte han å gjemme bilen på en pendlerparkering, men ble raskt innhentet av lovens lange arm. I retten la mannen fra Øvre Eike korta på bordet og avga en uforbannet tilståelse. Han fortalte åpent om at han over flere år har hatt rusproblemer og forklarte at amfetaminutslaget skyldtes at han har selvmedisinert seg med ADHD-medisin Aduvans. Og mannen forklarte at medisinen som har skaffet uten resept hjelper ham med å finne ro. Han har forsøkt å få en formell utredning for ADHD hos lege, men hevder han fikk beskjed om at han var for gammel. Han var imidlertid fullt klar over at han hverken hadde gyldige skilter på bilen eller førekort. Og siden mannen både i 2022 og 2024 ble dømt for lignende ruskjøring, lå det I utgangspunktet an til ubetinget fengsel. Retten valgte likevel å la straffa på 75 dager gjøres betinget, og på vilkår av at han gjennomføre et spesialtilpasset program mot ruspåvirket kjøring. Normalt settes bøter for ruskjøring til 1,5 ganger brutto månedslønn, men på grunn av mannens vanskelige økonomiske situasjon ble bota kraftig redusert, og tingretten tok hensyn til at han lever på minstesats fra NAV og har opparbeidet seg en gjeld på rundt 200 000 kroner. Bota endte derfor på 3 000 kroner, og siden mannens allerede I 2024 ble fradømt førekortet for alltid, ble dette formelt gjentatt I den nye dommen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sen torsdag kveld dukket plutselig Super Mario opp på stolpene ved Åmot stadion. Bak støntet står 2 brødre fra Geithus. De ville gi Åmotingene en liten oppmuntring etter at tettstedet ble totalslaktet av sentrumstilsynet. Super Mario nok verdens mest kjente rørlegger, og den japanske spillprodusenten Nintendo lanserte det første Mario-spillet I 1985. Siden den gang har det blitt solgt over 800 millioner Mario-spill, og det har kommet en rekke filmer og serier som den blide rørleggeren som stadig må ta en tur til sopperike for å redde prinsesse Peach, og nå har han tatt på seg oppgave om å redde Åmot fra sentrumstilsynets terningkast, og men hvem står bak støntet? Dette ikke noe vi I Østre Åmot vel kjenner til, men det et utrolig morsomt påfunn som vi hyller, sier Steinar Andersen I den lokale velforeningen. For å finne svaret på det store Mario-mysteriet må vi noen kilometer nordover, nærmere bestemt til Geithus, Ole Jakob Valvatne, lese om sentrumstilsynets slakt av Åmot og bestemte seg for å finne på et hyggelig sprell. Jeg tenkte å pønte opp litt I Åmot og fikk ideen om å gjøre noe med disse stolpene. De jo ganske like røra I Mario-spillet, og samtidig Mario en fyr. Alle vet hvem sier Ole Jakob om. Han lufta ideen for sin bror Rolf Christian, som driver Vericon profilering, og han printa ut Mario, et par mynter og en sopp på solide plater, og torsdag kveld monterte vi alt sammen på stolpene, forteller han. Brødrene Valvatne håper at støntet deres får forbipasserende til å dra på smilebånd, og dette litt lek og moro I en vanskelig tid, rett og slett I en hyggelig gest fra Geithuset til Åmot, sier brødrene. Velforeningen synes Mario-støntet så morsomt at de lar den blide rørleggeren få stå en god stund. Mario skal få speide utover Åmot helt til vi skal pønte til advent I slutten av november, sier Steinar Andersen, og kanskje kommer det flere overraskelser I Åmot. Det kan hende at det kommer en ting til. Vi har noe I tankene, men jeg vil ikke røpe hva det sier Ole Jakob hemmelighetsfullt. Og dette skriver da bygdeposten.no.
Politiet ber foreldre ta en prat med barna sine etter å ha beslaglagt nok en ulovlig elsparkesykkel. For onsdag ettermiddag oppdaget politiet en elsparkesykkel som holdt urovekkende høy fart i Lørenskog. Patruljen anslo at den unge føreren holdt en hastighet på 50-60 km i timen. Da vi undersøkte elsparkesykkelen nærmere, så viste det seg at kjøretøy hadde en mulig topphastighet på over 140 km i timen. Det skriver politiets nettpatrulje i et innlegg i Facebook-gruppa Lørenskog oppslagstavle. Førerens foresatte ble varslet og kom til sted for å hente ungdommen, og politiet tok elsparkesykkelen i beslag og har anmeldt sjåføren. Foreldrene ante ikke at elsparkesykkelen kunne gå fortere enn lovlig fart på 20 km i timen, står det i Facebook-innlegget. Og videre opplyste politiet at man på enkelte sparkesykler kan fjernes fartssperra ved å hjelpe av en enkel bryter, og en elsparkesykkel i slike hastigheter utgjør en direkte livsfare for både føreren selv og andre medtrafikanter. Kjøretøyets bremser og konstruksjon er overhodet ikke dimensjonert for en slik fart. Og politiet understreker at ulovlig modifisert kjøretøy ikke hører hjemme i trafikken. Vi oppfordrer alle foreldre til å ta en prat med ungdommene sine om trafikksikkerhet og skaffe seg oversikt over hva slags kjøretøy de faktisk ferdes med, skriver nettpatruljen om som RB. Også Romerikes Blad har omtalt flere ganger tidligere, har politiet på Romerike beslaglagt en rekke ulovlige elsparkesykler i år, og dette er sparkesykler som er inndratt av politiet for å kjøre i en bekymringsfull høy hastighet, sa Heidi Bjørklund, leder for forebyggende avsnitt ved Lillestrøm politistasjon forrige uke. Bare i løpet av en uke i september ble det beslaglagt 16 elsparkesykler i Lillestrøm politistasjonsdistrikt. Disse vil mest sannsynlig bli ødelagt, og eierne vil ikke få tilbake sparkesykleren sin, fortalte Bjørklund. Det er ikke bare på Romerike det har blitt kjørt fort på ulovlige elsparkesykler. Politiadvokat André Jacobsen i Vest politidistrikt ber foreldre om hjelp for å unngå dødsulykker. Vi er redde for at noen kan kjøre seg ihjel, sier han til NRK. Politiadvokaten sier de trenger hjelp fra foreldre til å forebygge dødsulykker blant unge, blant annet ved å sjekke om elsparkesykkelen er manipulert, slik at den går fortere enn tillatt. Politiet ber også foreldre om å snakke med ungdommene om fart, risiko og om å ta hensyn til andre i trafikken. Mange av dem som er involvert i ulykker med elsparkesykkel er mellom 12 og 16 år. Regjeringen har nylig foreslått å heve aldersgrensa fra 12 til 16 år, og dette skriver ringblad.no. Planene om 8 nye boliger på Bjølgerudjordet møter motstand. Nabo frykter mer vann, trafikk og mindre kveldssol. Nå ber kommunen om at planen bearbeides. Og på Bjølgerudjordet sør for Vikersund sentrum ønsker Sandvold Boliger Buskerud AS å bygge 8 nye boliger. Flere naboer mener planen tar for lite hensyn til hvordan hverdagen deres vil bli. Det er stor forskjell på å oppfylle et teknisk minstekrav og å bevare et godt bomiljø, skriver et nabopar i sin høringsuttalelse. Forslaget åpner for 4 tomannsboliger, eventuelt 4 eneboliger med ekstra leiligheter. Mjøsplan lager reguleringsplanen som bestemmer hva som kan bygges og hvordan området skal brukes. Utbygger viser i planmaterialet til nærheten til sentrum og kollektivtilbud, og at området allerede er satt av til boliger. Sandvold Bolige har ikke besvart Bygdepostens henvendelse om saken. Kommunen mottok 12 merknader innen under høringen som hadde svarfrist 27. august. Nå ber kommunen Mjøsplan svare på innspillet og bearbeide planen. Dermed er det enda ikke klart for første spadetak. Og flere naboer forteller om vannproblemer når det regner kraftig, da de er bekymret for at tak, veier og parkeringsplasser vil gjøre det vanskeligere for regnvannet å trekke ned i bakken. En nabo ber om at gamle rør og dreneringer fra jordet kartlegges bedre før det kraves, og kommunen mener det bør vurderes flere undersøkelser. Den peker på at et rør som leder vann videre fra området har begrenset kapasitet. Utbyggingen må heller ikke gjøre vannproblemer verre for naboene. NVE har ingen flere merknader. Undersøkelser av grunn konkluderer med at eiendommen ikke ligger i et område med fare for større leirskred. Statsforvalteren etterlyser svar på hvor kloakken fra boligene skal renses, og om renseanlegget kan ta imot mer. Kommunen opplyser at dette skal undersøkes. Omtrent 4,3 dekar fulldyrka jord blir berørt. Modum Bonde- og Småbrukarlag ønsker å stanse bygginga og beholde arealet til landbruk. Modum Bondelag ber om endringer som sparer mer jord, og understreker at bonden fortsatt må kunne drive som før, og når nye boliger etableres tett inntil jordbruksareal, må det være de nye boligenes
som tilpasses den eksisterende landbruksdrifta, skriver Bondelaget. Matjorda skal tas vare på, men det var ikke avklart hvor den skulle flyttes da planen ble sendt på høring. Planarbeidet ble stanset i 2022, vedtaket ble opphevet i desember 2024. Fordi det juridiske grunnlaget var vurdert som feil i juni i år, så gikk forslaget på høring. Naboene reagerte også på trafikken og plasseringen av søppelbeholderne. Disse er foreslått på deler av lekeplassen, mens resten skal oppgraderes, og kommunen ber om at en annen plassering vurderes. En nabo sier uttrykkelig nei til at egen steinmur eller eiendom endres for å gi plass til avkomsten. Flere ønsker færre boliger og lavere hus. Naboparet etterlyser også beregninger som viser hvor mye sol de vil beholde om kvelden. Det er nettopp tida etter klokka 18.00 som betyr mest for oss, skriver de. Dette skriver da bygdeposten.no. Kunder hos Rema 1000 Åmot har allerede lagt merke til at opppussing er i gang, og snart stenges dørene helt for å gjøre plass til en ny butikk. Alt kommer til å være nytt, det er veldig gøy at vi får til dette nå, også skal det bli deilig å faktisk bli ferdig. Nå har vi jobbet i en delvis byggeplass i ganske lenge, sier kjøpmann Stin Paul Adrianse. Og dagligvareforretninga i underetasjen på Reprogården åpner dørene første gang for 15 år siden, og mye har skjedd på den tida, både butikkfaglig og ikke minst innenfor energiforbruk. Mens vi har holdt åpent, har all belysning i butikken allerede blitt byttet ut. Dermed har vi gått fra lysstoffrør til LED, som alene gir en besparelse på 40%. I tillegg prøver vi ut en løsning med sensorer som gjør at lyset dimmes ned etter en periode uten bevegelse. Dette er delt inn i flere zoner gjennom butikken, og målet er at strømforbruk til lys skal dempes ytterligere 10%, sier Adrianse. Og det aller meste av butikken har også blitt malt om i Remas nye lyseblå farve. Det høres kanskje merkelig ut, men butikken virker lysere nå enn den gjorde som hvit, det sier kjøpmann. Og arbeidene fortsetter frem til 15. oktober. Denne kvelden vil døra låse og kundene ikke ha tilgang før butikken gjenåpnes 22. oktober. I denne perioden skal reoler flyttes, og det kommer helt nye kjøle- og frysedisker som har lavere energiforbruk, og butikken skal ganske enkelt gjøres helt om. Den vil fremstå som flunkende ny når vi gjenåpner, sier Adrianse. Og selv om han er spent på hva kvelden 15. oktober har i vente, det er nemlig han selv og teamet som har ansvaret for å tømme butikken fullstendig for varer og frakte disse til mellomlager, og jeg er forberedt på en sen kveld. Morgen etter må butikken være helt tom, sånn at alt som skal gjøres kan bli gjort, og kjøpmannen er svært fornøyd med at perioden med stengt butikk har blitt presset ned til kun en uke. Da vi startet å snakke om denne oppussingen, var planen to uker stengt, så var det nede på 10 dager, og da vi spikret det hele, gjenstod vi med 7, og det er selvsagt viktig at dette blir så kort som mulig, sier han. Selv om butikken er stengt, vil posten holde åpent, dermed kan alle i Åmot få hentet ut sine pakker mer eller mindre som normalt, og det er litt kortere åpningstid, og en tid med midt på dagen med stengt, men posten skal holde åpent hele perioden, sier Adrianse, og gjenåpningen 22. oktober skjer på dagen ett år etter at han første gang ble forespurt om det kunne være interessant å ta over butikkene Åmot. Og det er en slags ettårsdag for meg. Jeg begynte rett nok ikke som kjøpmann før i mars, men jeg ble kontaktet 22. oktober i fjor, så det er veldig gøy, sier han, og dette skriver bygdeposten.no. Politikerne krever å behandle kontrollen og strammer inn kravene til administrasjonen. Kommunestyret skal vedta, ikke bare orienteres. Etter flere runder med omstrukturering har Krøsserøy kommune de siste årene hatt en sektor som stikker seg ut i livsløp. Den omfatter alt fra barnehage og skole til eldreomsorg. Rett og slett de fleste kommunale tjenester som leveres i løpet av et helt liv. Da kommunestyret møttes 24. september skulle overordnet plan for livsløp 2026-2036 vedtas, men hva skal og bør egentlig ligge i en plan som skal omfatte kommunens største sektor i et helt tiår? Der hadde bygdelista framovers Truls Slevigen flere tanker. Tanken er at helse, omsorg og oppvekst henger sammen, at det som skjer i barnehagene påvirker livet som pensjonist, og at vi derfor bør planlegge og prioritere på tvers, eller kanskje vi skal si på langs. Det er en god tanke, men en
god tanke er ikke det samme som en god organisering, sier han, og Slevigen mener at om det skal holdes fast på livsløp som organisasjonsmodell, må fordelene være synlige. Det første stedet fordelene må være synlige er i planverket. Denne planen er den første virkelige testen på det, og jeg synes ikke planen viser det disse, sier han. Slevigen pekte i sitt innlegg i kommunestyret på at planen mangler prioriteringer. Den sier selv at ressursene er begrenset, og at vi trenger tydeligere prioriteringer. Det viser til den nasjonale prioriteringsveilederen, men den prioriterer ikke, og ikke et sted står det hva som skal gå foran noe annet. Alt det konkrete er skyvet til to handlingsplaner.

0: godkjenning av en visjon uten prioriteringer. Slevigen reagerer også på en tilsynelatende splittelse av sektoren gjennom oppfølgende handlingsplaner. Her skal det nemlig lages en handlingsplan for barn og unge og en for voksne og eldre. Det er nøyaktig det gamle skillet mellom oppvekst og omsorg, og hvis sammenslåingen til livsløp skal ha noen verdi, så er det at vi ser hele livet under ett, når det første som skjer etter planen er at vi deler oss etter alder igjen. Hva var da poenget, og overgangen fra ungdom til voksen, som planen selv løfter fram som en strategi, faller nå mellom to dokumenter, og etter et nærmere 6 minutters engasjert innlegg fra talestolen poengterte Slevigen at han ikke kommer til å stemme mot planen. Men jeg kan ikke vedta et dokument som lover prioritering og ikke prioriterer, uten at kommunestyret sikrer seg at prioriteringene kommer tilbake hit. Og han la derfor fram et forslag på vegne av bygdelista med konkrete krav i totalt 4 tilleggspunkter til kommunedirektørens innstilling. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og der du også kan lese mer om kommunedirektørens innstilling også, og vedtak i saken, og der også kommunestyret vedtar overordnet plan for livsløp 2026-2036. Da. Og tilleggspunkter da, som er lagt frem av Truls Slevigen på vegne av bygdelista fremover, kan du også lese denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Nødetatene rykket fredag morgen ved 09.11-tida ut til Modum etter melding om ulykke på en privat adresse. Det er uklart om ulykka har skjedd i forbindelse med arbeid eller ikke, melder operasjonsleder Victoria Hilveg ved Sør-Øst politidistrikt. En person skal være skadd, men omfanget er uklart. Klokka 09.30 opplyser Hilveg at ulykka skal ha skjedd på en privat adresse. Det er derfor ikke en politisak, og patruljen avslutter på sted. Til bygdeposten forteller innsatsleder Roar Dalen i Modum brannvesen at en mann drev med vedlikehold av en traktorvinsj som ikke var koblet til en traktor. Den skal ha velvet over mannen og den ene armen, som førte til at mannen satt fast. Brannvesenet rykket ut og bistod, men mannen var kommet løs fra før brannvesenet kom fram til sted, sier Dalen, og trolig ved hjelp av et familiemedlem. Og mannen er sendt til sykehus med brudd i armen, forteller mannens sønn til Bygdepostens reporter på sted. Og det var mannen selv som ringte etter hjelp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Klokka 22.20 torsdag kveld ble en mann i 20-åra stanset av politi i Laukjernveien i Øvre Eiker. Mannen kjørte i 56 km timen i en 50-sone. Det ville vanligvis medført at det forenklet forelegg, men det kvalifiserte til førekortbeslag på grunn av for mange prikker. Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt opplyser at det er også mistanke om ruskjøring, og vedkommende er fremstilt for blodprøve, og politiet har opprettet sak. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne fredagen 9. oktober.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Ja, denne gangen her så skal vi få høre litt sånn fransk musettemusikk nå. For vi skal nemlig høre fra en ja, duo, en gruppe som kaller seg Duo Retro. Og de markerer faktisk neste sesong at de har spilt sammen som duo i 20 år. De var jo nylig på Kraftverket Kulturscene her på Gjauthus, nemlig sen på Kattfoss. Der var de og hadde konsert fredag 25. september. Og Duo Retro, de består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Der hadde de fransk aften da på Kraftverket Kulturscene fredag 25. september. Og vi skal her få høre fra en plate som de ga ut for noen år tilbake, som de kalte Retro and Up to Date, heter plata, fra gruppa Duo Retro. Og her hører vi en av de melodiene fra den plata, den heter Domi Valse.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilog nå denne onsdags formiddagen, og vi kan ta med da den, vi skal jo innom det siste døgnet, så vi tar med melding her ved Ringerike Hønefoss Gjermundboveien. Og der kan det være bare melding om to syklister som har kollidert. Den ene parten ligger i veibanen med smerter, men er våken. Politi og ambulanse rykker ut. 11.47 kom en oppdatering. Politi og ambulanse er på sted, og pasienten blir sjekket av helse. Og så er siste oppdatering av 13.01. Pasienten er kjørt videre til sykehus, og politiet har forlatt sted. Så er det til Kongsberg og Numedalsveien klokka 12.53, når etaten rykker ut til stedet etter melding om trafikkulykke, vogntog mot kjøretøy, front mot front. Fører av kjøretøy uttaler smerter i brøstet. Veien er farlig bestengt, men det jobbes med å åpne et felt. For øvrig ukjent skadegrad på partene. Klokka 13.00, alle involverte er våkne og bevisste. Kommende oppdatering 14.07, fører av bil har kommet over i motsatt kjørefelt. Lastebil har forsøkt å svinge unna. Fører er av bil kjørt sykehus med ambulanse, og fører av bil fikk sitt førekort beslaglagt, og sak opprettes, står det her da. Det er den siste meldingen der i den saken. Så er det til Hole og Dronningens utsikt, Kongens utsikt. Klokka 16.15, nødetater har mottatt en avstandsmelding om en observasjon av en lysegrønn paraglider som gikk ned mellom noen trær, og det framstod som ukontrollert, og hovedredningssentralen er orientert. Politiet har også vært i kontakt med luftsportsklubber i området, uten at dette har gitt resultatet så langt. Dersom noen har kjennskap til aktivitet som passer til beskrivelsen, bes de å ringe på 112 for å avklare om det er behov for hjelp eller alt er i orden. Det sendes en luftambulanse og en politipatrulje til sted. Hendelsen koordineres av lokal redningssentral RLRS. Så kom noen oppdateringer klokka 16.41. Publikum i området har kontaktet nødetater. De i kontakt med aktuell paragliderhopper, og han framstår skadet, men er oppe og går og er bevisst, og nødetater er på vei til skadested. Klokka 16.51, pasient er fraktet til Kleivstua, og nødetater har, står det, også ikke noe mer i den oppdateringen. Men kom det en ny oppdatering 16.55. Pasient er en mann i 60-årene. Han undersøkes av personell fra luftambulansen som har ankommet sted. Så er det klokka 17.23. Pasient fraktes til Ringerike legevakt for ytterligere undersøkelse, og nødetater avslutter på sted. Så skal vi til Sigdal og til Eidal klokka 19.24 på fylkesvei 2820. Nødetatet er på vei til sted etter melding om trafikkulykke. En bil skal ha kjørt på en elg, og bilen står i grøfta. Elgen har forsvinnet videre i terrenget, og bilfører sier seg uskadd, og viltnemnda er varslet. Så kom det oppdatering klokka 19.41. Ambulanse er fremme på sted og tilser bilfører. Det fremstår som mindre materielle skader på bilen. Klokka 20.50 viltnemnd søker etter elgen, og skadested rødda og blir og bil berget, og nødetater avslutter, står det her. Så er det til Drammen og Strømsø klokka 19.03. Politiet kontrollerte en personbil ført av mann i 30-årene. Han hadde ikke gyldig førekort og ble anmeldt for forholdet. Så er det Kongsberg og Dyrgravveien. Den meldingen kom til politiloggen 01.13, men meldingen står 23.45. Melding om masse støy fra en leilighet. Hørtes ut som slossing. Patruljen til sted og var rolig da patruljen ankom. Det var fem personer på sted og formant til å holde ro. Så er det Øvre Eiker og Skotselvveien klokka 05.00. Melding om brann i en bil. Det er full fyr. Fører har kommet seg ut og ringer selv til nødetatene, og nødetatene på vei. Klokka 05.08, politiet på sted. Ingen personer er skadet, men fører har fått i seg litt røyk. Klokka 05.23, det er kontroll på brann. Ambulansen kjører fører til legevakta, og politiet oppretter sak. Ingen konklusjon på brannårsak. Så er det Kongsberg og Langerudmoen klokka 10.34. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse etter melding om innbrudd på en byggeplass. Det er stjert blant annet verktøy. Saken blir anmeldt. Så er det Drammen sentrum. Den står klokka 03.00. Patruljen stoppet en mann i I 20-årene, han hadde ikke førekort, nøklene ble tatt I forvaring da vi ikke hadde tro på at han kom til å la bilen stå. Man var svært lite fornøyd med å bli tatt, og han ble til slutt også anmeldt for å ha forulempet patruljen. Så skal vi ta med siste meldingen, David til Kongsberg klokka 11.39, bare for en 6-7 minutter siden. Når det han rykker ut etter melding om brann I næringsbygg, foreløpig har vi lite informasjon. Bygget ligger inne på Industriparken. Så det det siste da fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om I sin politilag nå per denne onsdags formiddag.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Viksjøngata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Nå skal vi, om ikke mange minuttene, så skal vi få høre om det er faktisk Hokksund Mannskor som inviterer til høstmatiné. Og det foregår i festsalen Rådhuset i Hokksund. Og jeg har fått besøk i studio nå av tre stykker. Det er av dirigenten Tone Martha Eriksen, som har nå nylig har overtatt som dirigent. Og så har jeg også fått med meg i studio formann Jonny Corneliussen og konferansier Knut Christensen i studio. Dem skal vi straks føre mer ifra, men før det så skal jeg spille litt musikk her fra en plate som heter Ansikt til ansikt, som Hokksund Mannskor gjorde en innspilling av. Dette innspillingen er gjort i juni og november i 2009, og det foregikk i Hokksund Ungdomsskole og på Folkets Hus i Krokstadelva var denne innspillingen her gjort i 2009 altså. Og vi skal føre to sanger fra det albumet, men vi hører den første, og det er nå, vi skal føre Svantes lykkeligste dag.

0: Ja, vi beklager den lille kunstpausen der, men vi må ordne litt, vi må ta litt bilder og litt sånn. Det skal vi legge ut på Facebook-siden vår etterpå, så da ble det litt sånn da. Men her hørte vi i hvert fall Joshua Fitt Battle of Jericho med Hokksund Mannskor også. Fra plata Ansikt til Ansikt, som de spilte inn i 2009. Som du fikk høre der til slutt altså. De har høstmatiné også. Det blir det da til, ja, det er datoen på høstmatinéen som de skal ha. Det er nå til søndag, nemlig den 11. oktober skal de ha det. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs I Country Expressen her på Radio Modum.

0: derdem yay hırın ol.
1: Radyo mu?
2: Radyo Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Mandag 12. oktober så inviterer Krøsserøy kommune til folkemøte på Noresund, og det blir da med sentrumsutvikling som tema. Og nå har jeg med meg kommunedirektøren i Krøsserøy, som nå, ja, som for veldig kort tid siden overtok den jobben etter Stig Rune Kroken, nemlig Odd Egil Stavn, som den nye kommunedirektøren i Krøsserøy. Og før vi snakker litt mer om folkemøtet som til mandagen, og det så jo, har du jo hatt et folkemøte tidligere, det var jo på Krøderen. Først så, konklusjonen derifra, hvordan gikk det møtet?
1: Skal vi se, det ganske ny, så det folkemøtet på Krøderen, den var ikke med på. Nei. Men jeg tror jo det har gått veldig bra.
0: Ja. Og dere gjentar jo med et nytt folkemøte, og nå er det sånn at dere nå vil håpe at det blir folk kommer til Noresund. Fortell litt mer om, for dette her er jo sentrumsutvikling som det da skal sette fokus på. Hva vil det møtet inneholde på mandag?
1: Det var et møte som arkitektkontoret DRMA gjennomfører. Det er jo et ønske da, å få innspill fra de som bor her, de som driver næring her og ellers andre som bruker Noresund i forhold til hva Noresund skal bli i fremtiden.
0: Og hva er på en måte planene fremover da? Hva er det som for videre utvikling? Hva er det liksom kommunen spesielt legger vekt på da, videre da, for utvikling i sentrum?
1: Det er jo det vi skal finne ut av i det mulighetsstudiet. Det har jo vært det var jo et mulighetsstudie i 2018. Og det skal jo startes en regulering av Noresund sentrum. Det har jo skjedd en del fra 2018 og frem til i dag, blant annet med Noresund-anlegget ferdig. Det har blitt gjort en del ting. Så det vi ønsker nå er jo å ta opp igjen tråden. Og folk skal komme på et møte om sentrumsutviklingen og få ideer og innspill i forhold til den videre prosessen.
0: Har dere fått noen innspill til nå da, sånn i forkant av folkemøtet?
1: Det er vel kommet noen blant annet på Facebook som har skrevet litt om, men det jeg ønsker er jo at jeg tar det med til det innspillsmøtet, og at det kommer så mange som mulig, sånn at man får et bra grunnlag for videre arbeid.
0: Og da skal dere ha det på mandagen, og hvordan har dere lagt opp på en måte, kan du si litt om programmet for folkemøtet, hvordan dette blir utover kvelden og den mandagen?
1: Ja, det blir jo en presentasjon der fra arkitektkontoret, og så er det jo da en workshop der deltakerne får si sin mening i forhold til hvordan Noresund skal ut i fremtiden da. Det er i kultursalen, og det er jo da med servering av litt mat og litt bakverk til kaffen. Den mulighetsstudien, den skal avsluttes i desember, så det er en ganske kort, sånn, et kort prosjekt nå, så blir det da et grunnlag for videre jobbing med reguleringsplanen.
0: Og når er på en måte det endelige da for reguleringsplanen, og når har dere satt noen deadline for når den skal være klar?
1: Nei, først er det nå det mulighetsstudiet, eller det forstudiet, og så vil det danne grunnlag for en prosess i forhold til reguleringsplanen.
0: Ja.
1: Så det er ikke satt noe oppstart eller slutt på reguleringsplanarbeidet. Der vil det jo selvsagt på vanlig måte være mulig å komme med innspill, men det vi ønsker nå er jo å komme så godt i gang som mulig, og se på de mulighetene som finnes da i Noresund sentrum.
0: Da bør folk kjenne sin besøkelsestid der, og kanskje være med og påvirke litt for videre utvikling da, av sentrum i Noresund, så har folk noen ideer om hva man kunne tenke seg, kanskje ha mer av eller mindre av, eller hva det nå måtte være, så er det nå man har muligheten da, på folkemøtet. Men hvis det skulle være en ugunstig dag for noen, da, er det muligheter for i etterkant da, å komme med, for dere har vel kanskje et lite vindu der for åpning, at man kan sende inn noen forslag eventuelt, hvis det er av andre grunner man ikke har muligheten akkurat den mandagen.
1: Ja, det er klart. Ingen skal brenne inne med noen gode ideer, så det er bare å sende inn til kommunen. Men som sagt, vi ønsker at flest mulig kommer på møte hvis det er mulighet, og alle er velkomne.
0: Du kan jo si litt om stedet og tidspunktet.
1: Ja, det på kommunhuset, altså kultursalen, fra klokka fem, den 12. oktober.
0: Ja.
1: Det satt av tid fra klokka fem til klokka åtte.
0: Ja, stemmer, den tre timer der, så da skulle det være nok for de som da får muligheten da til å bli dette. Men hvordan gjør man det da når man da kommer med innspill? Det noe som blir tatt opp I plenum, eller det sånn at man kommer med forslag skriftlig da og leverer når man kommer? Hvordan blir dette gjort?
1: Jeg litt usikker på den prosessen, men det blir nok

0: man sulten fra folkemøtet.
1: Nei, det veldig bra. Håper så mange som mulig har muligheten til å komme. Vi gleder oss til å få innspilt.
0: Det blir bra, da får jeg bare ønske dere lykke til med det folkemøtet også som dere inviterer til da. Det i forbindelse med sentrumsutvikling da, som tema der, og da med rett og slett forarbeidet da for en fremtidig sånn regulering da av sentrum, som jeg skjønner som det da det som målet med det hele der. Så får folk fortelle om det de sitter inne med der og har lyst til å utvikle Noresund til det bedre, forhåpentligvis. Ja.
1: Ja.
0: Men da takker jeg deg så mye for praten, den nye kommunedirektøren i Krøsser også, som Odd Egil Stavn, og lykke til videre med arbeidet.
1: Takk for det.
0: Takk for praten. Ha det bra.
1: Jo, hei.

I går ettermiddag på torsdagen så var det store telefonproblemer, og det er kan handle litt mer om det i denne sendingen. Det merket vi også her på radioen, de problemene der, for vi fikk jo ikke noen, det ble jo veldig få telefoner inn hos oss i programmet Ring og Vinn, som vi hadde mellom 15 og 16, og det var jo da problemet først oppstod. For det var også telefontrøbbel i hele landet, og nå varsles det altså tilsyn. For mange kom ikke gjennom til nødetatene i flere timer. Myndighetene varslet altså tilsyn mot Telenor. Torsdag ettermiddag, rundt klokka 15.00, så var det en omfattende feil i Telenors mobilnett. En rekke tjenester og personer kunne ikke ringe og bruke mobiltelefon på vanlig måte i rundt 4 timer. Det rammet hardt. Full togstans i hele landet, folk kom ikke gjennom til nødetatene, legevaktene sleit med å få inn anrop, og privatpersoner kunne ikke ringe.

0: Vårs problemer torsdag ettermiddag rammer dessverre flere kunder og organisasjoner. Problemene våre er relatert til taletrafikk, sier pressesjef Anders Krokan til VG klokka 18.15. Nesten 4 timer etter at feilen oppstod, melder Telenor at problemet er løst, og vi jobber fortsatt med å kartlegge årsaken til feilen. Vi beklager utfordringene dette har medført våre kunder og andre berørte. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, hever beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor, skriver de i en pressemelding torsdag kveld. Mobilnettet er en kritisk del av vår infrastruktur, og det at det oppstår problemer som blir så omfattende er alvorlig. Ekstra alvorlig er det når folk ikke når gjennom til nødetatene, sier Nkom-direktør Jon Eivind Velur. Og Telenor vil samarbeide og bidra med relevant informasjon om hendelsesforløpet og håndteringen. Det er forståelig at Nkom varsler tilsyn etter en så alvorlig hendelse, sier informasjonssjef i Telenor Vetle Andersen til VG. Nkom varsler nå tilsyn Telenor for å avdekke hva som har skjedd og for å kartlegge hvilke tiltak som må iverksettes for å unngå en slik feil oppstår igjen. Og vi kan ikke per nå fastslå årsaken til utfallet i Telenors nett. Telenor melder selv at feilen ligger hos dem, og det er ingenting som tyder på at problemet skyldes en villa handling, sier Velur. Og det skjer bare timer etter at Nkom åpnet tilsyn mot Telenor etter at rundt 20 000 SIM-kort sluttet å fungere 29. september. Telenor oppdaget feilen rundt klokka 15.15. Det førte til at enkelte anrop mellom Telenor-kunder samt enkelte anrop til og fra andre mobiloperatører feilet. I en oppdatering skrev Telenor at det var i avvikling av trafikken i mobilnettet feilen lå. Og torsdag kveld opplyser de at taletrafikken i Telenors mobilnett har gått som normalt siden 1725. Vi fortsetter med høy beredskap og følger nøye med på mobilnettet gjennom natta. Vi vil fortsette med å jobbe til vi har funnet årsaken til feilen. Dette er noe som kan ta tid, sier Vetle Andersen i Telenor til VG. Og vi beklager overfor våre berørte kunder, sa pressesjef Anders Krokan mens feilen pågikk. Og vi får også inn flere anrop uten lyd, sa Anders Aas, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til VG. Og slik var det for alle nødetatene i hele landet. Flere sleit med å komme igjennom til politiet, brannvesen og helsevesenet. Brannvesenet i Øst opplyste om at de oppbemannet nesten alle av deres brannstasjoner som følge av feilen. De ble samtidig publikum oppsøke nærmeste brannstasjon ved behov. Politiet opprettet også alternative numre dersom folk hadde behov for hjelp. Og politiet vil tilstrebe å være tilgjengelig for publikum ute med patruljer, og taleoperatørene som har problemer jobber for å ordne problemet, sa politiet. VG snakket med en sykepleier på akuttmedisinsk legesenter på Østlandet som fortalte at de ikke fikk inn samtale på nødnettet på lenge. De fikk samtidig inn telefonsamtale der de ikke greide å høre motparten. Skummelt hvis dette vedvarer, sier sykepleieren, som oppfordrer folk til å oppsøke legevakta fysisk. Og teamleder ved legevaktsentralen i Oslo, Ole Morten Harelund, sier til VG at enkelte kommer igjennom på telefon, mens andre ikke gjør det, og dersom man ikke kommer gjennom og har behov for rask vurdering ved sykdom, råder vi folk til å møte opp på legevakta, sa han. Så det er da om det som skjedde også i går. Da var hele landet og toget sto også stille mens problemet pågikk, så det ble jo fort venting for de som både på togstasjonene, men også på de som satt på toget rundt om i landet. Som sagt, det var mange som hadde problemer, og det var også hele landet som ble berørt. Så ja, det lammet jo i hvert fall mye av infrastrukturen gjennom torsdags ettermiddagen da, og frem til det da ble løst igjen. Så dette er en sak som VG blant annet skriver om på sine nettsider, men som også, ja, flere andre selvfølgelig også har kommet med en sak om. Så vi ser hva Nkom, Norske kommunikasjonsmyndighet, kommer. De varsler i hvert fall tilsyn mot Telenor etter denne sendingen her, og det blir jo da for å kartlegge og for å se om og finne ut av hva denne feilen her kan skyldes.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.

0: Så vi tar turen til Modum Kulturhus og hører litt om hva de har å by på nå gjennom høstprogrammet sitt, både når det gjelder kinofilmer, men også når det gjelder kulturprogrammet i forhold til dette med konserter også, som de nå har i tida framover. Og den som jeg nå har med på telefon, det er lederen på Kulturhuset og på kinoen på Modum Kulturhus, det er Øyvind Kristensen. Og ja, nå har dere lagt, ja, nå har startet høstprogrammet nå, Øyvind, men før vi snakker litt om det, så har vi lagt en høstferie bak oss også. Da hadde dere jo litt av hvert av høstaktiviteter for det minste. Og først, hvordan gikk det?
1: Jo, vi er veldig fornøyd med høstferien. Vi synes jo disse skoleferiene er blitt høytid for oss med mye aktivitet, så det synes vi er veldig gøy. Det er jo samarbeid med familiens hus i kommunen og Sparebankstiftelsen som gjør at vi kan realisere veldig mye. Så vi har hatt både konsert og teater, og vi har hatt filmer som har vært sponset, sånn at billettene er kjøpt av familiens hus og Sparebankstiftelsen. Så det har vi har hatt fullt program hele uka. Og så er jo Kulturhus også 35 år i år, så vi synes det litt artig å markere det også. Så derfor så ville vi lage høstferien til en festuke.
0: Mm, veldig bra. Så da må jeg gratulere på, ja, med dere da, med 35 år.
1: Vi fyller 1. desember, så vi, men vi liker å markere det litt utover høsten da, så nå begynte vi med høstferien. Så. Mm.
0: Ja. Ja, men det fint å gjøre litt ekstra der, og at det har vært, for de som nå kanskje har hatt hjemmeferie da, så har de vært, hatt litt å kunne finne på nå i høstferien. Og for de som synes det blir litt ja, lang og litt sånn triste dager nå med høsten, og så kan man jo lyse opp den med både kinofilmer og på kulturfronten, og det kan, vi jo, kan du fortelle litt mer om, Øyvind, hva som dere kan friste med og menyen utover høsten nå?
1: Ja, det blir en travel høst på Kulturhuset. Det er, vi begynner jo nå på torsdag med Dora Thoralsdottir. Hun er tilbake med nytt show. Hun hadde en forestilling også på våren som var utsolgt, så det forrige showet hennes. Så hun er jo utrolig morsom, og det er bare igjen noen veldig få billetter til torsdagen på det. Så det blir veldig gøy. Ellers så er det mye humor i høst. Vi har jo bare Egils Spellemannslag 15. oktober. Bare Eger har vært her før, men nå tar med seg Spellemannslaget som blant annet består av Valkyrien Allstar og Frode Haltli, og det er et kremlag av musikere, så det blir veldig morsomt og veldig bra. Og så har vi et stand-up show til 22. oktober med Halvor Johansson. Han har også fylt huset før og gjør det igjen, og det er veldig morsomt. Ellers har vi også besøk av Riksteatret, en dagforestilling, Jubbesvart andre opp, og vi får en, så den er jo med skoler som er på, i og med at det er dagforestilling i uka. Ellers har vi også PK Rocker Verdensrommet, som er en vitenforestilling for barn og familier lørdag 24. oktober. Så der får du masse eksperimenter, noen høye smell og lære litt mer om verdensrommet.
0: Ikke dårlig. Nå har vi nettopp hatt en vitenskapsfestival her i området, så for litt lenge siden, så det går litt sånn litt inn på det da.
1: Så, det gjør det, og det er alltid moro med flere barne- og familieforestillinger. Så i tillegg så må også nevnes at Gjertus Musikkorps har konsert her 17. oktober sammen med Gnist, så det er også mulig å få oppleve i Storsalen i oktober da.
0: Mm. Og ja, du må gjerne fortsette videre utover da vi kommer.
1: Ja, nei, det er mange ting. Vi får besøk av Brageteatret med Svensens catering 5. november. Det gleder vi oss til. Og vi har Torstein Flakten og Claudia Scott 12. november. Og vi får igjen Riksteatret med Apestjernen, familieforestilling 17. november. Og så har vi Anders Jektevik som er den siste konserten 19. november. Så vi har tett program også i november da. Ellers så har vi jo kino, så er det i kveld går Benjamin Hermansen, drapet på Benjamin Hermansen, og så har vi mange gode barnefilmer gående. Monsterfabrikken og Sauen Sjåen hadde jo begge premierefest her i høstferien. Og så kommer det mange som mange filmer som man har ventet lenge på, Pensjonistkuppet fra 16. oktober og Markens Grøde fra 30. oktober. Så Så det blir også en spennende filmhøst, og kommer mange storfilmer utover.
0: Hva som på en måte den største filmen nå om dagen, som som har vært en ekstra spenning rundt?
1: Nei, det mange. Som jeg synes litt moro at det norske filmer her, sånn som de to siste jeg nevnte, Paksjonistgruppe og Markus Grøde, som vi tror kommer til å gjøre det veldig bra, og som blir veldig spennende. Så det tenker jeg veldig artig, og så kommer det jo en del julefilmer også etter hvert, Julenissens verksted blant annet, som helt sikkert kommer til å bli veldig fine julefilmer oppover mot jul da. Så det tror jeg blir veldig bra. Det veldig gledelig å se at det norske filmer som leder an.
0: Ja, du ser jo det også på sånn internasjonalt også, så med Oscar-utdelingen og sånt nå også, hvor bra norske filmer har gjort det også nå de siste årene.
1: Ja, så det veldig gledelig. Ja, en del blir også nå spilt inn i Drammen, så det jo storstads det også.
0: Absolutt. Det det. Nei, men da det litt å se frem til, og alt program og sånt ligger også ute på hjemmesiden deres også, da, hvis man vet litt mer sånn detaljer der.
1: Det gjør det, og så kan du også velge spillested, for det også må sies at vi selger billetter til forestillinger på Modenbad og Kraftverket Kulturscene på Geithus, sånn at de også har et veldig stort program, så veldig artig å også merke seg de mange spennende konserter.
0: Ja. Nei, men så bra, da i hvert fall høsten redda, for når man nå kjenner på at nå det litt mer sånn innekos og litt sånn, og da det jo fint å kunne bruke tida og få oppleve litt fint også da på Kulturhus også, enten om det konserter eller forestillinger også som dere har i tillit til film også.
1: Ja, og på nettsida vår, modekulturhus.no, så finner man informasjon om alle forestillingene og kan kjøpe billetter.
0: Ja. Men da tenkte jeg vi kunne avslutte med en av de som skal til dere, Øyvind. Var torsdag 19. november, Anders Jektevik med Bare sand. Det jo den som mest kjent med han, så tenkte vi kunne ta med den som en avslutning her nå.
1: Veldig hyggelig,
0: ja,
1: veldig bra.
0: Så det var flott, da får jeg bare takke deg så mye for praten, leder oss om på Kulturhuset da, Modern Kulturhus og på kinoen. Det Øyvind Kristensen. Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.

dem som har vært ned i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv.

0: Minst 7 personer drept I russiske angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6 og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Skal ta med oss litt fra politiloggen da, se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet på denne torsdags formiddagen. Vi skal ta med en oppdatering angående meldingen fra Kongsberg som kom inn klokka 11.39. Da var det nødetatene som rykket ut etter melding om brann i næringsbygg. Foreløpig har vi lite informasjon. Bygget ligger inne på Industriparken. Og der kom det oppdatering 12.05. Politiet avsluttet på sted. Det var ikke brann. Alarmen gikk trolig på grunn av matlaging. Så skal vi på ettermiddagen til Drammen og Liebakkane klokka 16.40. Melding om at et vogntog som har fått motorstopp i Liebakkane. Det skal ikke påvirke trafikken i noen særlig grad, og veitrafikksentralen er varslet. Så er det Drammen biblioteket klokka 16.46. En mann i 30-årene ble bortvist fra biblioteket på bakgrunn av tidligere utvist adferd. Er han uønsket på sted. Så er det Ringerike og E16, der står det til politiloggen 23.25, meldingen kom 22.30, UPA har hatt fartskontroll i 80-sona ved Børdalsmoen. Resultat, et forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Vedkommende som mistet førekortet ble målt til 162 km/t, dreier seg om en mann i 10-åra. Så er det Drammen-Mjøndalen nå på morgenen klokka 08.45, når etatene rykker ut etter melding om brann i et bolighus. 09.07, familien som bor på adressa har evakuert seg selv ut, og brannvesenet melder at det er kontroll på brann. Så er det 09.57, politiet avslutter straks på sted. Det blir opprettet en sak, og brannen har trolig startet i en ladekabel på utsida av huset, og det har også brent i kledning på utsida av huset. Så er det siste meldingen, da skal vi til Drammen E18 sydgående klokka 08.37. Politiet rykker ut etter melding om trafikkuhell. På E18 sydgående løp ved Brakerøya 09.06 lastebil og personbil som har kollidert. Det er foreløpig ikke meldt om personskade. Og så er oppdatering klokka 10.10. Politiet har vært i dialog med den andre bilføreren. Ingen er skadd, og partene løser saken med en skademelding. Så det er det siste der også fra Sør-Øst politidistrikt da, som de melder om i sin politilogg da, denne torsdag.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
1: Nå neste lørdag, den 17. oktober, så blir det rockekonsert, eller progressiv rockekonsert, for det er da på Union Scene i Drammen det skal foregå. Og i går ettermiddag så hadde jeg besøk av to i studio, som er med i et av de bandene som skal spille denne kvelden. Gruppa heter The End Room, og to av medlemmene der hadde jeg besøk av i studio. Jeg hadde besøk av han som også står bak den som er arrangør for det hele. Det er Norsk Prog er det som presenterer da, denne konserten, og det er Roger Linjem. Han er gitarrist og vokalist og låtskriver i gruppa The End Room. Og så hadde jeg med også en som også er vokalist, korist og spiller også perkusjon. Er perkusjonist i bandet The End Room. Det er Gunnveig Lindseth. Hun hadde jeg også besøket i studio i går ettermiddag. Så det skal vi få høre litt mer om ikke lenge. Om den konserten da, som de er med på, blant annet neste lørdag den 17. oktober. Men før vi hører litt mer om den konserten, så skal vi her få med oss litt musikk her nå, før vi skal få høre litt mer ifra dem. Og det vi nå skal få ta en lytt til opp, det blir det ifra som neste artist ut. Det er ifra Jesper Jenseth og Julia Love med sangen som heter Tilbake.

0: der hører du ikke hele låta, men cirka halve låta, så kommer den andre halve låta inn, og så ja, så blir det vel cirka 5 minutter med deilig progrock.
1: Da får vi kose oss med det. Ja, og så fortsetter vi i praten etterpå, så får vi i hvert fall i forsmak nå i løpet av denne sekvensen også da, med det man kan få gjøre den 17. lørdag 17. oktober, altså på Union scenen.

0: blant annet dere da, The End Room, og så...
1: Og The Windmill.
0: Ja.
1: Så ja, det var veldig kult å høre The Windmill her, men også kult å høre seg selv opp på radioen.
0: Ja, ikke sant? Og der nevnte du også litt om fløyta, den hørte vi jo der.
1: Der kom fløyta ja, fram, litt camel. Men de vel, disse her kanskje litt grann mer litt sånn klassisk hardrock-aktig, men med camel-influens da, kan
0: ja.
1: Man si.
0: Mm.
1: Ja,
0: stemmer. Nei, men... Og ja, Gunnar, hvordan det å være med i et sånt band da, for din del? Hvordan, litt sånn om interessen også for musikken til dere, og hvordan, ja?
2: Du kan si at jeg har vokst opp i en familie med bare musikk,
0: ja.
2: Fra veldig tidlig av, fireåring med gitar i handen, og så musikk er jo livet for meg da. Så vi har jo egentlig fant ut kjærlighet da,
0: ja.
2: Vi to med musikken, så...
0: Den har ført dere sammen, ja.
2: Ja, det har ført oss sammen.
1: Det er så bra.
0: Ja, ikke sant? Men er det rock du har vært oppvokst med, eller hva slags type sjanger var det fra barndommen?
2: Nei, det er jazz, egentlig.
0: Jazz, ja.
2: Det er de tonene der jeg har vært borti tidligere, ja. Så ja, det er jo litt jazzy elementer i progrocken, så jeg forhåper det at det blir mer ut av det da, og det regner med at det blir da med den neste plata.
0: Ja, mm-hmm. Ja. Og hvor mange plater er det dere har gitt ut av, The End Room, som sier nå har du jo snart en ny plate på gang?
1: Ja, jeg har gitt ut, eller vi har gitt ut to plater. Da, ja. Jeg har med en CD som du kan bare få her.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Hvis du vil ha det.
0: Jo, takk for det. Ja. Ta gjerne imot det.
1: Jo, bare hyggelig. Det er gøy. Den er fra 2012 da, eller 13. Man spilte inn i 2012 og ble gitt ut i 2013.
0: Ja.
1: Og siste plata, den som vi skal spille i sin helhet nå, fra A til Å, den ble gitt ut i fjor, i 2025.
0: Ja. Hvor er det plateselskap, hvor er det dere spiller inn det igjen?
1: Second Sight, den har vi spilt inn i Trondheim.
0: Trondheim,
1: ja. Ja, i Trondheim.
0: Så dere må helt dit for å spille igjen da, men også, det er jo litt langt det da.
1: Men, jeg har fått så god kjemi med han fyren der, ja. Så det var nesten, og det gir noe så fin pris at det blir billigere å bo på hotell og spille inn der oppe enn å gå i studio her.
0: Ja,
1: så det er rare greier.
0: Det skjønner jeg at da gjør dere heller det.
1: Ja.
0: Ja, men det blir jo spennende det da med plateutgivelse og det hele tatt, og musikken deres også ligger vel tilgjengelig på nett også? På,
1: ja da, ja. Begge de to platene, The End Room, den første plata, den heter bare The End Room, den ligger på Spotify, og det er jo også Second Sight som er den andre plata da.
0: Ja. Men du må jo fortelle litt i tillegg til deg da, Roger, og til deg, Gunnveig, hvem andre er det som er med i gruppa da, som representerer dere i The End Room?
1: Ja, da har vi på synt, så har vi en som heter Irvin, han spiller veldig bra, Eastcourt, Irvin Eastcourt, og det er vel artistnavnet hans, skulle jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg har ikke helt finnet ut hva slags navn han egentlig har, men det går bra.
0: Ja, så det,
2: akkurat.
0: Så det er dere tre?
1: Nei, og så har vi bassist da, en som heter Nenad, og han bor i Tønsberg, og så fra Kongsberg så er det Kai, og han spiller også i Broken Fingers Blues Band.
0: Ja.
1: Så jeg tror de er ganske kjent i området her da.
0: Det er de, for vi har hatt besøk av to av dem i studio, som blant annet Don Robin Hansen, og så Åge Nymoen.
1: Ja, det er bare så kult. Jeg har hilst på han ene, for jeg jobbet på asylmottaket her, og der jobbet han også. Plutselig så kom han med noen fingre som manglet. Jeg spiller Broken Finger.
0: Det stemmer det. Det er derfor det navnet, ja. Det vi pratet om, det skjønner i studio da de var her.
1: Så, ja.
0: Det er jo... Så.
1: Men det er jo en sjanger som er veldig langt unna den sjangeren vi driver med da, kan du si blues, men jeg synes det er veldig gøy.
0: Ja.
1: Helt klart.
0: Det er veldig mye bra musikkliv rundt om her. Jeg vet mye bra i Vestfossen-området, og nå også da, som dere driver Mjøndalen og områdene rundt der.
1: Ja, det er jo veldig bra. Det er oppsiktsvekkende mange band.
0: Mm.
1: Vi tenkte vi skulle prøve å spille på den... i Mjøndalen, den der festen som er om våren i Mjøndalen, og så tok jeg bare en telefon ned i våres, men da var det fullt allerede, de hadde ikke plass til flere, så det betyr at det er et yrende liv her da.
0: Det er det, absolutt, ja. Og det er jo veldig bra at det er livet laget for bandene, og at dere klarer å holde på. Det er bra.
1: Helt klart.
0: Trenger et musikkliv, det er viktig det. Så,
1: ja, det er bra å få fram progrock, nå så blir det komplett.
0: Ja, det er akkurat det det er. Så, og nå får dere det til da, på neste lørdag også, den 17. oktober. Ja. Da er, hvordan er responsen fra publikum og sånn da? Det er vel, billettsalget er jo ute og mulig å få kjøpe dem. Hvordan er
1: responsen? Ja, det responsen? Ligger ute til salgs enda. Det var... Ja. Det er veldig lenge siden vi fikk greie på at vi hadde gått over det kritiske punkt, og det begynner å fylle seg opp, så ja. Folk bare løper og kjøper billetter før det forsvinner, for det blir en kveld dere vil egentlig ha,
0: ja.
1: Tenker jeg.
0: Det blir noen minner, og veldig bra å få høre. Men ja, hva er det, for at det er jo som sagt tidspunkt og sånn, og hvor er man får kjøpt billetter hen, det ja.
1: Ja, hvis man skal kjøpe billetter, så man bare gå inn på unionscene.no, så bare scrolle seg ned til arrangementet som er 17. lørdag, 17. oktober. Det finnes jo ikke noe bedre dag å ha et sånt arrangement. Og så går man inn der, og i stedet for å sitte hjemme og, på sofaen og se på TV, så kan man bare klikke seg inn på det arrangementet, og så være der i stedet for hjemme. Ja. Det blir bra.
2: Ja, det er veldig viktig, og ikke bare sitte hjemme på sofaen, ikke sant? Og komme seg ut litt. Og,
0: det er viktig,
1: ja. Ja, og da får man en musikalsk reise i tillegg mellom forskjellige proglandskaper, og så det blir veldig, veldig gøy.
0: Ja. Og hvordan er det lagt opp, hvem kan ta rekkevidde liksom når det starter, og når det, hvordan programmet blir utover?
1: Ja, ettersom jeg er arrangør da, så tenkte jeg at det var litt vanskelig å starte med noen andre band enn oss, så vi går på klokka 7 for å dytte et annet band først. Det, jeg vet ikke, det føltes ikke riktig ut, magefølelsen min rett og slett da. Så vi går på klokka 7, dørene åpnes klokka 6. Da åpner vel barn også, sånn cirka. Ja, barn åpner klokka 6. Og så går neste band på, det er Windmill, klokka 8. Nei, skal vi se. Vi går på klokka 7, og så spiller vi til 8, og så er det 20 timer, sånn, det er 20 minutter changeover.
0: Ja.
1: Og så siste bandet går på klokka 11, da. Så, og det er Saluki, det mest erfarne bandet som har spilt i lengst år, som kommer fra den tida da progrock var virkelig hot. De avslutter hele kvelden nå.
0: De avslutter, ja. Ja. Så da blir det en ut i de sene nattetimer.
1: Ja, det tror jeg. Ja.
2: Det blir det nok,
0: ja. Ja.
1: Og jeg kan tenke meg at når folk har vært der og spilt, så når de kommer hjem da, da setter de på progrock. Jeg er sikker på. Ja.
0: Det blir omvendt nesten.
1: Ja, det blir omvendt, ja. I stedet for, ja, nemlig. Man blir gira av den musikken.
0: Det blir du, så ja. Ja.
1: Så, og så tenker jeg, Saluki, de bandene der, det er en som heter Freddy Dahl, som er han er en slags legendeskikkelse innenfor sjangeren, så bare få oppleve han den kvelden, det tror jeg er stort for mange folk, for meg i hvert fall.
0: Ja.
1: Så det er med en viss ære vi går på scenen for de andre bandene som kommer etter.
0: Mm, ja. Så det, og dette er noe som har lyst til å få som en årlig arrangement, eller hvordan er på en måte planene videre når dette her har vært da, på lørdagen? Og, for det er jo som sagt Norsk Prog, og du er jo den som står bak, for det er skjønt, som står som arrangør da.
1: Ja, det kan godt hende, for dette, jeg har lekt meg med den tanken du kom med nå, så det tror jeg kan skje, og kanskje få til noe lignende litt et par steder til, kanskje, men vi må ha tid til å leve ved siden av, så skal vi ha vanlige konserter og innimellom, da. Så, sånn er det.
0: Hvor er det dere skal ha konserter enn da, videre, sånn etter denne?
1: Ja, nei, nå er det sånn at jeg skal begynne å bukke konserter rundt omkring fra og med neste år, tenker jeg det blir, og så må jeg bare få det ut på sosiale medier og sånt, hvor vi skal ha konserter og sånt. Vi hadde konsert på i Mjøndalen for noen måneder siden, på Mjøndalen platemesse.
0: Og
1: det var skikkelig gøy, og der var det skikkelig platefolk, altså sånne platenerder som liker å bla i plater. Jeg er litt sånn platenerd selv, altså. Derfor så tør jeg å si det. Og det var moro. Så hadde vi en konsert på Jessheimen nå i sommer, på Musikkens Dag. Og det også var veldig gøy. Men det var litt sånn minikonsert da, men, og så hadde vi veldig mange konserter før, for mange år siden, men nå har vi liksom startet opp igjen. Og nettopp fått samlet bandet, så det er nå det starter på en måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det, det er bra, så håper jeg at dere kan fortsette og som du sier, planer for å kanskje ha noe, noe lignende da, et annet, annet sted som du sa, et par andre, er det noe i kikkerten der eller?
1: Hva tenkte du på da?
0: Du nevnte at du hadde lyst til å kanskje ha noe lignende et annet sted, eller to andre steder som du sa i tillit til.
1: Ja, ja. Så jeg kommer jo egentlig fra, fra Lørenskog, jeg vokste opp da.
0: Ja.
1: Så så fått noe i området der, jeg har hatt en stor konsert en gang i Lillestrøm Kulturhus, hvor jeg fikk med meg mange kjente artister, sånn som Jørn Hoel og Steve, avdøde Steven Eccles og
0: ja.
1: Trond Granlund og med fler, Jenny Jensen og ja, til og med Rune Rudberg, han var en veldig trivelig fyr.
0: Ja, det, ja. Det er ikke bare, ja, det har blitt kjent, jeg har hatt den stempelet som rølpet og bare full av, ja, men han har noen gode sider også, og det, han har vel vokst av seg kanskje den verste tida.
1: Ja. Det vil jeg i hvert fall si at det var en trivelig fyr så, ja. Sånn er det Og så er det så herlig at, vi, at hun hadde en sånn fin sangstemme også og nå,
2: ja, takk
1: nå føler jeg at Gjendrum er komplett
0: ja.
2: Ja.
0: Det er bra, så nå har det en bra, bra gjeng da i bandet deres da så.
1: Helt klart
0: ja.
1: Nå har vi det gøy på øving og så er det så gøy og nå går det liksom sånn smooth og vi er så tight og fine nå så
0: ja.
1: Den konserten som kommer nå neste her i 17. oktober som, som alle som hører på må dra på det, den, det blir en fest helt klart
0: ja. Men en tenker jo kanskje at i hvert fall innenfor progrocken og rock, det vet du, det er jo kvinnelige rockartister også, men hvordan er, tenk på Gunnveig, hvordan er på en måte, hva synes du om på en måte vektfordelingen der med kvinner og menn innenfor progrocken, og sånn som du da, er jo med i progrockband da, som The Endroom, og i forhold til andre?
2: Jeg hadde jo en gruppe før, vi hadde en gruppe før hans tid i Nordvågen da, som heter Myte, mytologiske viser og sånt da. Så det var jo bare menn da utenom meg da, så jeg er jo vant til å være i et mannfolkmiljø da Ballhester kaller man det for Nora før da
0: Hva sa du?
2: Ballhester kaller man det for Nora
0: Ballhester?
2: Ja, ikke sant, det er jo sånn det Men nei, jeg er stort trives i ramme bare menn da
0: Men hvordan er det sånn ellers i progrockmiljø da? Er det, det er vel kanskje mest lære begge deler, selvfølgelig er vel det, men det er jo kanskje overvekt av menn.
1: Ja, vi har jo vært på en del sånne progrockkonserter, og der er det 98% menn tror jeg som er blant publikum. Men i de senere årene så synes jeg det har begynt å dukke opp flere kvinnelige, så det er jo veldig koselig da.
0: Det er jo bra at det, at det var så for å få, ja, det er klart det er viktig det, for å få litt mer fordeling og litt mer, ja kjønnsbalansen der
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, sånn er det så nå er det jo den neste låta da, som vi har ut det er to låter det også
0: ja.
1: Og da har vi jo det første bandet der med Saluki da, og så til slutt Magic Pie fra Fredrikstad de har holdt på i veldig mange år og har, er veldig anerkjent og teknisk enormt gode og hører noen gitarsoloer der som er helt hinsides så det er den blir ganske rå det er et bra band og først ut så er det jo legendene Saluki som har en rolig og fin sang og så kommer hardrockbandet Magic Pie etterpå med sin herlige versjon av progrock
0: Da hører vi på dem til slutt der Og så bare sånn mot slutten her nå Hvordan, bare sånn for å nevne det Tidspunktet og hvor er man kjøper billetter igjen? Hvor går man inn den?
1: Ja, da går du som sagt Gå inn på unionscene.no Og så scroller du deg ned til vårt arrangement da 17. oktober Og så er det bare klikke kjøp billett Og så det er ganske enkelt Når du går inn der så skjønner du det med en gang Veldig Veldig enkelt og greit
0: Ja
1: Så
0: da er det bare å
1: Så løp og kjøp
0: Ja,
2: det er ikke sant, løp og kjøp
0: Det er for oppfordringen der Og da er det også Progressive Rock Night da, som, program, eller som arrangement heter da, Som Norsk Prog Er det som står som arrangør da, Med Roger Lindhjem i spissen der Som også er med i bandet da, The Endroom Der han er både gitarrist, vokalist, men også låtskriveren der også med da. Sin kjære som med i studio her nå, dere to. Og det var også Gunnveig Lindseth som vokalist, korist og i tillegg til perkusjonist også i bandet også. Så veldig hyggelig at dere ville komme opp i studio og prate litt om Prorock-konserten og ikke minst også om bandet deres da, The End Room.
2: Ja, tusen takk for at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig å være her også.
0: Veldig hyggelig å få besøk av dere, og så får vi bare si lykke til videre med bandet og videre plateutgivelser, og ikke minst også med arrangementet. Skal dere få lov å si hvis det noe det, på tampen her?
1: Ja, vet du hva? Jeg gleder meg til å se alle dere som hører dette programmet på konserten 17. oktober.
0: Takk skal du ha.

0: Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. Minst 7 personer drept i russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret i angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte i ruinene. Angrepene inntraff flere steder i byen samtidig i natt. Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø i Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det i formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. 2 kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6 og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

Nå er vi klar med en ny utgave av Natur, Hage og Miljø. Det er en stund siden sist nå, det var før sommeren, før sommerferien. Vi hadde en prat, liksom fruktprat, med en av våre medarbeidere, Gustav Reddaren, som jeg hadde en prat med nå i anledning. Han hadde jo sending her på radioen torsdagen i forrige uke, programmet Ring og Vind, og i forkant av den sendingen så tok vi en prat om årets fruktavling, hvordan den har vært, og også om forberedelser nå til vinteren. For det er jo også noen ting man kan gjøre for å forberede trærne på den kanskje strenge vinteren vi får. Det gjenstår å se hvordan vinteren blir, men uansett så er det ting man kan gjøre for trærne som du har ute i hagen.

Det er klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som er Gustav Redalen, som er tidligere professor i hagevitenskap ved Sveriges landbruksuniversitet, og forsker og lærer ved Ås landbruksskole.

0: Da er vi klar med en ny runde I natur, hage og miljø, og ja, det skal handle om frukttrær I denne utgaven også, og skal vi få se litt sånn, ta et lite sånn tilbakeblikk på årets sesong når det gjelder frukttrær og spesielt epler da I all hovedsak, men også hva man skal gjøre nå I tida fremover for nå utover høsten, så det kan være greit å forberede vekstene da på den kanskje strenge vinteren vi vil få, det gjenstår å se da, men det varierer jo det også fra år til år, hvor kaldt og hvor, ja, hvor voldsom den vinteren blir. Men den som vet mye om dette, det jo vår egen fruktekspert, det som vi har her på radioen, det Gustav Reddaren det, og ja Gustav, nå begynner jo å gå på hell nå med årets foodsesong, også for de sene eplene også etter hvert nå, men du har jo tatt et lite sånn, hva skal vi si, vi får se litt tilbake på hvordan sesongen har vært, og hva konklusjonen der da? Hva kan du si oss om årets fruktavling og sesongen?
1: Jo, jeg vil jo si at det har vært en veldig bra sesong. Det en, kan jeg jo kanskje si at ofte så har folk litt for å klage, at det ikke så bra som det burde vært, men sesongen I år har jo vært veldig fin. Det var jo tilløpt tørke da, en periode, for det var jo en veldig lang periode tidligere på sommeren som var, ja, det var veldig varmt, det var masse sol, og det kom nesten ikke regn på lange tider, så det ble jo rett og slett tørt langt ned I bakken, så grunnvannspeilet, det seig vel lenger og lenger ned. Så det var jo, I hvert fall der som det var små trær, som ikke har så godt etablerte rotsystemer, så ble det jo et tørkeproblem, og helt avgjørende med vanning for at det skulle klare seg, rett og slett. Så hvis jeg ser på gården hjemme på Østmodum, så det jo, der det jo, en stor del av hagen jo nyplanta, og der måtte det vanning til for at det ikke at treet skulle stryke med. Og I tillegg, det et annet problem som var nå I sommer, det jordrottene, eller møllpauken som vi ofte sier der. Vonn jo noen som kaller det også.

0: at det var mellom 100 og 200 trær eller noe.
1: Ja, det er nok noe, sikkert noe sånt. Ja. Det, nå ble det, det skjedde jo allerede i fjor en del problemer med det, og trær som strøk med. Man kunne rett og slett bare, du så det på treet, at det hadde stoppet å vokse, og bladene bare tørka nesten inn. Ja. Og så kunne du gå bort og ta tak rundt stammen og løfte. Det var bare å løfte det rett opp. Det, hele rota, det så bare ut som en gullrot omtrent i fastseng. Det fantes ikke siderøtter eller bark på røttene i det hele tatt, så det var helt oppspist.
0: Så det var så hardt det verks.
1: Ja, vi fikk svære hauger med sånne trær som vi bare dro opp. Og da ble det suppleringsplanta i fjor høst også. Og da, men det har fortsatt i år, og masse sånne problemer.
0: Men hva kan man gjøre for å bli kvitt jordrottene på en måte? Hva er et sånn effektivt bekjempningsmiddel der da?
1: Ja, det, er jo, det har jo vært mange måter å handskes med de på fra gammelt da, men en ting var jo også å ha eksos ned i, koblet til en slange, og så få eksos ned i et sånt høl hvor de er. Og da kunne jeg jo stå, se at det røyk opp både her og der bortover, fra, for det var jo et nettverk der i bakken med ganger. Så, men jeg har ikke vært borte så mye bruk av det nå i senere tid, men han bestefar, husker jeg, han var på sine gamle dager, så var han tålmodig, da satt han på en sånn tom eplekasse med hagla, og så og satt han og vokta ved et sånt høl og smelte på det, mest de stakk hodet opp. Men det måtte jo være skikkelig tålmodighetsprøve.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Det er jo sjelden en ser om kommer opp da.
0: Ja.
1: Så, men ellers, så, vi har jo hatt både bikkje og katter som har vært ganske gosse til å ta jordrottene. De har gravd seg ned i høla og tatt dem. Så, men det, du vet, de oppformerer seg veldig raskt, og, så det blir fryktelig mange av dem.
0: Ja.
1: Og det er ikke så lett. Ja. Så, nei, han, sønnen min, han har nå gått til innkjøp av sånne, ja, noen sånne små solcelledrevne saker som man setter ned i jorda, en sånn liten skjerm på som, med solceller, og så gir det ut noen sånne høyfrekvente lyder med jevne mellomrom. Så det er jo å håpe at det kan hjelpe da.
0: For det skremmer dem unna på en måte.
1: Ja, jeg tror, de reagerer veldig på de høye frekvensene, at de kanskje hører det bedre enn det vi gjør. Så, så de synes det er plagsomt, rett og slett.
0: Ja, nettopp.
1: Så det er litt spennende å se hvordan det går videre.
0: Men, ja, det er det.
1: Men med alle de trea da, som har hatt avling, og de som da er litt mer etablert og har kommet igjennom og ikke blitt ødelagt av jordrottene, så er det, så har det i år vært veldig gunstig for å få god kvalitet på frukta da. For det er jo, vi bor jo langt mot nord, hvis vi ser globalt på det. Og vi er jo liksom litt på nordgrensa for eple- eller fruktdyrking, sammenlignet med Holland og Belgia og Frankrike og sånne land som har tradisjonelt lengre vekstsesong og høyere temperatur. Og i år har vi jo hatt en sånn sydlandsk sommer nesten her med masse varme og sol. Og det betyr at da blir eplene i hvert fall, og pærene også, og plommene, de blir ekstra søte for mye sukkerinnhold. Og, så det er litt med fruktdyrking her i Norge som det er med vindyrking nedover på kontinentet. At du har gode årganger og dårlige årganger. Og, i de gode årgangene, da er det altså mye sol og varme.
0: Ja, nettopp.
1: Så eplene er jo veldig gode i år, det må jeg si.
0: Ja.
1: Og fruktblomstringa, den var litt senere enn i fjor. I vår, det skilte vel en 5-6 dager, tenker jeg. Men likevel så har det blitt tatt igjen. Altså på grunn av den varme sommeren, så er vi nå ganske tidlig ute med modning.
0: Nettopp, ja.
1: Det er vi.
0: Ja, men er det noen eplesorter som på en måte har fått mer frukt enn andre? Er det noen sorter som på en måte har tatt seg bedre ut i år enn andre igjen? Er det noen variasjon der?
1: Ja, det varierer, men det kan være veldig tilfeldig, fordi at for eksempel åkerø, det er en eplesort som er lett for å bære an hvert år. Og det har jo vært hovedsorten på gården inne på Østmodum i flere, det er fjerde generasjon som driver der nå. Og åkerø har hele tiden vært en viktig sort. Og den har blitt veldig god der, for den trives på det jordsmonnet og sånt som er på østsida av fjorden. Men den, hva var jeg nå skulle si det, med åkerø da, det var, mistet jeg nesten tråden på hva jeg skulle si.
0: Ja, du sa den blomstret andre hvert år, eller i hvert fall?
1: Ja, det var andre hvert år, ja. og

0: Der har vi vært så heldige, vi har altså plantet flere årganger med trær,
1: ja.
0: Og vært så heldige at noen har fått hvileåret sitt, for eksempel i ja. År,
1: ja.
0: Og da er noen andre som har bæreåret sitt i år.
1: Ja,
0: sånn at, ja. Så, og jevnt og, i det hele tatt, så er det, åkerø er jo ikke noe sort som gir spesielt stor avling, det er heller litt beskjedent, sånn over gjennomsnitt. Men den har vært så heldig da at halvparten av treet omtrent, de bærer i år, og det neste andre halvparten bærer neste år. Så,
1: ja.
0: Så det er liksom noe
1: så hele tiden hvert er det noe frukt hvert år.
0: Ja. Ja. Andre sorter er jo mer stabile, sånn som aroma og lobo og sånt, ja. Og de bærer jo stort sett hvert år.
1: Men du nevnte at de er litt beskjedne på frukta, som du sier. Åkerø, er det noen, hvilke sort er det som på en måte trekker seg fram i motsatt ende da, som er veldig beriket med frukta, å få fruktavling fram?
0: Ja, det er vel, aroma er jo generelt riktbærende, og likedan lobo, den er veldig stabil, den gir stort sett avling hvert år, og en sort som står mange trær rundt i privathagene, som heter James Grieve, den er også sånn en av de som er mest stabile, og gir i grunn avling hvert år.
1: Mm.
0: Så det er jo en stor fordel ved de sortene som er sånn da.
1: Ja. Men så er det jo sånn at, som vi har pratet om tidligere også, i dagligvarehandelen, så er det jo stadig utvikling der at på en måte noen sorter som forsvinner fra handelen, fordi at de tar heller inn andre sorter igjen for å prioritere dem. Hvordan ser det ut nå? Hvilke sorter er det som er ettertraktet for butikkene nå for produsere og grossistene da?
0: Ja, vi er jo inne i en periode hvor det er store utskiftinger av sorter. For de som var viktige før, sånn som Torstein og James Grieve og sånne, de er jo borte. Lobo og til og med, som er en veldig god sort, og den er jo spesielt god i år når den har hatt så varm sommer, for den setter veldig pris på det. De er ikke å få stort sett i butikkene lenger, for det er kjedene som bestemmer hvilke sorter som skal omsettes, men Gravenstein er nok fortsatt med litt grann, og så er jo Sømmered og Aroma, det er jo blitt hovedsortene.
1: Ja.
0: Og Discovery er jo mye.
1: Ja.
0: Og så er det, men nå er det jo noen nye sorter som de prøver, som er i startgruppa, men det vet vi jo ikke riktig hvordan det går med de enda da.
1: Ja.
0: Det er både utenlandske sorter som det er plantet en god del av nå, og som ikke har kommet skikkelig i gang enda, og så er det til og med noen nye norske sorter.
1: Ja.
0: Det er en som heter Lady Oi.
1: Oi.
0: oi, ja, det heter den.
1: Ja,
0: den er vel ikke på markedet enda, men den er i startgruppa. Det er et rødt og flott eple som modner omtrent samtidig med aroma. Og så er ja, det er flere sånne nye da, som en som heter Halo og en som heter Fon. Alle de tre er sorter som er krysset fram i Norge og som er nylig navngitt da. Men det tar jo litt tid da før de blir plantet rundt omkring og kommer på markedet.
1: Det er bare som er hovedsorten på en måte nå da, som
0: ja, nå er det vel Aroma og Discovery som er kanskje de største nå. Discovery har jo hatt sesong nå, frem til nå omtrent, og så kommer, og så er det Sømmered, det er jo stor, og så kommer Aroma da videre. Og så er det et par nye nå, en som heter Elstar, en hollandsk sort, og så er det en som heter Rubinstep fra Tjekkia. Det er også sånne seiene sorter som har begynt å komme i butikkene for alvor, men det er jo litt for tidlig på de enda da. Mm. De kommer litt utover høsten.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så det er jo ganske store utskiftinger.
1: Ja, det er jo da.
0: Det er det virkelig.
1: Ja. Men Gustav, hvordan er det med sånn som, det er i hvert fall, jeg har hørt noe om at det er i hvert fall de som har, som har frukt da, og som skal høste dem på en måte og sånt, at de trenger en sånn frostnatt, eller en eller to frostnett, er det bare en myte, eller stemmer det at det er noen sorter som trenger en sånn frostnatt for at det skal bli ordentlig gode å ete etterpå?
0: Ja, jeg vil ikke si det. Noen sier jo det om sånne bær som har bitterstoffer og sånt også, sånn at de blir aronia for eksempel, og at de blir bedre etter en frostnatt, altså bedre smak, det blir litt mildere smak. Men på epler så er jo det viktigste med lav temperatur om nettene, eller eventuelt litt frost da, det er farven på epler.
1: Ja, akkurat.
0: Fordi da blir de mye mer rødfarve på epler. Så det ser sånn som en engelsk sort som Discovery, for eksempel. Når jeg har sett at i England, når de plukker den, Da de kål grønne. Og de helt grønne ja, i butikken. Ja. Her i Norge så jo den ild rød. Den ja. Discovery jo rød rundt hele, og det blir til og med litt rødt inn i fruktkjøttet under skalet.
1: Ja.
0: Og det har sammenheng med at vi har en lavere... får lavere temperaturer utover høsten enn de gjør litt lenger sør.
1: Ja, stemmer.
0: Så det mye rart sånn.
1: Ja, det det jo da. Så til og med farmen også endrer seg med ja, temperatur.
0: Det gjør den.
1: Ja.
0: Mm.
1: Nei, men... men så jo nå når vi går ut i nå, vi jo mot slutten av september, og nå jo noen steder som har fått de første frostnettene, men nå ser det ut at det i hvert fall foreløpig skal bli en ganske så mild, det må jeg spå, det i hvert fall en ganske så mild og varm høst, men uansett så det viktig å kanskje forberede til vinteren og sånt også. Hva det man bør tenke på, de som har, det gjelder ikke bare eple, men det gjelder de fleste frukter her, og i det hele tatt det man har i hagen som man skal, ja, hvordan bør man forberede for vinteren og sånt?
0: Jo, det jo en ting hvis man har litt små trær, som ikke, ja, ikke alt for tjukke stammer og alt for grov bark, så bør man sette på sånne stammebeskyttere rundt stammen. For jeg ikke helt sikker på om den ligger til rette for å bli et skikkelig musehår eller ikke, men musa, den gnager jo av barken oppover på stammen, og da finnes det innretninger den kan sette på, noe sånn, enten i form av en slags netting eller noe plast som man har rundt stammen på trea. Og det gunstig å ha på om vinteren, da, for da får vi i hvert fall ikke rundgnagd stammen helt. Ellers så det jo å renske opp i hagen, da, fjerne nedfallsfrukt. Hvis det ligger mye sånne råtne epler under trea, så kan det være tiltrekke seg mus og rotter for den saks skyld. Og jordrottene vil nok også sette pris på, de stikker nok opp og drar noe ned i høla sine, de også, og sånt. Så å få unna sånn som ligger på bakken er gunstig. Og likedan bladverket, for eksempel har fått sorter som utsatt for epleskurv, så det ikke bare eplene som får svarte flekker, men også bladene. Og de bladene som blir liggende på bakken da, frem til våren, når våren kommer og temperaturen går opp igjen, da spres det sporer, soppsporer fra disse gamle bladene, og som angriper de nye bladene som utvikles til våren. Så få vekk alt det leve, i hvert fall fra trær som utsatt for skurv, og det jo sånt som gravenstein og sømmeredd og juleredd og sånne sorter, de veldig utsatt for epleskurv. Så å renske opp, det nok noe av det viktigste, og det der med å få vekk det gamle bladverket som kan ha smitte, det gjelder ikke bare epler, men også kirsebær og rips og solbær og stikkelsbær, for det er andre sykdommer på de, men det virker på samme måten.
1: Samme måten, ja. Men hvis man skulle være så heldig da å få frukter her, eller ja, som da blir angrepet av sopp da, eller sånn som epleskurv da, hva er det beste rådet da å gi?
0: Ja, hvis det blir angrepet, ja, hvis du har et gammelt tre som ikke er så farlig med lenger, så vil jeg kvitte meg med det, og så plante et nytt tre med en sort som sterkere mot sykdom.
1: Ja.
0: For det jo veldig irriterende med sånne svartflekkete epler. De er jo spiselige da, men de blir ofte mer og mer svekka etter hvert hvis de får sterke angrep, og da kan det komme frukttrekreft i tillegg som kan drepe treet helt. Så det er viktig med sortsvalget da, at en har sorter i hagen som er sterkest mulig mot sykdommer, sånn at en slipper i gamle der og pøster dem på mye mer med sprøytevesker og sånn, men det er en jo veldig forsiktig med nå.
1: Mm.
0: Sånn at da bør, og når det sortsforskjeller og noen som er sterkere enn andre, så bør vi velge de som best. Og det jo Discovery og Aroma og sånne, de jo blant de som ganske sterke da.
1: Ja.
0: Gravenstein og Signe Tillisch og sånne, de liksom vanskeligere å lykkes med, og dermed så blir de borte etter hvert, mange av de gamle sortene.
1: Ja, nettopp, ja. Men så har vi kanskje litt å si beliggenheten hvor man bor igjen, er et skyggefull sted som det lett for å kanskje bli fuktighet og sånt også, det vel kanskje en ting også?
0: Ja, det er sant. Ja, det er sant. Altså, frukttrær trives jo aller best på litt lett jord, og så at det skal være et luftig sted, sånn at det ikke er... unødig høy luftfuktighet. Og derfor så det jo også mange sorter som går bra i innlandet, som ikke klarer seg ute ved kysten for eksempel, for der det fuktigere forhold sånn generelt.
1: Ja. Og hvilke sorter da, som du tenker, som klarer seg best, sånn som hos oss da, som bor i litt indre strøk?
0: Ja, det her går jo ikke så verst med de fleste, men jeg ville jo prøvd å unngå de aller mest utsatte da. Ja. Men, men kommer ut mot kysten, så da er det jo spesielle sorter som blir brukt. Det er fosseple og filippa og løveple, og det er sorter som vi knapt kjenner her i området. Som da, for eksempel på Vestlandet, da, ute i yttre bygder der, så må de ha andre sorter. Prins går det mye av, for eksempel, og den kjenner vi jo nesten ikke her.
1: Ja. Hvordan er de eple, hvordan er det med forhold til, er de syrlige, er de søte, eller hvordan i forhold til de som vi kjenner mer etter her?
0: Jo, det er flere av dem er gode faktisk, men de er vel ikke alle av de søteste.
1: Ja.
0: Men hvis de beste sortene ikke trives da, så er det jo bedre å ha noe som er nest best i stedet for.
1: Ja, det er jo det. Ja.
0: Så får det være bra nok liksom.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er det. Ja.
0: Ja.
1: Nei, men da har vi jo fått litt råd også nå, forberedet for vinteren også. Er det noe du har på tapetet, Gustav, som du hadde tenkt å ta med nå? Eller har du, ja?
0: Nei, jeg har ikke noe spesielt i tankene. Det går jo i eplehøsting hjemme på gården.
1: Ja,
0: nå
1: er det vel, ja.
0: Så denne helgen blir vel kanskje den som kommer nå, det blir vel... kanskje den mest hektiske, for da skal aromaen og loboen høstes, så da... Så da er de der litt større mengder av da.
1: Ja.
0: Så det er jo liksom, jeg får ikke tenkt på så mye annet.
1: Nei, da blir det
0: så
1: mye.
0: Være med å prøve å hjelpe til litt.
1: Ja.
0: Hans yngre generasjon. Ja.
1: Men er det noen som trenger noen epler, så er det mulig å ta seg en tur opp på gården da, og så få kjøpt der, eller?
0: Ja, det er absolutt.
1: Det er fortsatt utsalg av det nå utover.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Så det er bare å komme.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Er det noen åpningstider, eller bør man ringe på forhånd, eller hvordan er det for de som ønsker å få sånne epler nå til utover høsten, og kanskje få noe til juleepler også?
0: Ja, nei, det er bare å ringe til sønnen min, for eksempel, da, som heter Lars-Erik. Så han tar gjerne imot kunder, han.
1: Ja.
0: Så jeg kan jo bistå, jeg jo, hvis det er noen som kjenner meg bedre, så kan jo jeg formidle kontakt i så fall.
1: Det kan også, så selvfølgelig vi er på radioen også kan jo det. Vi,
0: ja, så fint.
1: Hvis man er litt redd for å ringe eventuelt til fremmede folk, må si, så
0: ja, det er det.
1: Går han og ringer radioen også, så kan vi formidle det videre til deg da, eller sønnen din, så skal jo det også gå bra.
0: Ja, men
1: så,
0: det er jo veldig fint da. Ja.
1: Hvor mye er prisen da, for de som lurer på hvordan er... Hvor mye tar...
0: Ja, han liker ikke sånne, sønnen min, han liker ikke sånne 29,99 og sånt noe, men han tar 30 kroner kiloen. Det er jo rett fra tre eller rett fra lagret.
1: Ja,
0: så det er jo så friskt som man kan få det, egentlig.
1: Ja, det blir jo da.
0: Og spesielt den loboen som jeg nevnte, den er jo litt sen, den blir vel ikke høstet før om et par-tre dager kanskje, men den er ekstra stor og rød og fin i år, og med veldig høyt sukkerinnehold, så den anbefaler jeg, rett og slett. Og den får han ikke tak i butikken vanligvis lenger.
1: Så da må han jo passe på å kjenne sin besøkelsestid der.
0: Ja.
1: Men det er viktig å støtte de lokale også, for det blir jo vanskeligere og vanskeligere også for eplebøndene å nå fram også.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Det er jo importen som stort sett har tatt over i de vanlige dagligvarebutikkene.
1: Ja.
0: Så kommer det litt norsk en liten periode på høsten, og ellers så er det import året rundt.
1: Ja, det er det. Men så er det jo mulighet for å få eplejus da, eller eplemosten også. Den selges vel i butikken fortsatt, eller?
0: Ja, den selges eller? På gården.
1: Ja,
0: og den
1: gården.
0: Selges på noen forskjellige gårdsbutikker, sånn som Viker og likedan... vet den for noe? Den oppover på en måte... Dersom det går så mye høner ute i veikanten nå, det er, heter for igjen da, det står stille for meg.
1: Ja.
0: En sånn ny gårdsbutikk, og så Hope, de har på Drålsund, de har vel også fra.
1: Ja.
0: Så også på gården da, men ellers så går det stort sett hoteller og restauranter, det er Pollen og Styrefjord og sånn, har denne eplemosten.
1: Ja, ser vi. Ja, men
0: det er vanskeligere å få solgt gjennom kjedene nå i butikker, de sier så... fint at de satser gjerne på lokale produkter, men det er nesten umulig å komme inn og få levert.
1: Det er veldig synd da, for dere som driver på, så det er sånn. Nei, derfor så får vi ta denne saken i våre hender, og så får vi kjøpe og støtte opp om lokale, enten om det er når det gjelder høner og sånt også, de som driver med den type gårdsdrift, eller om det gjelder eplebøndene også, så og driver med frukttrær og i det hele tatt, så får vi støtte opp om det.
0: Ja, men det er fint.
1: Ja. Nej men det flott Gustav, da får dere lykke til med innhøstingen av eplene videre utover høsten, og så det i hvert fall godt å høre da, at det har vært et fint fruktår i år, og så det godt å høre i hvert fall, at ikke sommeren som den varme delen av sommeren da ja. Har ødelagt for på fruktavlinga i år, så det har gått bra.
0: Det fint, ja.
1: Flott, takk så, takk, Gustav Reina.
0: Selv takk.

0: Det var en sang om epler, det. Det var en gruppe som heter The Seasons, altså sesongene, med sangen Apples, som du fikk høre.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Ja, onsdagen denne uka kom det første snøfallet, og på Haglebu har det kommet flere steder der med, som har fått sitt første snøfall nå denne uka her, og fått litt hvitt. Nå det sånn at det meldt mer av det nå I helgen, og med det så kommer også flere nå ut med en advarsel, nemlig NAF kommer saker om at fjelltur krever vinterdekk. Snøen skal lave ned I fjellområdene I Sør-Norge de kommende dagene. Og skal du på hytta på fjellet, må vinterdekka på bilen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver I NAF. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø I fjellområdene I hele Sør-Norge. Snøgrensa går helt ned til 600 meter over havet. Jo høyere hytta ligger, desto større fare for snø, sier Sødal. Og du som sjåfør av bilen pliktig til å sko bilen etter forhold. Med såpass tydelig farevarsel for snø, så det bare en ting å gjøre, nemlig å få vinterdekka på bilen. Vi inne I den tida der risikoen øker for å bli overrasket av snøvær I fjellet, så om du drar til hytta ofte, det viktig å sko bilen deretter, mener Nils Sødal. Sommerdekk på vinterføre duger ikke, og kan føre til trafikkfarlige situasjoner for både deg og andre på veien, fortsetter han. Og har du piggdekk til bilen, må de på om du skal kjøre I området der det fare for snø. Dette gjelder også om det før datoen for å kjøre et lovlig med piggdekk, som 15. oktober I de tre nordligste fylka, og 1. november I resten av landet. Dette betyr at piggdekka må av igjen når du kommer ned I lavlandet, om det ikke snø der også, sier Nils Sødal. Så det kan NAF fortelle da I sin pressemelding. Vi skal også ta med oss her en sak ifra Frende Forsikring, som kom med en pressemelding også om farevarsler for snø. Ikke kjør over fjellet på sommerdekk nå, står det, for fra fredag kveld så det farevarsler for snø I fjellet I Sør-Norge. Ikke ta noen sjanser på feil dekk. Det sier fagsjef på motor I Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge. Det gule farevarslet fra Meteorologisk institutt melder om at det kan komme opp mot 15 cm snø på 24 timer. Snøgrensa ligger mellom 900 og 1100 meter over havet, men kan synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Det kommer like brått hvert år. Mange alt for sene med å skifte dekk og tar sjansen. Det ikke lurt, og vi ser at det en del av dem havner I grøfta, sier Ytre Hauge. Til deg som lurer på om du har lov til å bytte, fagsjefen krystallklar. Klart du kan. Piggfri vinterdekk helt I orden å kjøre med allerede nå. Har du piggdekk, kan du legge om fra 15. oktober I landets tre nordligste fylker, mens det I resten av landet lov fra 1. november. Men la det være helt klart, hvis været eller reisemålet tilsier at du bør ha pigget på før kalenderen sier det, så det selvsagt lov. Sikkerheten din trumfer alt hver gang, sier Roger Ytre Hauge. Og så, hvis du skal kjøre I området med farevarsel I helgen, må du skifte dekk før du drar, eller rett og slett droppe hele turen, sier han. Og ved utgangen av september hadde 95 mennesker mistet livet på norske veier I 2026. Det 11 flere enn på samme tid året før. Og det forferdelig høye tall, og glatt før- og høstmørket gjør at det krever enda mer av det som kjører. I en undersøkelse Norstat har gjort for oss, sier 3 av 5 at de har mistet kontrollen på glatt føre. Det skjer plutselig, og det skikkelig skummelt, sier fagsjefen. Og så skal vi ta med oss noen råd for å være godt dekka. Det ikke vent til første snøfall med å skifte dekk. Hvis du skal til fjells, nå bør du skifte dekk, uansett hvordan været I lavlandet. Husk at bruer og skyggepartier ofte blir glatte først. Sjekk mønsterdybda og dekkas tilstand, og følg med på værmeldingen, ikke kalenderen. Det Frende Forsikring som også kom med de rådene der da. Så skal du til fjells nå, har muligheter til å skifte dekk, så må det gjøres før du drar, eventuelt I kveld eller I morgen. Men som sagt, hvis du da ikke har muligheten til dekk å skifte dem, så må du la bilen stå. Eller komme deg fram på andre måter. Det I hvert fall oppfølging å ikke ta noen sjanser ut I trafikken og tro at det går bra. det noe som da kan bli fatalt dersom det skulle skje noe mens du da på veien som fort kan gå gærent. Men da har vi i hvert fall fått med oss sak både fra NAF og fra Frende Forsikring nå, i anledning at det er farevarsel nå for snø i fjellet fra så fredag kveld.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilog nå av det siste døgnet. Og vi tar med oss den hendelsen som dette ble lagt ut sånn generelt for hele Sør-Øst politidistrikt, og det har jo om telefonproblemene som skjedde i går, som de da også har lagt ut informasjon om her. Den kom inn først klokka 16.35. På bakgrunn av problemer med telenettet kan publikum oppleve å ikke komme igjennom til nødetatene på 110, 112 og 113, eller vanlige nummer til brann, ambulanse eller politi. Om du er i nød og ikke kommer igjennom, oppsøk lokal politistasjon, brann eller ambulansestasjon. Så kom det flere oppdateringer underveis her. Klokka 17.02, det kan være problematisk å komme i kontakt med lokalt brannvesen der det er etablert av frivillige, oppsøk politi eller ambulanse. 17.52, det er også slik at ambulansestasjoner ikke er bemannet, oppsøk derfor legevakt eller sykehus. Så kom det ny oppdatering klokka 18.13, politiets operasjonssentral kan nås på telefon 33. 34 44 00. Og så er det 1828. Det er også mulig for innbyggerne i Sør-Øst å få kontakt med politiet via nettpatruljen på politiet.no. Og klokka 19.32 så skriver politiet har nå fått melding om at problemet med telefonlinjene er løst og fungerer som normalt. Det var siste meldingen der. Så var det utover kvelden Øvre Eiker og Lauvtjernveien. Den meldingen kom til politilogen klokka 23.39, men det står klokka 22.20. Sivil UP-patrulje målte mannlig bilist i 20-åra til 52 km timen i 40-sone. Det ville vanligvis medført et forenklet forelegg, men det kvalifiserte til førerkortbeslag på grunn av for mange prikker, og det er også mistanke om ruskjøring, og vedkommende er fremstilt for blodprøve og sak opprettes. Så er det nå i formiddag Drammen og Mjøndalen klokka 11.11. Politiet har vært i Strandveien etter melding om brann i en mikrobølgeovn. Ingen skal være skadd, men bygget måtte evakueres på grunn av røykeutvikling, og det blir opprettet sak. Og så er det siste meldingen her, det er også Drammen og Krokstadelva. Klokka 10.13, nødetatene rykker ut til en arbeidsulykke på en fabrikk i Krokstadelva. Ulykka skal ha skjedd i forbindelse med lossing av en konteiner, og to personer skal være skadd. Og så kom det oppdatering nå for bare noen få minutter siden, klokka 12.02. Politiet har reist fra sted. Ambulansen har kjørt to personer til sykehus etter hendelsen, og dette er en kvinne i 20-årene og en mann i 50-årene. Begge er skadd, men skadegrad er uavklart, og politiet oppretter sak. Så det er det siste som har skjedd da, i forbindelse med Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om nå det siste døgnet per denne fredags formiddag.

0: know this is the same road I took.
1: 500 miles away from home. Ja, man kan få hjemlengsel og sånt, så være så langt hjemmefra.
2: Ja, jeg 3 kilometer from home, ja da. Omtrent.
1: La meg en sang om det.
2: Jeg 3 kilometer unna hjemme, kanskje. Det I hvert fall cirka det herfra borte der jeg bor.
1: Ja, det vel noe sånt.
2: Fra radiohuset borte der jeg leier leilighet da. 3 kilometers away from home. Ikke det en nydelig sang? Hadde det ikke blitt det?
1: Ja, det tror jeg hadde blitt en hit.
2: Hva hadde du sangen din da? Nei da, sang I tull.
1: 4 kilometers.
2: From home?
1: Ja.
2: Blir det noe sånt?
1: Det jo langt det, tror jeg.
2: Men du må ha sagt, det var Bobby Bear.
1: Kanskje 5, ja.
2: Nei, jeg tror ikke. Ja, 4-5 kilometers. Ja, sånt. Kilometers? Nei, man, Bobby Bear I hvert fall.
1: Det var Bobby Bear.
2: Ja.
1: Det stemmer. Ja, hvor mange var det som klarte ja. Det da?
2: 26 riktig svar.
1: Det var jo ikke dårlig det.
2: Nei da.
1: Det tror jeg det mange som vet om Bobby Bear.
2: Ja da.
1: 17 tar jeg I dag.
2: 17. Magne Løvås den heldige vinneren denne uka. Han får et gavekort. Coop gavekort, verdi 250 kroner. Da noter jeg her, Coop I parentes, og Magne Løvås gratulerer. Coop gavekort, 250 kroner det verdt. Får jo litt for det også, da.
1: Det gjør man.
2: Og så det en som, ja, det et krus vi kan dele ut I dag
1: også. Det faktisk det. Vi gjør det også her I programmet til musikkvisen også, for det en som ikke har vært med oss der og har fått krus før.
2: Ja.
1: Så da kan vi jo få gratulere velkommen også som har vært med oss her.
2: Ja, Ole Jakob Hellerud. Gratulerer med et 10-års jubileumskrus til deg da. Ole Jakob Hellerud.
1: Det kan vi.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg får lov til det, men jeg har litt lyst til å si det da. Han fortalte meg en episode da. Jeg kan jo bare si sånn kort at han har faktisk møtt Bobby Bear.
2: Yes, har han det?
1: Ja.
2: Det ikke
1: så
2: dårlig,
1: det veldig hyggelig han ville dele det med oss da. Han ja. Fortalte meg det at han har vært og møtt han. Han, Bobby Bear, har jo vært på besøk faktisk på Martas Have I Hokksund.
2: Jeg husker det var Martas ja. Have der I Hokksund, ja, på 90-tallet og 2000-tallet. Den tiden der.
1: Ja. Så,
2: jeg bare vet at jeg har gått forbi der når det var noe liv å røre.
1: Ja.
2: Det var stemning der.
1: Det var jo nok. Det vel noen år siden det nå.
2: Veldig mange år siden. 25 år siden kanskje.
1: Ja.
2: I hvert fall det jeg kan huske.
1: Ja. Det nok mange som har vært der oppe gjennom året.
2: Ja, inne der også, vil jeg tro. Og ja. Rundt området der også.
1: Mm. Var det mange som hadde konserter der opp igjennom.
2: Mange det, kjente artister. Så ja. Han var der, ja. Det var ikke klar over.
1: Ja, det må vi bedre vært. Så han har jo, jo, får vi si, Norgesvenn.
2: Ja.
1: Han har jo vært med I Melodi Grand Prix, blant annet.
2: Det husker jeg. For noen år tilbake.
1: Ja. Men det jo ikke så, men han jo fortsatt still going strong, men om det ja. Så mye mer musikk å gi ut fra han, det han har vel egentlig gitt seg, dem kanskje for det meste med musikken, men han har jo faktisk blitt 91 år. Så
2: ja da, han har jo det.
1: Kom jo... Han jo, han og Willie Nelson jo blant de som I hvert fall over 90 år av disse kontraartistene, Pat Boone også tror jeg også ja. Har passert 90 år, så disse ja. Holder på eller holder lever på, folk, så ja. Ja, Pat Boone ikke så lenge siden jeg går ut ny musikk faktisk gjennom alder over 90 år
2: jeg
1: så
2: helt utrolig det da, absolutt
1: det sprekt
2: ja, det veldig sprekt
1: ja.
2: Nei, men da har vi trekt da
1: det har vi gjort, så det var flott, Ronny takk skal du ha for hjelpa
2: greit
1: Så skal vi straks handle om noe annet som vi opplevde I går, Ronny. Problem med telefon.
2: Litt problemer kan man si det var ikke bare her, men hele landet.
1: Hele landet stoppet opp nesten.
2: Ja,
1: bare helt utrolig. Bare kun av telefonlinjer som ikke som vi sa I går. Ja. Det var noe annet med disse kobberlinjene. Da var det bedre før.
2: Det var enklere. Mye enklere.
1: Det var så enkelt. Vi ser at det bare ved telefon kan hele landet stoppe opp. Så det veldig sårbart dette landet vårt.
2: Det utviklet seg fra at vi tok, ikke kom inn noen telefoner etter hvert her på Ring og Vind, og så plutselig så står det nyheter stor. Store problemer, og så ble det enda mer problemer løpet av eftermiddagen og kvellingen.
1: Det bare vokste seg. Og det var ikke bare det kollektive, men også med ikke minst nød.
2: Ja, det var mest...
1: Etatene også hadde problemer.
2: Det veldig problemer, det men, ikke bra. Da får vi håpe det ikke skjer igjen.
1: Vi skal komme litt mer inn på det om ja. Noen få minutter etter
2: ja.
1: Reklamen.
2: Ja.
1: Her kjøp og salgsmengene på Radio Modum. Her selges det en Kellen kapp- og gjæresag 1700 watt. Den ikke brukt. Den står montert på en solid sagbår med hjul. Pris satt til 1800 kroner. I tillegg så selges det julegardiner med malje 9 lengder av 2,10 meter. De brukt en gang. Pris for gardinene 400 kroner. Og for... Ja, for info og for interesse så kan du kontakte vedkommende på 950 73 278. Det var 950, 73, 278. Her er det noe som gis bort. Det er en stor vevestol, over 100 år gammel, i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmot. Og er du interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 900 97 238. Det var telefon 900 97 238. Så er det flere ting som selges her. En støvsuger med poser, noen fine møbler, så er det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så er det en globus med lys, flere radioer som er til salgs, så er det en ubrukt steikepanne, og så er det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og er du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så er det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det er noen som har følgende dimensjon, så er de interessert i det. Det er 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så er det en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi må se litt om det som skal skje da, og vi kan ta med oss nå i helgen, så skal det være noen gudstjenester, og vi kan ta med oss at det i Sigdal, så er det nå på søndagen, Vatnås kirke klokka 11, så skal det være gudstjeneste der. Så er det også i Modum menighet også, noen gudstjenester også, og melde om, det skal vi da selvfølgelig få tatt med hva de kan si oss om de gudstjenestene. Og da er det er flere stykker av dem da som de skal ha i morgen. Og så hvis jeg bare får opp den meldingen, det var kanskje ikke så lett her, men vi prøver. Og på Heggen kirke klokka 11, da er det gudstjeneste med 4-årsbok, og så er det mot barnegospel som deltar, Lise Wahl Kleven, Nina Hagen og Helge Nysted da, som er med på den. Ruds kirke klokka 11, da er det gudstjeneste med 4-årsbok, Turen Jølstad, Anne Kjersti Holberg og Mattis Moviken. Vestes Bonde kirke klokka 13.30, gudstjeneste med 4-årsbok, Turen Jølstad, Anne Kjersti Holberg og Helge Nysted. Og mot kirke klokka 18 er ungdomsgudstjeneste med Geir Holberg, Mattis Moviken og Bjørnar Tinander Rønning, band og forsangergruppe fra Heggen Gospel som deltar. Du kan minne om at lørdag 31. oktober klokka 19 skjer det noe stort og historisk i Heggen kirke. Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor vil framføre Egil Hovlands mektige Alle Helgens messe. På Sjølstallet Helgens aften og verket ble uroppført 31. oktober 1970 i Hamar Domkirke. Og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olav Fillestad hadde ideen og sto for ordninga, og en del av tekstene og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert, og inngangen er gratis. Så det er litt om det som foregår nå i tida fremover. Så er det på søndagen, så er det Hokksund Mannskor som da sammen med sin nye dirigent Tone Martha Eriksen inviterer til høstmatiné. Høstsalen, det er i festsalen, det er rådhuset i Hokksund, søndag 11. oktober klokka 16. Vi salger kaffe, kake, loddsal, gratis entré, og her er det da med kjente sanger fra filmer og musikaler, viser Beatles og noen allsanger blir også. Og du er velkommen da, og det er som sagt gratis entré da til den konserten. Så er det noe som skjer til uka, det er på mandag, da er det Lions Club Modum som inviterer til åpent møte med Leger Uten Grenser i kafeteriaen på Modumheimen mandag 12. oktober fra 18-20. Foredrag med Anne Nogva fra Leger Uten Grenser. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød, og vi rykker ut der nøden er størst og gir helsehjelp til dem som trenger det mest, uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Organisasjonen ble stiftet i 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer i over 50 år. I dag jobber organisasjonen i flere enn 70 ulike land, og vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det utrolig viktige arbeidet Leger Uten Grenser gjør i en urolig og konfliktfylt verden. Arrangementet er gratis, åpen for alle, enkel servering av kaffe, te og kake. Arrangør altså Lions Club Modum, som inviterer da til åpent møte med Leger Uten Grenser i kafeteriaen på Modumheimen mandag 12. oktober fra 18-20. Vil du ha med noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101-5810 eller sende ned post. Det er post@radiomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til vei senere her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05, eller så er også ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin fredag, og ikke minst også en god helg, og så høres vi igjen på mandag til en ny lokale aktuell sending da. Med det så får jeg en Nikolai. Takk for følget i dag.
2: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail post@radiomodum.no.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Det er med glede jeg ønsker hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgerud sitter bak mikrofonen, og det er Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og I dag det bare å slå ut håret og stemme luftgitaren. Noiseworks et australsk rockeband, og det var Steve Balby, Stuart Fraser, Kevin Nickel, Justin Stanley og John Stevens som kom sammen og dannet bandet I Sydney I 1986. De hadde fire topp 10-album I hjemlandet, og deres selvtitulerte debutalbum kom ut I 1987. Vokalist John Stevens har også hatt en veldig aktiv solokarriere med flere sterke album bak seg. I 1988 kom deres andre studioalbum Touch ut på markedet, og fra den lytter vi til Keep Me Running.

Vi hørte Noise Works med John Stevens I spissen på Keep Me Running. Og John Stevens han slapp sitt tiende soloalbum Starlight I 2017. Glasgow opphavssted for rockebandet Gunn som ble etablert I 1987. De signet med A&M Records I 1988 og slapp debutalbumet Taking on the World. Og bandet bestod av Mark Rankin, Giuliano Gizzi, Dante Gizzi, Baby Stafford og Scott Shields. Gunn de turnerte som support for Rolling Stones på deres Urban Jungle Tour I Europa I 1990, og deretter så turnerte de med Bon Jovi og Def Leppard. Her de med Inside Out.

kom platen Favorite Pleasures. Skin var et engelsk hardrockband som ble dannet I 1992. Det var de tidligere Jagged Edge-medlemmene Mike Gray og Andy Robbins, sammen med den tidligere Kuga-vokalisten Neville McDonald og Dickie Fleasar, som spilte I Bruce Dickinsons turnéband, som dro det hele I gang. Opprinnelig så het de Taste, men de prøvde en lang rekke med navn før de endte opp med Skin. De dro ut på turné for å teste låtene sine på publikum og viste så store kvaliteter at de fikk en managementavtale med Sanctuary Management, som også jobbet med Iron Maiden. De fikk platekontrakt med Parlophone og slapp deres selvtitulerte debutalbum I 1994, produsert av Keith Olsen. Jeg tok med skiva Breaking the Silence fra 2010, her Don't Call It Love.

Det var Skin vi hørte med Don't Call It Love. Og i 2013 så ble det annonsert at vokalist Neville MacDonald måtte forlate bandet av personlige årsaker. Og trommeslager Dickie Fleasar, han meddelte at bandet var oppløst. Tangier var et populært Philadelphia-basert tungrockband som ble dannet i 1984. Gitarrist og låtskriver Doug Gordon startet bandet, og de spilte på klubber sammen med band som Cinderella, som senere hjalp Tangier ved å ta dem med som support på deres andre store turné. Debutplaten Tangier kom ut i 1985 på Wolf Records, og i 1991 slapp de skiva Stranded. Fra denne skiva så lytter vi til Back in the Limelight.

Back in the Limelight hørte vi da med Tangier. Og i august 2018 så sto det på Tangiers hjemmeside at Doug Gordon skrev låter igjen sammen med bandets første vokalist Bill Madsen. Og det blir jo spennende å høre på resultatet. Neste stoppested det Calgary, Alberta I Kanada, hvor rockebandet Loverboy så dagens lys I 1979. Deres hits Turn Me Loose og Working for the Weekend blitt arena-rock allsanger og spilles fortsatt flittig på Classic Rock og Classic Hits Radio. Og det var på 80-tallet at jeg personlig oppdaget Loverboy gjennom en konsert på TV og må innrømme at jeg ble hekta med en gang. Albumet Six ble utgitt I 1997 og ble produsert av bandets gitarrist Paul Dean. Her Create a Monster.

Det var det Loverboy vi hørte der med Create a Monster. Og Loverboy, de skal nå ut på turné I Kanada og USA. Tyler Bryant and the Shakedown et bluesrockband fra Nashville som ble dannet I 2009 da Tyler Bryant møtte trommeslaget Caleb Crosby. Etter en uke så hadde de to dannet The Shakedown og begynte å opptre som band med Calvin Webster på bass. Bryant han ble senere introdusert for gitaristen Graham Whitford, som sønn av Aerosmiths Brad Whitford, og Bryant spurte med en gang om han ville bli med I bandet. Noah Denny var den siste brikken som fullførte besetningen. Og I 2013 så ga de ut sitt debutalbum Wild Child, som ble en av mine favorittrockeskiver dette året. Jeg har plukket ut Downtown Tonight.

Det var Tyler Bryant and the Shakedown det med Downtown Tonight. Og gutta ga ut skiva Tyler Bryant and the Shakedown I 2017. Fra East Anglia I Sør-England kommer bluesrock-trioen Absolution som ble dannet I 2010. Bandet består av Joe Fawcett på gitar og vokal, Ben Gardner bass og Doug Lang på trommer. Og de prøver å tråkke opp nye stier innen bluesrock-sjangeren samtidig som de prøver å holde seg innenfor stilarten folk vil ha. Dusty Road heter platen som kom ut I 2014, og jeg tenkte vi skulle spille Empty I'm Down.

Lifikøre Absolution med Empty I'm Down. Og i 2016 så kom skiva Blues Power. Eric Sardinas en amerikansk bluesrock slide-gitarrist som ble født 10. november 1970 i Fort Lauderdale. Han begynte å spille gitar i 6-årsalderen gjennom å lytte til gamle plater med Charlie Patton, Bucca White, Big Bill Brunsey, Elmore James og Muddy Waters. Og selv om han var venstrehendt, så lærte han seg selv å spille høyrehendt. Hans debutalbum Treat Me Right ble utgitt i 1999, og skiva Devil's Train den kom ut i august 2001, og vi spiller Down to Whiskey.

Eric Sardinas, Down to Whiskey. Og jeg fikk oppleve villmannen Eric Sardinas live på Rockefeller I Oslo I 2005, da han var support for gitarlegenden Steve Vai. Han hoppet like godt ned fra scenen og spilte slide med en ølflaske før han satte fyr på gitaren, så det var litt av en kveld. Great White ble etablert I 1977 I Los Angeles, og de ble veldig populære på 1980- og 90-tallet, og fikk mye spilletid på MTV med musikkvideoer som blant annet Once Bitten, Twice Shy. De har solgt over 10 millioner plater på verdensbasis og spiller hardrock ispedd mye blues. Deres første album Great White var ute I butikkene I 1984, og albumet Hooked ble utgitt på Capitol I 1991. Her Can't Shake It.

The Hurt a Great White, Can't Shake It. Og Great White, de ga et album med Full Circle i 2017. Richie Kotzen ble født 3. februar 1970 i Reading, Pennsylvania. Han en gitarrist, sanger, låtskriver og produsent, og han har hatt en lang og innholdsrik solokarriere, men spilte også I Poison fra 1991 til 1993 og Mr. Big fra 1999 til 2002. Og siden 2012 så har han frontet The Winery Dogs. Men det solokarrieren det handler om, og skiva Get Up fra 2004, vi skal høre på Made for Tonight.

Vi fikk høre Richie Kotzen med Made for Tonight. Nok et program har til vei sende, men mer god musikk blir det om nøyaktig en uke I Off the Record på Radio Modum. Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør. Her får du Bad Company med Hold On to My Heart.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Siden vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsiden vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.

Da det en glede for undertegnede Per Arild Andersen å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til Country Expressen her på kanalen. Det betyr 55 minutter med reinspikka country. Hjertelig velkommen skal du være.

så la vi rett og slett David Hartley og melodien I Fell In Love, som den egentlig heter, får lov til å tone pent og pyntelig ut, og så skal vi konsentrere oss om dagens kjøreplan, for der det masse, masse fint. Vi skal begynne med en kar som heter Johnny Russell, og hans utgave av Jambalaya, som du vel kjenner blant annet med Hank Williams. Men her altså Johnny Russell, og Jambalaya ligger klare.

Det var Jambalaya, det, og det var Johnny Russell som vi fikk med oss der. Fra Johnny Russell så skal vi videre til nok en melodi, og da er det sånn at det vi skal få lov å få med oss, det er en artist som jeg tror mange har vært borti. Det er rett og slett snakk om Hank Thompson og en melodi som heter Humpty Dumpty Heart. Den er faktisk fra 1948, så det vil si at den er faktisk ett år eldre enn min kjære mor. Så, sånn er det. Men vel, vi setter i gang med denne gode gamle klassikeren Humpty Dumpty Heart, og det er altså sånn at det er Hank Thompson som er artisten her.

det var sånn at det var when I, eller I needed you og Townsend Van Sant var det som fikk lov å fremføre låta her. Vi skal til Fallon Husky og melodien som Fallon Husky skal få lov å fremføre for oss det velkjente Wings of a Dove og vi setter I gang her Fallon Husky.

Og dette her var vi sex, og det var Kikki Danielsson som sang. Cowboy Yodel Song var det. Vi skal holde oss til damer, for det kan jo være lurt å gjøre kanskje for noen, men det uansett sånn at Donna Fargo neste artist ut. Og melodien her heter The Happiest Girl in the Whole USA.

0: drop by to check on Mama for a minute.
1: Ja, det var sånn at det var Scotty McGrary, Back on the Ground. Så skal vi til Tone Paul Glaser og melodien som vi kjenner som peta inn en pinne I brasan, eller putt enda en pinne på brasan eller noe sånt. Ja, du vet hvilken melodi jeg tenker på, og her I hvert fall Put Another Log on the Fire og Tone Paul Glaser som ligger klar.

Ja, det var nog den historia det om pinnen I brasan eller vad du vill. Vi skal videre, og det skal vi med mer selvfølgelig. Neste som vi skal ha med oss, det er sånn at det Heidi Hauge som skal få lov å fremføre den melodien, og det en drøm om Nashville som nå ligger klar.

Rudi Nielsen der. Og melodien som du fikk med deg der med Rudi Nielsen, det var dans, dans, dans. Ja, det gikk unna det der, men vi skal videre, og vi skal til en CD som heter God Loves Norwegian Country. Og fra den så har jeg rett og slett tenkt til å spille et spor med noen som kaller seg for Reflex, og en artist som heter Martin Alfsen. Og der er da tanken at den melodien vi skal få lov å høre, det er La oss alle en gang møtes. Ja, vi setter i gang. Her er altså Reflex og Martin Alfsen i melodien La oss alle en gang møtes fra God Loves Norwegian Country 7.

Det var La oss alle en gang møtes, og det var Refleks og Martin Alvsen vi fikk med oss der. Så skal vi selvfølgelig dra i gang nok en country-melodi, og det du skal få lov å få med deg nå, det er rett og slett Rebecca Snyder, og melodien Like a Wild Horse ligger klar.

Lucas Snyder der og Like a Wild Horse. Så skal vi over til siste melodi for I dag, og det da sånn at undertegnede Per Arild Andersen, han skal få lov å si tusen hjertelig takk for følge I dag, og så vi tilbake igjen, igjen da, om en uke med en ny runde med Country Express. Og vi skal ta med oss norske Hilde Tronsen, som skal få lov å synge melodien I've Got a Hometown til slutt her I dagens Country Express. Jeg ønsker på gjenhør neste uke. Velbekomme skal du I så fall være, og ha en riktig fin radiodag videre. Her Hilde Tronsen og melodien I've Got a Hometown. Ha det bra, og på gjenhør!

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Vern, vern, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

til dere, titelen på denne sangen. Det var vel kanskje ikke så fælt vanskelig å høre hvem det var som sang, nemlig Anne-Grete Preus. Og det var, jeg må vel nesten få lov å si, i hennes gruppe Veslefrikk som ga ut denne sangen i 1981 på albumet Kameleon. Jeg skal få lov å ønske deg velkommen til en times tid med plater framført av, eller sanger på plater, framført av norske artister. Det var Anne-Grete Preus som innledet i dag. Jeg skal videre til gruppa January, og jeg er fortsatt i 1981. Sangen er Drømmetypen.

Typen, den skrevet av en av medlemmene I January, nemlig Lars Petter Dahl. Det et pussy navn på det neste som skal spille I sang for oss nå. Cash Pink. Det puttit. Da betyr det vel at gjengen kommer fra noe mer grisgrente strøk, kanskje. Sangen heter Velkomst.

Jeg antydde før jeg satte på plata at siden denne gruppa heter Cash Pink, så er de kanskje fra et sted som har noe nærmere forhold til potetdyrking enn de som bor i bynære strøk. Det stemmer bra det. De kommer fra et sted som heter Trømborg. Det er ikke mulig å vite hvor de er, hvis ikke du er lokalkjent, men det ligger like sør for Mysen, og da er vi i Indre Østfold. Cash Pink, de ble etablert i 1972, og de eksisterer den dag i dag. Denne plata her, den var altså ifra 1980. Jeg har nå hatt tre plater fra 80-tallet. Skal jeg flytte meg over til tre plater fra 70-tallet? Jeg begynner med Bugges Firo. She loves you, yeah.

Haugesfiro. Det blei starta våren 1967 av en gjeng elever ved Lademoen skole I Trondheim. Og Buggesfiro, altså firo, det betyr fire. De har aldri vært fire. De har vært fem bestandig, eller var, det ikke lenger et aktivt band. Men navnet kommer av at frontfiguren, han heter Tore Bugge Pedersen, og han hadde med seg fire til, da ble det Bugges Firo, men de fem. She Loves You er en av de største låtene til Bugges Firo, og den med på albumet Skyter med skarpt fra 1977.

I 1977 da ga Inge-Lise Rypdal ut et album som heter Tider kommer, tider går. Og en av sangene på det albumet, det den vi hørte nå, som I en gammel Hollywood-film. Den skrevet av Benny Borg. Han tok seg av både teksten og melodien. Nå skal jeg til en Grand Prix-låt, men det ikke originalen som kommer. Det en norsk versjon av Swiss Lady.

Swiss Lady, den ble framført av PP Lineheart Band i den europeiske finalen i Grand Prix, som vi kaller det, Eurovision Song Contest i 77. Der ble det sjetteplass. Og det er jo et bevis på at man må ikke gå helt til topps for at sangen skal leve godt videre. For eksempel at en norsk band setter seg ned og lager sin versjon av den, sånn som Fårets gjorde her. Og det var Gunnar Hordvik som skrev den norske teksten. Det var noen låter fra 70-tallet. Jeg skal bevege meg over til 90-tallet nå med et par sanger. Jeg skal begynne med litt country. Erik Moll, When You Least Expect Her.

det er et krav her I norsktimen at artistene som framfører musikken, de skal være norske. Derimot så det ikke et krav om at man må synge på norsk. Det fikk vi et klart eksempel på her. Erik Moll, norsk-amerikaner, født I USA, var ikke nok av norske foreldre, og vel mer eller mindre bosatt I Bergen fra 1961. Noen opphold har han hatt over I USA etter det også. When You Least Expect Her, den kom han med I 1994. Nok en plate med engelsk tekst, Flying Norwegians, Stone Cold Ashes.

Det ble litt country-sjåfung her også. Stone Cold Ashes. Rett oversatt iskalde aske. Ja, det får være. Dette var Flying Norwegian. En sang som de ga ut I 1996. Og det var jo et aldri så lite snev av country her også. Det I jammen meg I neste plate også. Det Benedikte Brenden. Og det ikke bare at det litt kontrabreg, det engelsk tekst også. Can't feel my heart.

Kan dere, det blir jo delt opp i mange, skal jeg si, sidesjangere, undersjangere. Americana, det en av de sjangerne, og det vel først og fremst den som typisk for Benedikte Brenden. Can't You Feel My Heart, den ga hun ut som single i januar i 2020. Nå blir det norsk, og det ingen tvil. Stein Torleif Bjella vel ikke den som har gitt ut mest sanger på engelsk. Her kommer han med, det kan til og med virke som han har fått litt rockefot. Sangen heter Kjell Hårspray.

Stein Torleif Bjella har fått med sig flere kjente navn på denne sangen der, som heter Kjell Hårspray. Da vil jeg nok først og fremst trekke fram den kjente amerikanske gitaristen Mark Ribot. Jeg må også nevne Steinar Albrigtsen som bidrar på vokal, og Astrid S. som korer. Plata den kom i mars i 2026. Breisas, de kom ut med en låt i 2025 som heter Stam.

hvis du skulle komme I en situasjon hvor du har behov for en ambulanse I Telemark, da kan det nok være at han du hørte synge her, Gisle Knudsen, dukker opp. Han heltidsansatt ambulansearbeider og paramedisiner, og driver da I tillegg med Breisas, eller Breisås. Det skrives med Z og to A-er. Og hva det navnet kommer av da, tro? Jo, det så enkelt som at Gisle Knudsen han flyttet av for noen år siden til Bø, og da etablerte han seg I boligfeltet Breisås. Sangen du hørte her, den heter Stam og kom I mai I 2025. Neste sang, den kom I 2026. Det Yngvild. Håper det nok.

0: klipper det ennå.
1: Noen sanger de feider pent og forsiktig ut, og noen bråstopper. Og den vi hørte her med Yngvild, som heter Håper det er nok, er et eksempel på det siste. Yngvild Maria Dybvik Granli er hennes fulle navn, og er jo fra Nesodden. Det er jo rett på utsida av Oslo. Den var fra 2026. Det er denne til Ann Taylor også. Det jeg synes er så hyggelig at Ann Taylor har hivet seg på igjen. Country blir det da. Chick Power.

0: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Det mitt program dette her!
2: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med damegruppa Eikerjentene fra Eiker Buskerud og deres versjon av gamlelandslåta Fest på lokalet, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending, hvor en nok en gang har mye variert og forhåpentligvis god musikk å by på. Kanskje du ikke liker alt, men jeg håper du liker noe i hvert fall. Jeg nevner navn som Simple Minds, Bernie Paul, Creedence Clearwater Revival, Terje Tysland og så videre. Vi kan gå videre med en gruppe som kom fra Lubbock i Texas, som ble startet i 1957 av velkjente Buddy Holly sammen med Jerry Allison, Nicky Sullivan og Joe B. Maldin. Dette var en gruppe som, ja, hva skal vi si om dem? De spilte vel ganske så typisk rock'n'roll musikk, får vel si, og Buddy Holly, han var jo en mann som gikk bort til veldig ung alder. Han døde vel i flyulykke, likhet med mange andre stjerner på den tida, hvis ikke husker feil. Mener det var en flyulykke, hvis ikke var det bilulykke. Jeg tror det var i fly han gikk bort. Vi skal høre det Crickets i hvert fall, og sangen de skal spille, den kom ut på en single i 1958 og heter Maybe Baby.

Det var den gamle gruppa til Buddy Holiday, The Crickets, og låta Maybe Baby. Så skal vi ha musikk ifra 80-tallet. Vi skal til poprock-gruppa Simple Minds, som kom ifra Glasgow i Skottland. Eller kom og kom, de kommer vel fra Glasgow i Skottland. For etter hva jeg kan forstå på deres Wikipedia-artikkel, så eksisterer gruppa fortsatt. De fikk sitt store gjennombrudd på midten av 80-tallet og drev på ganske til og fram til begynnelsen av 90-tallet, så var de temmelig populære rundt omkring i hele verden egentlig. De var en eksponent for den såkalte New Romantic-sjangeren og hadde sin første innspilling i 1978, og det første albumet kom i 1979. Og i Simple Minds er det en som heter Jim Kerr, som i alle år har vært frontfiguren, så vidt meg bekjent. Vi skal høre Simple Minds fra en låt som kom ut i 1985, nemlig Don't You Forget About Me.

Det var The Dynamite fra Sarpsborg I Østfold og deres versjon av The Great Pretender. Neste mann ut, han tysk, han heter Bernie Paul. Jeg har fått det som artistnavnet hans, født I 1950 I en by som heter Schweinfurt. Og vi skal høre Bernie Paul I en innspilling han kom med I 90. Jeg har funnet på et album fra 1996, og da blir det låta som heter The Magic of Music.

Det var Bernie Paul med låta The Magic of Music. Og så skal vi over til en gruppe som vi vet mange har sansen for, nemlig gode gamle Creedence Clearwater Revival. Dere husker sikkert dem fra sent 60-tall, tidlig 70-tall. Creedence, de har gjort mye fint på plate, de. John Fogerty er jo mannen som har vært vokalisten i alle år, som har som en karakteristisk stemme til Creedence Clearwater Revival. Nå skal vi høre en sang som de kom med i 1970 på albumet Cosmos Factory, og da blir det låta som heter Traveling Band.

Det var Traveling Band fra gode gamle Creedence her ifra Svensktopp til rock'n'roll, og så blir det en duett mellom to norske sangartister, nemlig Hilde Heltberg, som døde så alt for ung i 2011. Hun ble bare 51 år gammel, og her synger hun sammen med Jonas Fjell, som mange kjenner som mann bakom låter som, ja, først og fremst Engler i sneen kanskje, men han har gjort så mye mer enn det. Terje Jensen, som han egentlig heter, født i 1952. Han har passert 74 år nå nylig. Han fylte 74 år den 24. september. Og Hilde Heltberg, hun var i Oslo og var veldig populær sangartist på 80-tallet først og fremst. Og nå skal vi høre Jonas og Hilde i en duett de gjorde i 1984, som kommer her og heter Why Don't You Love Me Tonight.

0: Det var Jonas Fjell sammen med avdøde Hilde Heltberg og låta Why Don't You Love Me Tonight. Så skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album, og det kommer fra min store favoritt innen trønderrocken i dag, nemlig Terje Tysland. Vi skal høre tre låter med Terje Tysland i ukas album, som han spilte inn i 1990 på albumet Være med meg hjem. Det er straks tilbake til, så det er straks tilbake med, så bare følg med videre her ifra Svensktopp til rock'n'roll.
1: Er det slutt nå, Jaller?
0: Fra Svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende. Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra Svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra Svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post krøllalfa@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Terje Tysland er en av mine store helter innen norsk musikk, og han ble født i 1951 i Namsos. Startet sin karriere for fullt egentlig med gruppa Prudence. De gjorde ganske bra suksess, og etter Prudence tid over så begynte Terje Tysland å etablere seg som soloartist, og jeg tør påstå at han fikk enda større suksess som solosanger enn gjorde sammen med Prudence, selv om Prudence er legendariske nok de, og på en måte gruppa som grunnla den berømte trønderrocken. I dag skal vi høre Terje Tysland fra albumet Være med meg hjem fra 1990. Ganske lange sanger jeg skal spille for deg, og vi begynner med tittelkuttet Være med meg hjem.

Nesten 5 minutter lang være med meg hjem fra Terrisland anno 1990. Denne plate her kom altså ut samme år som jeg fikk min første ordentlige kjæreste. Jeg har ikke så mye minner fra denne plata på tross av det fra 1990. Jeg tror ikke jeg ble kjent med denne plata før litt senere på 90-tallet, litt usikker, men jeg tror jeg hørte noen låter på radioen på den tida. Da hørte jeg mye på programmer som Norsk på norsk og Nattønsk og sånn, og der var nok noen av låtene fra denne plata spilt innimellom. Vi tar med låt til fra Terje fra samme album. Velkommen hjem heter den.

Det var Terje Tysland nok en gang og låta Velkommen hjem. Og dette var musikk fra plata Være med meg hjem fra 1990. Jeg ser at en av mine store helter innen musikken er med og korer på denne plata, nemlig den flotte sangerinna Berit Nyheim fra Trondheim. Hun er med som kordame, det visste jeg ikke før jeg så denne plata liggende inne på Discogs. Eller Disco GS, eller hvordan det uttales, hvis jeg går inn på Disco GS, discogs.com. Da finner du oversikt over alle verdens plateutgivelser, og der kan du søke opp alle slags plater, og så kan du lese fakta om platene, både se låtene, når platene er utgitt, hvem som medvirket på platene, hvem som var produsent, og så videre. Veldig anvendelig side for oss som liker musikk på plate, for å si det sånn. Og vi skal gå videre med den tredje og siste låten fra denne plata fra Terje Tysland. Og nå skal han synge en sang om det som på en måte er hjembygda hans. Men han er jo født i Namsos da. Men han flyttet etter hvert til Oppdal og har fått et veldig nært forhold til Oppdal. Og det er Oppdal han synger om i låta som heter Bygda mi. Så det blir tredje og siste melodi fra Terje Tysland i dag.

Det var bygda mi fra Terje Tysland, og så nevnte jeg den nettsida discogs.com. Der kan du også kjøpe plater hvis noen har dem til salgs. Så er det en kjøpefunksjon der. På sida så ligger det liksom for hver enkelt plate. Så kan du se om det finnes så tilgjengelige eksemplarer som selges. Og da er det hovedsakelig privatpersoner som selger dem brukt da. Det er litt sånn musikkens svar på finn.no på en måte. Nok om det, nå skal vi med musikk. Her kommer en av mine andre favorittgrupper her i Norge, nemlig Tre Busseruls fra Haugesund, Karmøy-distriktet. Vi skal tilbake til 1980 og plata Stiv Kuling. På den tida bestod Tre Busseruls av Carl Magnus Sjøen, Gunnar Andersen og Oddvar Andreassen. Og her kommer låta Kjøp deg en bondegård.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en artist fra Bergen, som jeg har spilt en rekke ganger før i dette programmet, nemlig Inge Iden, som har 30 års fartstid, eller over 30 års fartstid, innen norsk musikkliv. Han kommer i disse dager ut med en singel som heter «Seint i natt». Den gir han ut på verdensdagen for psykisk helse i den anledning av at sangen handler litt om litt sånne vonde følelser han kan ha inni seg, og følelser og tanker som gjerne dukker opp når det blir sent på kvelden og langt ut på natta. Da hender det tankene kan spinne litt ekstra, og det er det Inge Iden synger om i denne sangen her, som jeg synes passer å avrunde programmet med i dag. Så med den låta så takker Thomas Eråsen for følge for i dag, og er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så jeg håper høres igjen da. Du får ha det godt så lenge. Ha en fin uke. Takk for at du fulgte med meg. Her kommer Inge Iden til slutt og synger låta «Seint i natt».

0: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: at Danseguiden er I gang igjen det, og det en ny torsdag. Det blitt torsdag 8. oktober, og med det så ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen, enten du lytter til Radio Modum, Radio Fresh, Radio Drammen eller Radio Larvik, så alle hjertelig velkommen. Og så må vi hilse selvfølgelig sjefen selv, Arne Helge Jakobsen. God kveld!
1: Ja, god kveld!
0: Ja, det bra med deg oppe I Kongsberg.
1: Ja, det det, vet du. Og nå vi fulle av energi, for nå skal vi ha Danseguiden på Radio Larvik og en del andre lokalradier, skal vi ikke det?
0: Jo, det nettopp det vi skal. Det nettopp det vi skal.
1: Ja, veldig moro kunne jeg ønske alle velkommen til en ny time med musikk, og jeg må bare si det at det popper opp nye låter hele tiden.
0: Det ser jeg på lista du har sendt meg, Arne.
1: Ja, det liksom litt moro å være ute og sjekke litt da. Nå det liksom ikke bare de gamle gode plateselskapene som kommer med musikk, men det kommer musikk fra ja, folk sitter hjemme på hobbyrom og lager musikk altså.
0: Ja. Det du har gjort I den første?
1: Nei, altså jeg har ikke gjort det. Jeg har bare letet og finnet musikk. Og det jo helt tydelig at det mange som driver med musikk. Og ja, men jeg kan jo si det sånn at det meste som kommer I dag vel egentlig fra vårt naboland Sverige.
0: Ja.
1: Så vi kan jo starte opp. Jeg heter jo Arne.
0: Ja, det var det jeg så, skjønne.
1: Ja, men jeg har funnet en artist som kaller seg Arnes Orkester, og det selvfølgelig med Z, sånn som svenskene bruker da.
0: Ja.
1: I stedet på S.
0: Ja.
1: Og det et svensk musikkgruppe.
0: Jaha.
1: Som gir ut musikk tilgjengelig på strømmetjenester.
0: Ja.
1: Og det det jeg har funnet om den musikgruppa. Jeg har ikke funnet noen navn eller noe sånt på hvem den musikgruppa består av.
0: Nei.
1: Men I hvert fall for å høre litt på musikkene, så den første låta, den heter Alt godt I deg.
0: Skal vi se, da skal jeg bare flytte den opp. Sånn, da kommer den.

0: Han er fin låt, Arne.
1: Ja, kjempefin låt, og spesielt bruk for de som skal lære seg, eller ha grunnkurs, altså nybegynnerkurs i sving eller bugg.
0: Ja.
1: Veldig fin rytme.
0: Ja. Ja, det må
1: og,
0: jeg
1: si. Ja.
0: Ja, fortsett du.
1: Ja, og jeg kan jo si at denne låta er, altså, kommet ut nå i oktober. Vi er jo kommet bare fram til 8. oktober.
0: Ja.
1: Og etter det jeg fant ut, så er denne utgitt den 2. og 3. oktober. Men jeg har en låt til, jeg, som er utgitt samtidig med Arnes Orkester.
0: Ja.
1: Skal vi ta den med det samme, Vidar?
0: Det kan vi gjøre, skjønner du.
1: Ja, og den heter Hvem har tid for meg?

0: det var nok en låt med Arnes orkester. Hvem har tid for meg, het låt Arne.
1: Ja, og det igjen må jeg si, det en låt som får liksom beina til å begynne å ville danse litt.
0: Ja, den gjør det, ja.
1: Ja, jeg føler det sånn at liksom det veldig fine rytmer, og man må ikke bare danse, men liksom bare bevege seg etter musikken.
0: Ja, men bare for å ha sagt det en gang til, dette har ikke noe med Arne Helge Jacobsen å gjøre.
1: Nei, det har det ikke.
0: Det bare for å ha poengtert det.
1: Ja. Nei, du skulle kanskje ønske det da.
0: Ja, det hadde vært moro det, Arne.
1: Det hadde jo det. Men jeg får holde meg til danseguiden. Ja. Det er nok for meg.
0: Ja, det er godt å høre.
1: For det er jo så mye fin musikk å finne.
0: Ja.
1: Men Vidar, hvis jeg nevner Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson og Chris Christoffersen,
0: ja.
1: Hva tenker du på da?
0: Kontraartister.
1: Det kontraartister, ja.
0: Ja.
1: Men de hadde jo, dannet jo en egen gruppe, de, vet du.
0: Ok.
1: Som de ga ut musikk. Og
0: The Highwaymen?
1: Ja, det er Highwaymen, ja.
0: Ja.
1: Men de har jo en norsk lookalike-gruppe, holdt jeg nesten på å si.
0: Ok.
1: For det er en norsk gruppe som kalte seg, eller kaller seg, de lever jo enda, det er European Highwaymen.
0: Oi, spennende.
1: Og den gruppa består av Ali Carlsen. Han er jo en utrolig kjent og god countryartist fra Grimstad-området.
0: Ja.
1: Og så er det G. Thomas, han heter Gunnar Thomasen, han er fra Nord-Norge.
0: Ja.
1: Også en veldig habil countryartist.
0: Ja.
1: Og så er det en som heter Håk Christensen, han kommer vel nærmest fra Arendalsdistriktet rundt der et sted.
0: Ok, ja.
1: Så de tre, de kaller seg da The European Highwaymen.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det er... Og de har akkurat kommet med faktisk en ny plate, de.
0: Oi, spennende.
1: Ja, og jeg vet ikke hva om titteren egentlig har noe med sangens lengde eller hva å gjøre, men den heter i hvert fall This Little Song.

0: den var fullt av fart i årene.
1: Virkelig fin country, Lanser. Ja. Litt sånn, kanskje rockekontri.
0: Ja, nei, det var virkelig, virkelig fart i den, altså.
1: Svinger den, ja, ja, ja.
0: Ja, så absolutt.
1: Men de gutta, de har holdt på ganske lenge.
0: Ja vel.
1: For jeg har funnet fram en låt fra 2013.
0: Oi!
1: Sånn 2013, det blir 13 år siden, det.
0: Ja.
1: Da hadde de besøk av en annen stor amerikansk countryartist.
0: Ok.
1: Med Bobby B.
0: Ja.
1: Han har du sikkert hørt, Vidar.
0: Han har jeg hørt om, vet du.
1: Ja. Skal vi høre den, eller høre de norske gutta sammen med Bobby B på en låt?
0: Det kan vi gjøre.

0: Gunnar Fjellseth band, tappate der er jeg.
1: Ja, det er skikkelig dialekt.
0: Ja, skikkelig dialekt, Arne.
1: Jeg tror ikke jeg har hørt den låta på aldri så mange år nå, jeg.
0: Nei, den er lenge siden har blitt spilt hos vår i hvert fall.
1: Ja, jeg vil nok tro at det må være kanskje på, ja, i hvert fall 15 år siden.
0: Jeg tror det er så lenge siden.
1: Ja, jeg skal ikke si det, men de var jo... De var jo populære, og de hadde vel lagt ned før 2010 i hvert fall.
0: Ja, riktig. Ja.
1: Så, men det er jo veldig moro å spille de gamle låtene også, for ja. De holder seg godt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så da har jeg fått en låt av Arne.
1: Ja, da kan vi gå videre etter programmet da.
0: Ja.
1: Ja, nei, nei, jeg sa det at Ali Karlsson, han er en driftig kar.
0: Ja.
1: Og nå har han fått med seg... tre andre gode, hva skal jeg si, vokalister i litt sånn forskjellige sjanger.
0: Ja.
1: Det er Rune Rudberg.
0: Ja.
1: Han er jo både country-sanger og dansebandsanger.
0: Ja.
1: Og så er det Børge Rømma fra Too Far Gone, som er rock'n'roll-band, vil jeg si.
0: Ja.
1: Trønderrock.
0: Ja.
1: Og så er det Åsmund Omli, som er en, som kommer fra Setesdalen.
0: Ja.
1: Også en sånn country rock låt vil jeg si.
0: Ja.
1: Ja, har liksom bein liksom innen flere musikksjangere.
0: Ja, men det er en fin bukett med artister.
1: Ja. Så Arli Karlsen, han har fått på seg de i studio da, vet du.
0: Ja.
1: Og så har vel alle vært kanskje innom at de reiser veldig mye rundt og spiller. Ja. Det er liksom litt av livet de.
0: Ja.
1: Og det ble jo kalt vandringsmann før han kom, da hadde han så gjerne med seg trekspill eller en fele.
0: Ja.
1: Ja. Men nå skal vi høre, de har en låt som heter rett og slett Vandringsmann, og da kan vi høre på den, Vidar. Ja.

0: vandringsmann der altså. Det var kjente artist der, Arne.
1: Ja, og så vil jeg også si at den låta, den var jo sunget på norsk, men opprinnelig så er den låta fra 1985.
0: Oi!
1: Og det var The Highwayman som hadde den låta, og da het låta Highwayman.
0: Ja.
1: Og den ble i USA kåret til den nummer 1 country-hit i 1985.
0: Akkurat. Ja.
1: Og 85, det blir vel 40 år siden omtrent, 41 år.
0: Ja, mulig det. Jeg ikke så skarp i hoderegning akkurat nå.
1: Nei, vi tar det rundt. Men i alle fall så, de gamle låtene i ny drakt, og det er Håk Christensen da, som er en del av den norske European Highwayman, som har skrevet den norske teksten.
0: Ja. Ja, det var veldig fin i hvert fall.
1: Ja. Men da går vi videre. Nå skal vi over på danseband, egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Og da har vi en gruppe som heter Kontrast.
0: Ja.
1: De har vel nå holdt på i 21 år, er det vel 22 år?
0: Ja.
1: Ble dannet høsten 2004.
0: Ja.
1: Og Kontrast ble blant annet kåret til årets danseband og vant noe som heter Gullskoen i 2012. Så de har utgitt en del plater.
0: Ja, det har de.
1: Ja, og nå snakker vi om liksom at det er den 8. oktober i dag.
0: Ja.
1: Ja. Men Kontrast, de synger fremdeles om sommeren vi hadde, så her er en låt som heter Sommertida.

0: det er lov å drømme, Arne.
1: Ja, selvfølgelig er det det. Ja, det gjør vi vel stadig vekk, alle sammen.
0: Ja, jeg drømmer om sommeren og det som var.
1: Ja da, det kan vi dagdrømme om også, det.
0: Oi, ja da.
1: Vi har fått prate om det.
0: Ja, ja, ja, det kan vi. Det kan vi.
1: Ja da, jeg er akkurat ute og plukket bær, jeg, og det er jo en del av sommersprodukt det også.
0: Ja.
1: Så vi høster sommeren om høsten.
0: Ja, vi høster sommeren om høsten. Ja.
1: Ja da, men jeg nevnte jo det at de hadde gitt ut en god del CD-er, og jeg har kommet ut at det er 15 eller 16 CD-utgivelser de har, så de har hatt en stor produksjon, og de fikk også en gullplate for CD-en de ga ut i 2010.
0: Ja.
1: Og så har vi noe i Norge, vet du, noe som heter Melodi Grand Prix.
0: Ja.
1: Og de har vært med der i 2015, så var de også med i en i Grand Prix, den norske delen, og med en låt som heter Heaven.
0: Det husker jeg.
1: Ja, vi har jo spilt den låta i Danseguiden noen ganger.
0: Ja, det har vi.
1: Ja, og de har vært med på i TV-ruta. De har vært med i noe som heter Trygdekontoret.
0: Ja.
1: Ja, de har vært med i Bit for Bit.
0: Ja.
1: Og så har de vært med i et program som heter Sommeråpent, som går selvfølgelig da i sommersesongen.
0: Ja.
1: Ja. Og de... Ja, jeg skal spille en låt til.
0: Ja.
1: Og den CD-en, siste CD-en, den kom ut nå i 21. juni. Det var uka etter at vi startet sommerferien her i radioen.
0: Ja.
1: Og den CD-utgivelsen, den heter Mer enn bare venner. Og det er også titellåta på den CD-en, og den kommer her. Ja.

0: det var dommens det, og hvem skal man lita på?
1: Ja,
0: ja,
1: det kan du si.
0: Ja, i disse men, tider.
1: Ja, men dommens, det tror jeg er vært litt av hovedårsaken til at dokka har blitt et av Norges nye dansehovedstad, jeg nesten kaller det.
0: Ok.
1: For på noe som heter Dokka Camping og Lavotunet, så har de hatt våredans, de har hatt sommerfestival, ja, de har hatt countryfestival, og de har hatt høstfestival, og jeg vet ikke hva.
0: Ja.
1: Så der har det gått ett i ett siden juni, juli og august, og faktisk kanskje litt ut i september også.
0: Ja, akkurat.
1: Så Dannes har vært en fast gjest på Dokka. Jeg tror de har vært der 10 ganger i løpet av sommeren.
0: Ja.
1: Så de alene har nok trukket tusentals danseglade til festivalene,
0: ja,
1: på Dokka.
0: Det vil jeg tro, ja.
1: Ja. Og da har jeg en av låtene fra deres siste CD, som jeg sa, som heter Hvem skal man lita på? Den heter DNA. Mm.

0: Johannes der med DNA, ja.
1: Ja, og så har vi en låt til da, vet du, for med det reiseprogrammet som Donnes har, de spiller jo 3-4 dager i uka, både i Norge og Sverige, og det blir mye kilometer å kjøre med trøkken.
0: Ja.
1: Og for noen få dager siden, den 3. oktober, da kom deres siste plate som single, og den heter Diesel på trøkken.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Oser Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Nissedans, en slott av Ola Snortheim. Det første vi hører I dagens utgave av Gamlelands Avek. Det var sånn på midten av 70-tallet at interessen for folkmusikk og folkedans blomstret I ulike retninger, og det var et kraftig innslag av å legge til elektriske instrument fra pop- og rocktradisjonen, I god blanding med vokal og instrumenter fra tradisjonsmusikken. Og denne nissedans et eksempel på det, fra debutplata til gruppa Folk, som skriver seg som F-O-L-Q-U-E. Det skulle være en liten vri på navnene også I den tida. Vi fortsetter med Reinlender, som gruppa Folk fremfører fra plata med samme navn, Folk.

Fra en tradisjonell renlender, forsterket med trommer, bass og elektrisk gitar, og hele produksjonen var for øvrig dirigert av Øystein Sunde, som senere skulle bli kjent for enda raskere takt med sine tangenter og strenger. Heimatlåta er den siste vi plukker fra denne plata. Det var en låt som folk brakte inn fra tradisjonsmusikken, og det var alltid sånn at spillmennene hadde med seg liv og leven, men når økta var over og bryllupet var feiret, så skulle spillmannen hjem igjen. Og da spilte de ofte denne låta på slutten av hjemveien, Heimatlåta.

folk med heimatlåta. Så skal vi bevege oss til Trondheim og det trønderske musikkmiljøet, særlig sånn som det ble påvirket av samspillet mellom lokale tradisjoner og nye impulser via den tunge, kraftige studentpopulasjonen, kan man si, som besøkte Trondheim i kortere eller lengre tid. Vi starter med å høre grunnlaget av Svein Nymo, en renlender de har plukket ifra Målselv, mens selve spillmannslaget Snaustrinda hadde base i de to studentbygningene, kan vi si, lærerskolen og NTH, som det heter den gangen. Men vi starter med å høre grunnlaget, en renlender.

Vi hørte Snaustrinda spillmannslag spille Grunnlaget av Svein Nymo. Snaustrinda var en del av Strinda kommune som lå øst for Trondheim. Etter sammenslåingen så ble Strinda inkludert i Trondheim by, og Snaustrinda, som var den delen der det var mest snaut og med dyrkamark og jordbruk, så har det i løpet av årene blitt både tettbebyggelse og veier og flytting av universitet til lenge, enda lenger øst i byen. Men Snaustrinda lever, og annet hvert år er det jo uke og revy i Trondheim. Da er Snaustrinda, som da blir rekruttert fra spillmannslaget rundt omkring i der studentene kommer ifra, eller fra studentorkestret, reklamerer for revyen, og vi hører nå en irsk vals som viser litt av påvirkningen fra andre spillmannstradisjoner enn den norske.

Ja, studielånet kan både strekke til eller bli litt for kort. Og da understrekes det i valsen med både dur og moll. Så skal vi høre en tango fra Snaustrindas Bandmannslag. En tango i Høysåten, komponert av Tore Koppang.

Den neste låta vi skal høre en mazurka som satt tekst til av Geir Lystrup, og vi får også høre deler av studentsangkoret Pirum bidra med sang, og mazurkaen heter Jentelokken.

Jentelokken, en tradisjonell mazurka, livet opp med sang og moderne innslag fra alternative instrumenter. Så skal vi høre en pols, det har vi tatt enda i denne delen, hvor jeg spiller musikk fra Snøsinja Spillmannslag, sine plater som kom ut i 2001. Et spillmannslag som utgir en ny CD eller langspiller cirka hvert tiende år. Spillmannslaget har holdt på helt siden 30-tallet. Men det er ikke noe, det er ikke så vanskelig å være et varig musikalsk element når rekrutteringen er så god som den er til studentmiljøet i Trondheim og til spillmannslaget. Vi hører Lee Paulsen etter Fredrik Løvsjøli.

Så skal vi høre en polka fra Krødsherad. En tradisjonell polka, men arrangert av medlemmene I Snaustrinjas bandmannslag. Og vi spiller fra plata Forspill, som kom ut I 2001. Polka fra Krødsherad.

Ja, det sies at Krødsherad hadde fått navnet sitt av krøderen, og krøderen har fått navnet fordi den krøker seg, og sannelig med den som satt med hovedtelefonen på og hørt på denne podkanten kunne virkelig høre hvor det krøka seg imellom høyre og venstre kanal. Vi skal runde av med en liten lytteroppgave, en vals. Jeg sier ikke mer om den, annet enn at den første i stua eller kjøkkenet som roper ut navnet på en berømt detektiv kan få huspremien. Vi hører en vals, og så blir det avslørt etterpå hva det var.

Det var Derrik Walsen, tilegnet en av TV-alderens store helter fra 60-70-tallet. Og vi runder av denne sendingen fra Radio Modum med en trio fra Sverige som kaller seg for Alberg, Ek og Rosvall. Emma Alberg spiller fiol, Daniel Ek spiller gitar og Niklas Rosvall nyckelharpa. Og i denne anledningen så har altså Emma komponert en fødselsdagsvals til sin spillekollega Daniel, og vi hører ganglåt til Daniel.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Karl Johan Sukebox på Lyftøyen, Johan Bergan er på plass i studio. Første artist vi skal slippe til i dag heter Bobby Bear, og låten heter Vampira.

Det var gruppa The Birds vi hørte her, som fremførte en Bob Dylan-låt, Just Like a Woman. Da skal vi ha en instrumentallåt her med Chet Atkins, og den heter Liberty.

Det var PK og dansefolket vi hørte der med Boots and Blow Jeans. Andy Williams er neste artist jeg har plukket fram, og låten Twilight Time.

Lady Rock and Roll ble fremført av Together. Da skal vi høre på Bjørå Håland og gruppa Country Snakes. Låten heter Old Dogs, Children and Watermelon Wine.

Det var Lee Greenwood vi hørte der med Dixie Road. Da er vi fremme ved siste plate i dette programmet, og da skal Ingjerd Helen sammen med Tori Engs på avslutte med låten My Lady. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins Platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Hallerdal sitter i studio, og tekniker for meg i dag, det er Ronny Nymoen.

I dag så skal jeg starte med en jentegruppe fra Storbritannia som startet i 1994. Og de ble regnet som verdens mest framgangsrike innenfor popmusikk. Og de kalte seg opprinnelig Touch, men bytta navn i 1996. I løpet av 90-tallet så solgte de 80 millioner album før de ble oppløst i 2001. Og jeg snakker om Spice Girls, og de skal da framføre Low Thing.

Det var Love Thing med Spice Girls. Da skal vi høre på Striplers, kjent kjært bunnsolid danseband fra Sverige, som startet i 1959. Og de holdt fortsatt gående i 2012. De synger både på svensk og på norsk. Og de har et medlem fra Kongsvinger, og derfor så føler de seg også litt norsk. Og den vi skal høre nå, den er på norsk, og det er Vin og tårer.

Det var Strippers som sang norsk, og det var Vin og tårer. Da skal vi over til Klausen og Ville. Begynte senhøsten i 1998. Ole Ville hadde gitt ut sin første singel året før, og var på jakt etter en produsent som kunne hjelpe han med å bli ferdig med et album. Gilbert Klausen begynte samarbeidet med Ville, og de skal framføre Det fint liv.

Klaus novelle Det fins liv. Alexander Rybak, han vel kjent for de fleste. Han låtskriver, sanger, fiolinist, skuespiller og forfatter. Han oppvokst på Nesodden utenfor Oslo. Han vant jo da med Fairytale i 2009. Han var også med i Eurovision Song Contest i år, men nådde jo da ikke helt opp. Han har nå kommet ut med en ny låt, og den heter Mam.

Det var Alexander Rybak med Mom. Da skal vi over til Joe Cocker, var en brittisk rock- og blues-sanger som ble populær på 60-tallet. Kjent for sin grove stemme, spastiske armbevegelser og sine versjoner av kjente sanger, særlig da The Beatles. Han ble født i 1944, og han døde i 2014. Vi skal høre Into the Mystic.

Into the Mystic med Joe Cocker. Veslemøy Solberg, norsk vokalist, tekstforfatter, revyskuespiller og komponist. Født i 1964 i Bø, sammen med Sven Orvik var Solberg i perioden 1997-2003 redaksjonelt og musikalsk ansvarlig for TV-serien Antikviteter og snurrepiperier på NRK1. Hun skal her framføre Skyggedame.

Det var Veslemøy Solberg med Skyggedame. Da har Ann-Kristin Platebar over for denne uka, men jeg tilbake igjen neste uke med et nytt program med Ann-Kristin Platebar her på Radio Modum. Og jeg håper det at dere har koset dere sammen med meg og tatt dere tid til å lytte på de låtene jeg har plukket ut. Ann-Kristin Hallerdal sitter i studio, og Ronny Nymoen har vært tekniker. I dag så skal jeg avslutte med noen som var veldig aktive på 90-tallet og fram til 2007, og det var Aqua. Dansk-norsk pop-dansgruppe og verdenskjent for sangen Barbie Girl. Totalt så har de solgt over 34 millioner album og singler i hele verden. Og vi skal avslutte dagens program med Turn Back Time.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer information.

0: Hvor blir dags kveld? Jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og hvilken dato det I dag, Martine?
1: I dag det lørdag den 10. oktober 2026.
0: Ja, og vi skal holde på I tre hele timer, vi vet du, og gi deg nattradio med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Vil du ha med en hilsen med en ønskeplater? Ja, da finner du fram telefonen og slår 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com, og iCloud begynner... skrives icloud.com.
0: Ja, og det jo en grei e-postadresse hvis du utenlands der hvor det litt dyrere å sende meldinger og sånn. Stort sett jo alt gratis når du skal sende til oss og det gjelder også direktemeldingene på Facebook da.
1: Ja, og
0: da kan du gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
1: Ja, og der vi nå 335 viker og følger og I skrivende stund, men vi ville hatt litt flere viker og følger.
0: Ja, så hvor mange vi nå, som du sa?
1: 335 viker og følger.
0: Ja, og når vi når 500 stykker, da skal vi trekke ut 1 million flakslodd blant absolutt alle som har deltatt gjennom hele tiden og fulgt og likt oss. Så det bare å si fra til naboens nabo og så videre. For kanskje det vanker et millionflakslodd, for da trekker vi blant absolutt alle, helt fra start av Facebook-siden vår.
1: Ja.
0: Og så, Martine, det jo noen som får sine to på rader spilt I kveld og natt, vet du.
1: Ja, og det først Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, og I 23-timen så det Roar Sivertsen fra Idevorm I Trondheim, og I midnattstimen så det Bente Eggen fra Idevorm I Trondheim.
0: Ja, så da det ganske så bra, og neste lørdag skal vi også ha sending, og vi skal fortelle deg hvordan du kan få med en toprad til neste lørdag også, vet du Martine.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, så her har du gode muligheter for å vinne og finne, altså. Vi skal også ha en konkurranse I løpet av kvelden og natta, og da det en vinner som kan vinne 2 millionflakslodd.
1: Det det, vet du.
0: Ja, så da lønner det seg å følge med. I tillegg så alle med I hovedtrekninga, sånn rett før klokka ett, og da skal vi trekke ut et gavekort på en stor pizza. Gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekortet det kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Så da har man gode muligheter, altså, men da må man huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Det presiserer vi flere ganger I løpet av sendingen, og det utrolig viktig. Og så det jo sånn, vet du Martina, at det kan hende det kommer en sånn vinne og finne også, vet du.
1: Ja, det kan det. Ja,
0: og da får du noen minutter på deg, vet du, til å skrive «Jeg skal vinne og finne». Og når det kommer I løpet av kvelden og natten, ja, når det forteller vi ikke akkurat deg, for det at det skal du få lov til å være med og følge med på.
1: Ja, det må du følge med på.
0: Ja, og da deler vi ut et ekstra millionflakslodd, og ja. Det forteller vi mer om etter hvert. Så følg med ved radioen.
1: Ja, ikke skriv det nå, altså.
0: Nei, det ikke lov å skrive det nå. Det blir diskvalifisert. Du må følge med til du hører den faste kjenningen på at du kan vinne og finne.
1: Ja.
0: Så der vi litt strenge da, vet du Martine. Vi må være litt strenge lenge noen ganger.
1: Det må vi.
0: Ja, og så sier vi det nok en gang, altså. Grunnen til at vi ber deg sette på navn og adresse, det rett og slett for at du også med I hovedtrekninga av dette gavekortet på den flotte store pizzaen fra pizzabakeren Vikersund. Men gavekortet, det kan da brukes over hele landet, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, så du har gode muligheter da for å få deg en rykende varm pizza etter hvert på bordet, og du får dette gavekortet I posten, rett og slett.
1: Ja, og det ikke mulighet å få det digitalt når det blir delt ut gavekort.
0: Nei, når det premier, så har ikke pizzabakeren mulighet for å gi det ut på den måten. Det bare hvis man for eksempel kjøper en pizza til en venn eller en bekjent sånn utenom da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det, så har vi sagt det også, og så kan det ta litt grann tid før gavekortet dumper ned I postkassen. Gi den 1 til 3 ukers tid, så skal du nok se at du blir veldig glad og god og mett I magen.
1: Ja.
0: Vi starter denne timen med litt 80-tallsmusikk, og denne gangen fra Modern Talking.

0: til alt musikk der fra Modern Talking og You're My Heart, You're My Soul. Jeg husker den tiden veldig godt, var ung den gangen, vet du, og likte sånn god musikk, vet du. Og så var man jo litt utenlands, vet du, både I Danmark og I Sverige og I Tyskland, og mye god mat var og noe godt I glasset.
1: Ja.
0: Ja, så da koset man seg ekstra, ekstra godt og hørte denne på radio rundt om I verden da.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, så det var veldig, veldig ålreit, vet du. Og så dansa vi til den også, vet du. Det var veldig, veldig ålreit. Martine, nå skal vi finne fram to på radpermen igjen og se hva som står der på siden.
1: Og den første to på raden I kveld om natt kommer fra Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, og hun ønsker oss I studio og editere av Radio Modum en fin helg og hun ønsker seg to låter med Westlife og først så skal vi få høre Unbreakable etterført av I Have a Dream

Bare kveldens aller første toperad ønsket av Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen toperad med Westlife. Aller først fikk vi Unbreakable, etterfulgt av I Have

0: Og da er det jo sånn at vi har fullt I kveld og natt med to parader, men neste lørdag det en ny sjanse til å få sin to parad spilt. Og da trenger vi hele tre stykker. Og Martine, hvordan gjør man det da for å få med en to parad til neste helg?
1: Da kan de sende en sms til 92 95 14 62. Da kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to for deg Du plukker der to melodier, det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to for deg din, eller en veldig god historie kan det også være, og kanskje du har noen gode musikkminner. Og når det gjelder å mikse og matche musikk, så det lov her I Nattradion med Freddy og Martine. Vil du ha den country-låt? Ja, så kan du ønske deg det. Vil du ha en poplåt og en diskolåt? Ikke noe problem. Vil du ha en jazzlåt og en rockelåt, så det også fullt mulig. Eller du kan ønske deg en musikksjanger også. Det går helt fint. Men du plukker deg da altså ut to melodier, og husk at du også med I hovedtrekninga av et gavekort på en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersund. Gavekortet kan brukes over hele landet, så husk endelig å sette på navn og adresse. Og det jo sånn, vet du, at først I mølla får

0: Just the one look, og det kan vel de fleste si hvis de har vært litt forelsket noen ganger.
1: Ja, det tror jeg nok,
0: Det var det, Holly, så en god gammel klassiker. Partiene, det straks klart for kvelds- og nattas hovedkonkurranse, så da lønner det seg å gjøre seg klar med pen
1: og papir.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Det hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Nå, siden vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil

0: Vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.
3: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: da er det klart for kvelds- og nattas hovedkonkurranse, Martine.
1: Ja, det er du, vet du, Freddy.
0: Ja, og vi er jo glad I musikk, vet du.
1: Ja.
0: Så denne gangen blir det et musikkspørsmål, faktisk.
1: Det gjør det.
0: Ja, og vi lurer på hva vi snart skal få høre. Vi er ute etter artist, gruppe, navn på låt, melodi. Og I hvilket år kom den her låta melodien ut?
1: Ja.
0: Og her det da en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslått.
1: Det stemmer.
0: Ja. Hvordan kan man svare? Jo, det kan Martine få lov til å fortelle dere.
1: Da kan dere enten sende oss en SMS til 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og vi da altså ute etter artist, gruppe, navn på låt, melodi og I hvilket årstall kom den her låta melodien ut?
1: Ja, det vi ute etter.
0: Ja, og det det vi ute etter, så det bare å være lutter øre. Du vil få den flere ganger I løpet av kvelden. 92 95 14 62 nummeret inn hit til studio.
1: Ja.
0: Og du må huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Vi ute etter artist, gruppe, navn på låt, melodi eller sang om du vil det. Konkurransen ligger ute til 0050. Du svarer ved å sende en sms til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg er ved å gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Husk å sette på
1: navn og adresse.
2: Her sitter jeg nå, lenket på hender og føtter, I en kald grå celle av stein, med sprinkler I døra og vinduet høyt oppe på veggen. Jeg kan huske en gråhåret dommer I Bergen sa, «Jeg forstår de problemer, min sønn, men din straff, ja, den må du ta.» Jeg stjal fra de rike og ga til de fattige, og for det ble jeg puttet inn. Jaget vilt har jeg vært bestandig, og hadde jeg ikke stoppet nå, så hadde jeg nok fortsatt igjen. Det begynte vel en kveld I 1812, tror jeg det var. Jeg var ikke mer enn 20 år den gang. Da begikk jeg den dumhet jeg skulle svi for resten av mitt liv. Egentlig begynte jeg som sjømann, men endte på bommen, så derfor brøt jeg meg inn hos en bonde og stjal 20 daler, en dansk dukat og en del annen verdi. Efter en tid ble jeg tatt og dømt til 2 års tukthus. Men å sitte på et slik sted, nei, det var ikke noe for meg. Jeg flyktet, men ble fanget igjen. Heller ikke da ønsket jeg å ta min straff. Jeg rømte igjen, og fortsatte å stjele. Underveis traff jeg mange fattige og ga dem en del penger, og gjorde det til en sport og faktisk holde de rike for narr. Mange var de menn som ba meg slutte å stjele, og ta min straff, og hele byen et nytt liv. Men så var det dette med smaken på frihet da, som alltid har vært for stor. Og mangt et jern og mange celle har jeg derfor brytt ut av. Ofte har jeg tenkt på, hvor skal dette ende? Stadig på flukt med lensmenn og bønder og bikkjer I herda. Nei, ikke et sted kunne jeg lenger gå trygt. Så, endelig tok jeg den beslutning som skulle fri min samvittighet. Jeg ville sone min straff, som nå var blitt så stor som livstidsfengsel på Akershus festning I Kristiania. I 18 år har jeg nå vært sperret inne, og I går, da kom endelig beskjed fra hans majestet kong Oscar den første om benådning. Så takk og pris har mitt håp så visst ikke vært forgjeves. Og vet du ennå ikke hvem jeg så kan jeg fortelle at mitt navn Gjest Bårdsen, Sogndalsfjær.

0: masse tid der og låta Honey og Martine. Man har jo muligheten for å sende inn en liten hilsen med en ønskeplate, vet du.
1: Det har han, vet du.
0: Og det kan du gjøre til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
1: Ja, det går an.
0: Ja, nå skal vi en tur til Trøndelag, og her vi jo ganske godt kjent. Her artisten Becca.

0: go to Vegas. Ja, vi må ha litt god musikk for foten, vet du.
1: Det må vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og vi skal ha enda mer god musikk for foten. Her Midnight Oil og låta Bells Are Burning.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradioen med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikertun.
2: Se pizzabakeren.

0: ønsker vi velkommen til time 2 av Nattradion med Freddy og Martina. Vi skal være her i to timer til, vi.
1: Ja, med konkurranser.
0: Hilsninger og ønskeplater. Ja da, så her blir det fest og moro, vet du. Og det lønner seg å følge med, for konkurransen blir gjentatt i løpet av denne timen. Og grunnen til at vi ikke kan gjenta den nå, for det ikke et spørsmål i den forstand. Det et musikkspørsmål, så vi ber deg faktisk om å følge med ved radioen.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Ja, men konkurransen kommer, vet du. Men så, Martine, så det jo sånn at man kan sende inn en hilsen med en ønskeplate, vet du. Og det kan man gjøre til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss direktemelding der, og fristen for å sende inn ønskeplata er klokka 00:30 i natt.
0: 00:30 er fristen altså, så det er viktig å notere seg bak øret, hvis man kan si det sånn.
1: Ja.
0: Ja, og nå begynner det å bli virkelig kaldt ute, så det var frost ute her i natt. Og da begynner det virkelig å bli høst og overgang til vinter, faktisk.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, vi får se hvor lang tid det tar før snøen liksom tar sitt grep om kongeriket Norge.
1: Ja, det begynner jo å bli snø i fjellet på Sør-Norge nå, har jeg hørt.
0: Ja, men for at jeg skal si at det blir snø, så må det være ned i lavland nå,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja,
0: ja. Så enkelt er jo den saken. Martine, det er jo også sånn at det lønner seg å sette på navn og adresse, for vi har en hovedtrekning rett før klokka 01:00 i natt, og da er en flott stor pizza, eller gavekort på en flott stor pizza, for å si det sånn, og den er gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og er da på en stor pizza, og da er det viktig at man husker å sette på navn og adresse. Noen vil kanskje si at vi maser litt mye om det, men det er jo rett og slett for at du skal ha muligheten til å vinne og finne.
1: Ja, det stemmer.
0: Så har vi sagt det, og så kos deg med Nattradio med Freddy og Martine.

0: Beatles og She Loves You, yeah. Og det er veldig mange som husker den låta i hvert fall.
1: Det er det nok.
0: Vet du hva, Martina?
1: Nei.
0: Her har jeg noe i hånda.
1: Ja.
0: Og hva tror du det er?
1: Det er to på radpermen.
0: Vær så god. Nei. Der har du permen, vet du. Jeg sender den gjennom lufta til deg, vet du.
1: Tusen takk.
0: Og da kan du få lov til å bla opp på side 2.
1: Og denne to på raden kommer fra Roar Sivertsen fra Idebollen i Trondheim. Og han ønsker først å høre Donnes og Alla Dar i vekkene, etterført av Håkon Banken.

Etter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tog guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tog presten fram dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker, tog dem frem, men en av dem hadde kun en kort stokk, som han tog frem og spredde utover benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa: «Få vekk de kortene der!» Etter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stilt foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sersjant, hvorfor har de brakt denne unge mannen hit?» «Fordi han spilte kort i kirken, herr dommer.» «Hva har de å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Å, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen ung mann noen gang er straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krigen mot fienden. Og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner ved et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. «De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lampene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble skutt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og den praktfulle, men dessverre så u

0: Da tenker jeg på de åtte rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres tre sønner og deres hustruer. Når jeg ser en nier, da tenker jeg på de ti spedalske som Gud helbredet, hvor ni av ti ikke brydde seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en tier, da tenker jeg jo alltid på de ti bud. De ti bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen, Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige Jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt kortspill, så vil jeg finne 365 som tilsvarer dagene i et år. Det er 52 kort som tilsvarer ukene i et år. Det er 13 kort i en fase, det samme som det er uker i et kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i en måned. Og 12 billedkort som hver tilsvarer en måned i et år. Som dere ser her, dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men det tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar, for den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.
1: Det var kveldens og nattas andre to på radioønska av Roar Sivertsen. Aller først fikk vi Donnes med Alle dager i vekken, etterfulgt av Håkon Banken og Soldat.

0: Og da, Martine, det jo sånn at vi skal ha en vareopptelling over midnatt, så vi forteller deg bare nå at vi trenger to parader til neste lørdag. Vi trenger hele totalt tre stykker da.
1: Ja.
0: Og da det jo sånn at du kan sende inn din toparad. Og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en toparad Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en utrolig god historie. Og så det jo da sånn at i Nattradion med Freddy og Martine, så betyr ikke musikkstil noen ting. Du kan velge mellom to låter da, og de blir spilt uten prat. Og det betyr at da kan du velge for eksempel en rockelåt og en countrylåt, en jazzlåt og en discolåt, eller du kan velge to låter av samme sjanger.
1: Det kan du, vet du, Freddy.
0: Ja, men hva gjør man for å få med en to på rad til neste lørdag?
1: Da kan de sende oss en SMS til 92 95 14 62. E-post kan du sende til freddy.martine freddy@icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og vi må ha to på raden din i hende innen 00.50, og det viktig å sette på navn og adresse, for det at vi skal dele ut et gavekort fra pizzabakeren Vikersjøen på en stor pizza. Ja, og gavekortet, det trekkes faktisk rett før klokka ett, så navn og adresse, det vil vi gjerne at du setter på, og det gjelder samme hva du sender inn til oss, om deg hilsener eller ønskeplater, eller whatever. Ja. Det lurt, altså.
1: Det veldig lurt.
0: Ja, og gavekortet kan jo brukes over hele landet, men du får det i postkassa di, da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og så går det kanskje 1-3 uker.
1: Ja.
0: Ja, men det kommer, og det på vei når vi sender beskjed til pizzabakeren for deg, og så tar du og løfter opp luren og ringer de og sier at jeg har vunnet og funnet i Nattradion med Freddy og Martine, når du får en melding fra oss og blir bedt om å ringe et nummer.
1: Ja.
0: Og så skal vi til en annen ting også, for når folk ønsker seg om det to på rader, eller hilsener med ønskeplater, så det mange ganger vi ikke får riktig titel av dere, og det viktig. Dere må sette på hva artisten heter og hva låta heter korrekt, altså.
1: Ja.
0: Ikke det, nå gjør vi det sånn at ingen skal føle seg skyldig eller noen ting, men det litt viktig at dere faktisk gjør det på en grei og ryddig måte, sånn at ikke vi leter etter feil melodi og låt.
1: Ja.
0: Så husk nå det. Husk å sette på hva artisten heter og hva låta heter. Så skal det være veldig greit. Og husk endelig når du sender inn noe til oss og sett på navn og adresse.

0: Du fikk toner ifra K.D. Lang og låta Constant Craving. Og Martine, det jo sånn, vet du, at vi skal gjenta kveldens og nattas konkurranse. Og denne gangen det jo et musikkspørsmål.
1: Ja, det det, vet du, Freddy.
0: Ja, om få minutter får du en repetisjon av kveldens og nattas konkurranse. Så husk å finne fram pen
1: og papir.
0: Dette ganske straks.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristan og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

0: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.
1: Nattradioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Ja da, vi skal repetere kveldens og nattas konkurranse, og her er det faktisk en vinner som kan vinne og finne to stykk million flakslått.
1: Ja, og det er et musikkspørsmål som du har funnet på, Freddy.
0: Ja, det er det, for nå har jeg vært nede i arkivet og leita, det kan jeg jo si.
1: Ja.
0: Og det har jeg gjort grunnig også, og vi lurer på artistgruppe, navn på låt, melodi, og i hvilket årstall kom den her låta og melodien ut, altså. Det betyr at du skal finne ut hva artisten heter, hva sangen heter, og hvilket årstall kom denne låta ut. Og da svarer du ved å sende en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, vi er altså ute etter artist, gruppe, navn på låt, melodi, og i hvilket årstall kom den her låta, melodien ut. Vi gjentar nummeret inn hit til studio en gang til, vi Martine. 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan svare inne på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine som en direkte melding, og husk endelig å sette på
1: navn og adresse.
2: Her sitter jeg nå, lenket på hender og føtter, i en kald grå celle av stein, med sprinkler i døra og vinduet høyt oppe på veggen. Jeg kan huske en gråhåret dommer i Bergen sa: «Jeg forstår de problemer, min sønn, men i straff, ja, den må du ta.» Jeg stjal fra de rike og ga til de fattige, og for det ble jeg puttet inn. Jaget vilt har jeg vært bestandig, og hadde jeg ikke stoppet nå, så hadde jeg nok fortsatt igjen. Det begynte vel en kveld i 1812, tror jeg det var. Jeg var ikke mer enn 20 år den gang. Da begikk jeg den dumhet jeg skulle svi for resten av mitt liv. Egentlig begynte jeg som sjømann, men endte på bommen. Så derfor brøt jeg meg inn hos en bonde og stjal 20 daler, en dansk dukat og en del annen verdi. Efter en tid ble jeg tatt og dømt til 2 års tukthus. Men å sitte på et slik sted, nei, det var ikke noe for meg. Jeg flyktet, men ble fanget igjen. Heller ikke da ønsket jeg å ta min straff. Jeg rømte igjen, og fortsatte å stjele. Underveis traff jeg mange fattige og ga dem en del penger, og gjorde det til en sport og faktisk holde de rike for narr. Mange var de menn som ba meg slutte å stjele, og ta min straff, og heller begynne et nytt liv. Men så var det dette med smaken på frihet da, som alltid har vært for stor. Og mangt et jern og mange celler har jeg derfor brytt ut av. Ofte har jeg tenkt på, hvor skal dette ende? Stadig på flukt med lensmenn og bønder og bikkjer i hæla. Nei, ikke et sted kunne jeg lenger gå trygt. Så endelig tok jeg den beslutning som skulle fri min samvittighet. Jeg ville sone min straff, som nå var blitt så stor som livstidsfengsel på Akershus festning i Kristiania. I 18 år har jeg nå vært sperret inne, og i går, da kom endelig beskjed fra Hans Majestet Kong Oscar den Første om benådning. Så takk og pris har mitt håp så visst ikke vært forgjeves. Og vet du ennå ikke hvem jeg er, så kan jeg fortelle at mitt navn er Gjest Bårdsen Sogndalsfjær.
0: Vi er ute etter artist, gruppen, navn på låtmelodi, og når kom den her låta, eller melodien ut, om du vil det da?
1: Ja.
0: Ja, litt sånn snakkaktig som soldatens kortstokk, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, sånn at du har et klu der, men vi sier ikke mer enn det forløpig.
1: Nei, det gjør vi.
0: Nei, for vi er ute etter hvem dette er da, vet du, og hva sangen heter, og hvilket år den da kom ut. Og du sender da ditt svar til 92...
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, jeg tror ikke den er så vanskelig egentlig, i hvert fall hvis du har levd en stund.
1: Ja.
0: Ja, vi gir ikke noe mer klu enn det.
1: Nei.
0: Nei, selv om det finnes mange måter å finne det ut på.
1: Ja.
0: Ja, vi sier ikke mer enn det.
1: Nei.
0: Og så er det opp til deg å finne ut av hvordan du skal finne det ut. Svarfristen er i hvert fall 0050.
1: Det er det, vet du.
0: Martine, vi har fått inn kveldens aller første hilsen med ønskeplate vi til 92 95 14 62.
1: Og den kommer ifra Stein Atle Rømme Håndgrø fra Medus, og han skriver følgende. Vi sender en stor hilsen til dere. Ønsker gjerne å få høre Brad Paisley og Alison Krauss og Whiskey Lullaby. Helsinga kommer fra Stein Atle Rømme Håndgrø fra Medus.
3: She put a man

0: Whiskey Lullaby der Alison Krauss og Brad Paisley I skjønn forening og så Martine, var det noe mer med på den hilsen også vet du?
1: Ja, fordi at Stein Nattedet skrev til oss at vi må ha en fin kveld sammen som hører på vi I studio og Svein Rømo Håndgrø og fra Melhus sett ved siden av Stein Nattedet og har verdieren lyst til å høre Ingemars og dette og dere.

0: dere der, ja, dette dere dere der. Ja, jeg har klart å lære deg den soledialekten litt, rann, ja, vet du, Martine.
1: Det har du, vet du, Fredrik.
0: Ja, nå skal vi fortsette med noe som også har fart. Her Kids from Fame. Hei, Fredrik.

0: Team From Fame der, og High Fidelity her i Nattradion med Freddy.
1: Og Martine.
0: Og så det jo sånn, vet du Martine, at vi trenger hele 3-2 på rader, og nå har vi hatt en liten vareopptelling da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og vi mangler fortsatt 3-2 på rader til neste lørdag. Og hva gjør man for å få med en 2-prad til neste lørdag?
1: Da det å sende oss et tekstmelding til 92 95 14 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, husk fristen som 00.50, og husk å sette på navn og adresse. For det kan jo hende at det vanker en rykende varm fersk pizza hvis du blir trukket ut i hovedtrekninga. Ja, og den foregår rett før klokka ett, og det på en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersund. Gavekortet kan brukes over hele landet. Så husk endelig å sette på navn og adresse.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet I Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og I Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio. Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud.

0: har kommet til et nytt døgn, Martina.
1: Ja, og det nye døgnet til søndag den 11. oktober 2026.
0: Ja, nå begynner det virkelig å være høst ute, vet du. Bladene har blitt gule og så videre, så nå begynner vi virkelig å føle at det høst.
1: Ja.
0: Mørkt ut der også.
1: Ja.
0: Ja, så vi gleder oss til sommeren, skal vi si det sånn, men vi får vel først glede oss til en annen høytid da.
1: Det får vi gjøre, og det jo jula du tenker på.
0: Ja, mange dager er det igjen til jul da, Martine.
1: Det vel det sånn cirka 2 måneder, altså 8 uker.
0: Ja, det ikke verst bare det, vet du. Nei. Og da kan man kose seg med god julemat og julelys og julegaver og så videre, vet du.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn, vet du, at vi har en konkurranse liggende ute, og da er det sånn at du må følge litt med, for det er et musikkspørsmål, så vi tar ikke det i timestarten, vet du. Nei, vi gjør ikke det. Men skal du ha med en hilsen med en ønskeplater nå, så må det være utrolig, utrolig rask. For slusene for hilsener og ønskeplater stenger 00.30 i natt, og da tar du telefonen fatt og slår 92
1: 95
0: 14
1: 62,
0: og så sender du en melding til oss, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår som heter
1: Nattradio med Freddy og Martine, og sender oss en direktemelding der, eller så kan du bruke e-posten vår som er freddy.martine@icloud.com. Alt er gratis.
0: Ja, og så er det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adresse, fordi at vi skal jo dele ut et gavekort på en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, og du får det i løpet av 1 til 3 uker.
1: Ja.
0: Ja, så har vi sagt det også for dere som kanskje sitter og venter på gavekortet deres, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men varm og god pizza er ikke å forakte, vet du.
1: Nei, det er ikke det.
0: Ja, husk nå fristen for hilsener og ønskeplater da, som er 00.30. Og husk endelig å sette på
1: navn og adresse.

Først i denne timen skal du få litt rolig musikk fra Frankie Avalon og Melodien Hawaii, og deretter så skal vi kjøre i gang kvelds- og nattas aller siste.

0: Frankie Avalon og Why og da Martine, nå har vel du to på radpermen borte hos deg etter at jeg leverte den så hurtig I sted?
1: Ja, jeg har det, vet du, og ja. Den øyer siste to på raden I kveld og natt kommer fra Bente Eggen fra Idevågen I Trondheim og hun ønsker først å høre Sara Larsson og Lush Life etterført av Carpe Diem og låta som heter Her

0: platas aller siste to på raden skal av Bente Eggen. Om hva var det vi hørte?
1: Først så hørte vi Farah Larsson og Rush Life, etterført av Carpe Diem med Her.

0: Og vi mangler fortsatt hele tre stykk, to parader til neste lørdag. Og da det sånn at du kan sende inn ditt to paradeønske, og det gjør du til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du da gjøre fram til klokka 00:50 i natt. Og så det jo sånn, vet du, at i to parad så plukker du deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister kan det også være. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller en veldig god historie, og kanskje du har noen musikalske minner. Og så i nattradion med Freddy og Martine, så kan du mikse og matche, og du får disse to låtene uten prat imellom.
1: Ja, det gjør du, vet du.
0: Ja, så det liksom en veldig grei sak for de fleste, det her, og sende inn to låter de ønsker seg. Og så fristen 00:50, og så må man huske å sette på
1: navn og adresse,
0: for man med i hovedtrekninga av et gavekort på en stor, rykende og varm, fin pizza ifra pizzabakeren Vikersund, og du får

0: Men du, det er ikke mer enn 3 grader utenfor studiovinduene akkurat nå.
1: Nei, det er ikke det, vet du, Freddy. Det er vinduet borti kaldt ut nå.
0: Ja, jeg satt på varmamma her i studio og sånn, men det tar jo litt tid da, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, når det begynner å bli så kaldt, så er det ikke noe artig å være ute heller, synes jeg da.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, vinter og snø, det er liksom ikke helt meg da, men man må jo bare henge med da, vet du.
1: Ja.
0: Og kjenne på denne forferdelige vinteren min og gjennom siden.
1: Ja.
0: Men Martine, hvorfor ikke drømme oss litt tilbake til sydligere breddegrader sammen med ABBA og Happy

0: deilig, Martine. Jeg drømmer meg liksom til skikkelig sånn havskvulp og palme, synes jeg.
1: Ja, det gjør jeg også, vet du, Freddy.
0: Ja, det var Happy Hawaii, det, og Abba. Martine, da får vi finne fram konkurransen igjen, eller I hvert fall spørsmålet og musikkspørsmålet.
1: Det får vi gjøre, vet du.
0: Ja, og så vi bare tilbake om få minutter med en repetisjon av kveldens og nattas konkurranse.

0: hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

0: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.
3: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Nattradioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.

0: da, Martine, skal vi gjenta kveldens og nattas konkurranse en aller siste gang.
1: Det skal vi gjøre, vet du, Freddy.
0: Ja, og vi er ute etter artist, gruppe, navn på låt, melodi. Dette er jo et musikkspørsmål, og i hvilket årstall kom den her låta, melodien, ut? Du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og svarfristen er da 00:50 i natt, og her er det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd.
1: Det er det, vet du.
0: Ja, og vi spør rett og slett om hva heter artisten, og hva heter sangen, låta, og selvfølgelig også i hvilket årstall denne låta, melodien, kom ut. Nummeret er 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og send oss en direkte melding der. Husk svarfristen, som er 00:50, og det er viktig at du husker å sette på
1: navn og adresse.
2: Her sitter jeg nå, lenket på hender og føtter, i en kald grå celle av stein, med sprinkler i døra og vinduet høyt oppe på veggen. Jeg kan huske en gråhåret dommer i Bergen sa: «Jeg forstår de problemer, min sønn, men i straff, ja, den må du ta.» Jeg stjal fra de rike og ga til de fattige, og for det ble jeg puttet inn. Jaget vilt har jeg vært bestandig, og hadde jeg ikke stoppet nå, så hadde jeg nok fortsatt igjen. Det begynte vel en kveld i 1812, tror jeg det var. Jeg var ikke mer enn 20 år den gang. Da begikk jeg den dumhet jeg skulle svi for resten av mitt liv. Egentlig begynte jeg som sjømann, men endte på bommen. Så derfor brøt jeg meg inn hos en bonde og stjal 20 daler. En dansk dukat og en del annen verdi. Efter en tid ble jeg tatt og dømt til 2 års tukthus. Men å sitte på et slik sted, nei, det var ikke noe for meg. Jeg flyktet, men ble fanget igjen. Heller ikke da ønsket jeg å ta min straff. Jeg rømte igjen, og fortsatte å stjele. Underveis traff jeg mange fattige og ga dem en del penger, og gjorde det til en sport og faktisk holde de rike for narr. Mange var de menn som ba meg slutte å stjele, og ta min straff, og heller begynne et nytt liv. Men så var det dette med smaken på frihet da, som alltid har vært for stor. Og mangt et jern og mang en celle har jeg derfor brytt ut av. Ofte har jeg tenkt på, hvor skal dette ende? Stadig på flukt med lensmenn og bønder og bikkjer i hæla. Nei, ikke et sted kunne jeg lenger gå trygt. Så endelig tok jeg den beslutning som skulle fri min samvittighet. Jeg ville sone min straff, som nå var blitt så stor som livstidsfengsel på Akershus festning i Kristiania. I 18 år har jeg nå vært sperret inne, og i går, da kom endelig beskjed fra Hans Majestet kong Oscar den første om benådning. Så takk og pris har mitt håp så visst ikke vært forgjeves. Og vet du ennå ikke hvem jeg er, så kan jeg fortelle at mitt navn er Gjest Bårdsen Sogndalsfjær.
0: Ja, den er litt vanskelig. Vi var ute etter artistgruppe, navn på låt, melodi.
1: Det var vi, vet du.
0: Og det som er her, vet du, jeg vet ikke om vi skal røpe et av tingene. Vi kan si det at denne sangen ble jo laget i et år hvor dette var litt populært med snakkesanger.
1: Det var det.
0: Og så kan vi si det at melodien heter Sogndalsfjæren.
1: Ja.
0: Men vi røper ikke artisten.
1: Nei.
0: Nei. Så da kan du få lov til å lete litt til. Vi har gitt et lite klu nå, og dette gjør vi for at denne her var utrolig vanskelig, altså.
1: Ja.
0: Ja. Og vi kan også komme med et klu til. Dette var en veldig

0: har vi gitt klivet, og så skal du finne ut ja, hva resten da. Men Martine, vi får faktisk gå videre, for vi har en ny hilsen med ønskeflate.
1: Ja, og den fra Terje Pedersen, med Kristian Pedersen fra Vattskogen på Nøtterøy, og han ønsker å få høre Lovki han, og Something Wonderful.

0: Something Wonderful og Loki, og det er ikke noe vits I å sende inn flere hilsener med ønskeplatt, for nå vi over 0030-slaget, vet du.
1: Ja, vi det, Freddy.
0: Ja, men vi har en ny hilsen med en ønskeplatt, og vi skal jo gå gjennom og se etter hvor mange hilsener med ønskeplatt vi har etter denne her også, og hvem nå denne ifra?
1: Den kommer fra Terje Pedersen fra Vattskogen på Nøtterøy, og han ønsker å få høre Celine Dion og låta I'm Alive.

0: I'm Alive der og Celine Dion. Og vet du hva jeg skal ta og gjøre?
1: Nei, Freddy.
0: Jeg skal ta og gi et klu til. Vi snur den, og så spiller vi soldatens kortstokk. Den kom I året, bla bla bla. Ja, vi sier ikke mer. Og da kom det med en annen artist, og vi vil vite hva artisten heter vi, og hvilket årstall dette her var snakk om. For vi vil så gjerne dele ut 2 stykk million flakslad.
1: Ja.
0: Ja. Og da det bare å høre nøye etter her altså, soldatens kortstokk, hør her på teksten, litt annerledes enn Stein Ingebrigtsen og Håkon Banken sin utgave.
1: Ja, det det.
0: Ja, men ta og lytt nøye nå, og så tenker du på årstallet, og hvilken artist det her var.
2: Efter landgangen I Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn I kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun et kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa, «Nei du, se å få vekk I kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte, «Sersjant, hvorfor har de brakt en unge mann hit?» For å ha spilt kort I kirken, herr dommer. Hva det å si til denne beskyldningen, unge mann? Å, ganske mye, herr dommer, svarte soldaten. Ja, jeg håper det. For hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang straffet før. Soldaten svarte. Herr dommer, I 4 år har jeg kjempet for mitt land I krig med fienden. Og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise. Og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok I denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten I mine intensjoner ved et kort spill. Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S I min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt opp I 2 deler. Det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever I. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, og 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge her, dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge I himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne I mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene I 1 år. Det 52 kort, som tilsvarer ukene I 1 år. Det 13 kort I 1 fase, det samme som det uker I 1 kvartal. Det 4 valører, det samme som ukene I 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned I 1 år. Som de ser her, dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg I høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, her, dommer, at denne historien her I retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien sann, Fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han nemlig min egen far.

0: ut etter artisten og årstallet, Martine. Dette var soldatens kortstokk.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Ja, men hvilken artist var det her snakk om, og i hvilket årstall kom da disse melodiene ut som vi har spilt med denne artisten?
1: Ja.
0: Ja, for dette var A-siden av singelen, og den andre var da B-siden.
1: Ja.
0: Ja, så da har man altså muligheten til å svare der. Og vi gjør det sånn nå til dere at dere kan sende en SMS med svar til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og svar der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 00:50, og det er viktig å huske å sette på navn og adresse. Og vi gjør det rett og slett sånn nå at det er en mulighet for å skrive «Jeg vil vinne og finne», og dere er med på akkurat den samme premien, 2 stykk millionflakslott.

0: i og med at konkurransen var litt vanskelig denne gangen, men du har mulighet for å svare på konkurransen også selvfølgelig.
1: Ja, det har du.
0: Ja, så det har du. Men det vi da vil si til deg, det at du kan skrive «Jeg vil vinne og finne», og sende det hele til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: altså 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: jeg vil vinne og finne og det kan du skrive i 5 minutter nå så mange ganger du vil og det øker jo sjansen for å vinne og finne og da det snakk om 2 stykk millionflakslodd da
1: ja.
0: Ja som vi trekker blant absolutt alle som svarer på den vanskelige konkurransen vi har ute og for dere som skriver jeg vil vinne og finne vi gjør det så enkelt denne gangen.
1: Vi gjør det.
0: Vi har en ny hilse med ønskeplate, Martine.
1: Og den kommer ifra Terje Pedersen ifra Vattskogen på Nøtterøy og han ønsker å få høre Bee Gees og låta I Could Not Love You More. Now.

0: Damer, Tina, har vi en gledelig nyhet?
1: Ja, det har vi, Freddy.
0: Ingen har klart konkurransen. Ja, nemlig. For vet du hva?
1: Ja.
0: Sangene kom ut i 1973, og det var Jan Crosby vi snakket om.
1: Ja.
0: Tryllekunstneren fra Oslo, som hadde veldig mange magiske show.
1: Ja, det hadde han.
0: Ja, og det var han som hadde laget disse to melodiene. Vi kom med et klu først, og det var B-siden, og den het...
1: Den het faktisk for legenden om... Herr Sogndalstjern.
0: Eller Jens Bårdsen, om du vil.
1: Jens Bårdsen.
0: Ja, nemlig. Og så var det jo Soldatens kortstokk. Det er flere som har kommet ut med den. Men denne her var jo faktisk fra året 1973.
1: Ja, så han var den første som kom ut med Soldatens kortstokk, og det var på Asia.
0: Ja, det var det, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Så da er det jo egentlig veldig, veldig greit at det var ingen som vant og fant der. Men vi var litt smarte da, vet du, så vi tok en sånn vinne og finne.
1: Det gjorde vi.
0: Og da ble det jo en vinner allikevel.
1: Ja, det var det. Og den som da vinner 2 stykk millionflakslåd i kvei da,
0: ja.
1: Det ble altså Bente Robben fra Vikersund.
0: Bente Robben fra Vikersund, ja.
1: 2 stykk millionflakslåd.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Og så var det denne gode pizzaen, vet du, fra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan jo brukes over hele landet.
1: Og det ble faktisk Viggo Bulling fra Steinkjær.
0: Viggo Bulling fra Steinkjær. Gratulerer så mye.
1: Og du, Viggo, må sende telefonnummeret ditt til oss og adressen din også, før vi kan sende en melding til deg, for jeg har bare e-post til deg.
0: Ja, bare e-post, så det er litt viktig at du faktisk gjør akkurat det. Og da kan vi jo si det sånn at det har du muligheten til, og det har du muligheten til å gjøre nå på nummer 92 95 14 62. Og vi mangler fortsatt hele 3 2-parader, og nå vet folk hvordan de gjør det, og fristen er frem til neste fredag klokka 21.
1: Ja, det er det.
0: Og da kan du bruke e-postadressen som er
1: freddy.martine@icloud.no.
0: Ja, det kan du gjøre. Fortsett å snakke litt og fortell hvordan du kan få med en 2-parad.
1: Ja, da er det sånn at du kan sende nattemasse 92 95 14 62.

0: Ja,
1: så da har du mulighet for å sende inn en to på rad, altså. Så det ikke noe problemer med akkurat den biten der. Og så det jo sånn, vet du, at vi sitter her en time etter sending, og da går det an å ringe oss også, vet du.
0: Ja, det gjør det, men husk å sende e-postet også, ikke via radioen.
1: Ja, det er i hvert fall veldig, veldig viktig, ellers så tar det litt lengre tid, vet du. Vi kan ikke ha folk til å løpe ned i radioen når vi faktisk sitter et sted i Trøndelag.
0: Nei, det går ikke.
1: Nei, da må vi løpe langt.
0: Ja.
1: Så vi sier takk til ansvarlig redaktør da, Henrik Nikolai Pedersen, for at han ble oppmerksom på e-posten.
0: Ja.
1: Ja, det setter vi utrolig stor pris på.
0: Ja.
1: Og da er det sånn at etter sending så kan du ringe oss på nummer 92
0: 95
1: 14
0: 62.
1: Ja, eller du kan også, hvis du har lyst til det, sende oss en direktemelding på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine. Og der er vi nå, hvor mange, Martine, som har likt og fullt.
0: Da er vi nå per nå 335 vikere og følgere.
1: Ja, og vi vil gjerne ha flere, vi vet du, så da er det bare å si fra til naboens nabo og naboen og så videre.
0: Ja.
1: Ja, om at vi vil ha flere følgere og likere, og få gjerne flere til å lytte på oss. Det setter vi utrolig stor pris på, vet du, Marlene.
0: Det gjør vi, Freddy.
1: Ja, så du har gode muligheter, altså, for å få med flere i gjengen til å høre på oss, da, vet du.
0: Ja.
1: Ja, og da er det jo sånn, vet du, at på ja, den 15. det er vel på onsdag?
0: Ja, den 15. det er på tirsdag som kommer.
1: Ja, 15. da blir det en ny nettside fra klokka 15, var ikke det?
0: Jo.
1: Ja, så da lønner det seg å ta en tur inn på radiomodum.no og se på vår nyoppussede side.
0: Ja, det gjør det, vet du.
1: Og så ønsker vi alle en riktig, riktig god natt. Det må vi også gjøre, Martine.
0: Ja, det må vi gjøre.
1: Og så sier vi til alle, ha en fin uke og en riktig god helg, i hvert fall resten som er igjen.
0: Ja.
1: Og så sier vi det, shalabais!

0: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt og på gjenhør I morgen tidlig klokka 06.00. Radio Modum, din lokale radiostasjon.